0: more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns same time next week.
2: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: Our planet floating silently in space. Around it, a white dove flies, forever circling. Every 100 years, the dove's wing gently touches the face of the earth. The time it would take for the feathered wing to wear this planet down to nothing is eternity.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום לאב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ותחילה הישג מרשים לישראל באירוויזיון, נועם ביתן והשיר מישל סיימו במקום השני.
3: של נועם ביתן, עם ישראל חי.
2: הצבעת השופטים דרגה את מישל במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל סיימה ישראל במקום השני. בתום התחרות שוחח נועם ביתן עם שרון דוידוביץ' בכאן 11.
4: וואו, מרגיש מדהים, כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר, ותודה על מה שיש ותודה לכולם. איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול. אני, זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה תשואות לצד השני, ומסתכלים על מה שטוב ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
2: בהמשך התקשר לביתן נשיא המדינה הרצוג וברך אותו על הישגו יוצא הדופן ועל הגאווה שהביא לישראל.
5: תקשיב, אתה ריגשת אותנו, אתה פשוט נהדר, וההופעה הייתה משלמת, והבאת כבוד לעם ישראל, הרשת של קור רוח על הבמה, כל הכבוד, באמת.
4: תודה רבה לך על המילים הטובות, תודה. ואני יודע כמה מאמצים השקעתם כדי שהאירוויזיון הזה יקרה, אבל אנחנו מודים לכם.
5: היה מאוד חשוב לשמוע טוב של ישראל בעולם כולו.
2: האירוויזיון בשנה הבאה יערך בבולגריה, שזכתה אמש בפעם הראשונה בתולדותיה בתחרות. תחרות האירוויזיון שודרה בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. ולשאר החדשות, אמש הותר לפרסום דבר נפילתו שלשום של לוחם צה"ל סרן מעוז ישראל רקנטי, בן 24, מאיתמר שבשומרון, בפגיעת רחפן נפץ. הקצין היה מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. לפני זמן קצר נשמעו התראות במשגב עם בגליל העליון בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. דובר צה"ל מסר שהאירוע הסתיים. חיל האוויר יירט הלילה כמה רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. אין נפגעים. כתבנו כרמלה מנשה ורובי אמרשלג מוסרים כי אמש יורטו שני כתב"מים במרחב הפעילות של הכוחות. עשרות פעילים של תנועת חלוצי הבשן קשרו עצמם הבוקר לגדר המערכת לאורך הגבול הישן עם סוריה, סמוך לכפרים הדרוזיים מג'דל שמס וחדר שלמרגלות החרמון. הפעילים שהגיעו למקום בלילה מפגינים בדרישה מהקבינט לאשר לגרעין המשפחות של התנועה להתיישב בחבל הבשן. כוחות צבא ומשטרה פועלים כעת לפינוים, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. במפעל תומר הסמוך לבית שמש היה הלילה פיצוץ גדול, אין נפגעים. מן המפעל המפתח מנועים של טילים נמסר שמדובר בפיצוץ מתוכנן ומבוקר. לא ברור מדוע הפיצוץ נערך בשעה 11 במוצאי שבת. שחקני ליגת העל בכדורסל ישובו לשחק מהבוקר לאחר שסיימו את שביתתם בהתערבות שר התרבות והספורט מיקי זוהר. בהודעת משרדו נכתב כי החל מהעונה הבאה יועבר תקציב של 2,200,000 שקלים רק לקבוצות ששיחקו עם ארבעה זרים לאורך כל עונת המשחקים. כדורגל בליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה אמש את מכבי תל אביב ושמרה על סיכויה לזכות באליפות.
3: סיום המשחק! ביתר ירושלים מנצחת 2-1 ושומרת את עצמה במאבק האליפות חזק חזק! שתי נקודות מהפועל באר שבע שבמקום הראשון!
2: המשחק נערך באצטדיון בלומפילד לעיני יותר מ-22.
6: אנחנו קצת כאלה, אנשים של גשם.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
1: Je t'aime.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הישג מרשים לישראל באירוויזיון, נועם ביתן והשיר מישל סיימו במקום השני. הצבעת השופטים דרגה את מישל במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל סיימה ישראל רק שנייה לבולגריה. בתום התחרות שוחח נועם ביתן עם שרון דוידוביץ' בכאן 11.
4: וואו, מרגיש מדהים. כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה עושר גדול, זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה תשואות לצד השני, ומסתכלים על מה שטוב, ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
3: תחרות האירוויזיון שודרה בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. ולשאר החדשות. לוחם צהל, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר שבשומרון, נפל שלשום בדרום לבנון בפגיעת רחפן נפץ. הקצין היה מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. גורם ביטחון אומר שגם אם תכבוש ישראל את כל דרום לבנון, לא יהיה בכך כדי להשמיד את אחרון רחפני הנפץ או את הרקטה האחרונה של חיזבאללה. לדבריו, כל החזיתות פתוחות. הוא הדגיש כי לא די במהלכים צבאיים וכי נדרשת פריצה דרך מדינית לצד שימור ההרתעה כדי לשנות את המציאות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במערכת הביטחון מעריכים שאפשר להמשיך ולהחליש את חיזבאללה בסיכולים ממוקדים ובפגיעה בתשתיות, אך מודים כי פתרון מהותי שיביא לסיום האיום אינו נראה באופק. בעניין הרחפנים, בצהל פורסים רשתות מיגון בעלות של כחצי מיליון שקלים כדי לצמצם את הפגיעות, אך מבהירים שמדובר בצעד הגנתי נקודתי בלבד. השר זאב אלקין מהליכוד מודה שלצהל אין עדיין תשובה מלאה לאיום רחפני הנפץ.
5: אף פעם אין הגנה של 100%, יש גם אבידות. המלחמה ברחפנים נמשכת בחזית רוסית-אוקראינית כבר כמה שנים ולאף אחד אין שם תשובה. למה חיזבאללה יורה? מדינת ישראל לא עוצרת לרגע, אלא ממשיכה בהרס תשתיות חיזבאללה ברצועת הביטחון שיצאה. זה כמעט כל בית בכפרים השיעים שנמצאים בקו הגבול. חיזבאללה מאוד בלחץ מהפעילות הזאת, כי הוא מבין שהוא לא יוכל לחזור, לא יהיה לו לאן לחזור.
3: השר אלקין אמר את הדברים לאריה גולן. ראש המועצה המקומית שלומי, גבי נאמן, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסקת אש אולי קיימת בינינו לבין ממשלת לבנון, אך לא יותר מכך. בתוכניתנו הבוקר הזה אמר נאמן לאריה גולן כי הדבר המדאיג ביותר את התושבים בצפון כעת הוא איום רחפני הנפץ.
6: 50% ילדי שלומי לא שולחים את ילדיהם לבית הספר. אין תשובה כנראה לצהל בשלב הזה, אין תשובה עניינית שיכולה להגן על החיילים, יכולה להגן על היישובים שלנו. חיזבאללה הוא קובע את הכללים, הוא קובע, יוציא רחפנים והם פשוט יחזים, יכולים להיכנס ליישוב. מדינה שבאה לעשות איתנו שלום צריך לעשות שלום עם ממשלת לבנון. חיזבאללה זה צריך לפרק אותו מנשקו בכוח ובמוח, ואסור להשאיר אותו, לא ללבנון, בוודאי לא לישראל.
3: סוגיית הפריקה של חמאס מנשקו, בכיר חמאס בחוץ לארץ, אוסמה חמדאן אומר שכוונת ישראל בדרישתה לפרוק את חמאס מנשקו היא שהעם הפלסטיני וההתנגדות הפלסטינית יכריזו על כניעה, דבר שלא קרה ולא יקרה.
7: רואי الاحتلال ان ما يريده من عمليه التفاوض هو ان تعلن او ان يعلن الشعب الفلسطيني
3: استسلامه. בראיון לערוץ אל-ג'זירה אוסיף חמדאן כי אף שהנציב העליון של מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, שימש במסע ומתן שופר של ישראל, הדבר לא השפיע על המשלחות של חמאס ושל הפלגים הפלסטינים. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן.
8: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
9: מי זאת יפית לוי?
8: לא לריב, מחר בכאן 11.
10: התחזית בחסות
11: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. גורם ביטחון אומר שגם אם תכבוש ישראל את כל דרום לבנון, לא יהיה בכך כדי להשמיד את אחרון רחפני הנפץ או את הרקטה האחרונה של חיזבאללה. לדבריו, כל החזיתות פתוחות. הוא הדגיש כי לא די במהלכים צבאיים, וכי נדרשת פריצה דרך מדינית לצד שימור ההרתעה כדי לשנות את המציאות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במערכת הביטחון מעריכים שאפשר להמשיך ולהחליש את חיזבאללה בסיכולים ממוקדים ובפגיעה בתשתיות, אך מודים כי פתרון מהותי שיביא לסיום האיום אינו נראה באופק. בעניין הרחפנים, בצהל פורסים רשתות מיגון בעלות של כחצי מיליון שקלים כדי לצמצם את הפגיעות, אך מבהירים שמדובר בצעד הגנתי נקודתי בלבד. השר זאב אלקין מהליכוד מודה שלצהל אין עדיין תשובה מלאה לאיום רחפני הנפץ.
4: אף פעם אין הגנה של 100%, יש גם אבדות. המלחמה ברחפנים נמשכת בחזית רוסית-אוקראינית כבר כמה שנים, ולאף אחד אין שם תשובה. למה חיזבאללה יורה? מדינת ישראל לא עוצרת לרגע, אלא ממשיכה בהרס תשתיות חיזבאללה ברצועת הביטחון שיצר. זה כמעט כל בית בכפרים השיעים שנמצאים בקו הגבול. חיזבאללה מאוד בלחץ מהפעילות הזאת, כי הוא מבין שהוא לא יוכל לחזור, לא יהיה לו לאן לחזור.
3: השר אלקין אמר את הדברים לאריה גולן. ראש המועצה המקומית שלומי גבי נאמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסקת אש אולי קיימת בינינו לבין ממשלת לבנון, אך לא יותר מכך. בתוכניתנו הבוקר הזה אמר נאמן לאריה גולן כי הדבר המדאיג ביותר את התושבים בצפון כעת הוא איום רחפני הנפץ.
5: 50% ילדי שלומי לא שולחים את ילדיהם לבית הספר. אין תשובה כנראה לצה"ל בשלב הזה, אין תשובה עניינית שיכולה להגן על החיילים, יכולה להגן על היישובים שלנו. החיזבאללה הוא קובע את הכללים, הוא קובע יוציא רחפנים והם פשוט יחסים יכולים להיכנס ליישוב. מדינה שבאה לעשות איתנו שלום צריך לעשות שלום עם ממשלת לבנון. חיזבאללה זה צריך לפרק אותו ממשקו בכוח ובמוח, ואסור להשאיר אותו, לא ללבנון, בוודאי לא לישראל.
3: השעיית ההליך המשפטי נגד יועצי ראש הממשלה אופר גולן ויונתן אורי, המואשמים בהטרדת עד, משום שהנאשם השלישי העבריין לנמלט ישראל איינון שוהה בסרביה ומסרב להתייצב למשפטו. עורכת הדין נועה מילשטיין, שמייצגת את יונתן אוריך ואת אופר גולן, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי למעשה התיק נסגר, וכי היועצת המשפטית לממשלה לא אמרה אמת שהתיק מושעה בשל איינהורן.
6: היא כתבה שעד מרכזי, היא לא מוצאת אותו, היא לא מצליחה לאתר אותו, פרולי קיינון, אבל אם היינו פותחים את כתב האישום, לא היינו מצליחים את פרולי קיינון, כי כמו שאמרת, הוא בכלל לא עד תביעה, הוא נאשם, ולא סתם נאשם, הוא נאשם מספר 3 בתיק. הוא יכול לבחור, כמו כל נאשם, לא להעיד בתיק. אף אחד לא חשב שפרולי קיינון הוא איזשהו עד מרכזי נגד יונתן אוריך ואופר גולן.
7: אז כל ההודעה של יום שישי, ההודעה היא המצאה, היא שקר?
6: התירות כדי לרדת מהעץ.
3: עורכת הדין מילשטיין אמרה את הדברים לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים שמואל רבינוביץ' מגנה בחריפות את אירועי האלימות שנרשמו בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. לדבריו, נערי שוליים, הם שצעדו בסמטאות בדרכים המובילות לכותל, השחיתו דוכנים ונהגו באלימות כלפי תושבים ובעלי חנויות ערבים באזור שער יפו ושער שכם. הוא הוסיף כי מעשים אלה אינם דרכה של תורה, וכי יש להוקיע את הנערים ואסור לפגוע במרקם העדין בעיר.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, מחר התקררות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין חם מן הרגיל. עורכי החדשות
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: רדיוס, הרדיוס הדודי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני, מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים, מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, כשאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשמה, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה, מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני
0: פתחתי
1: במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי? מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? אוקיי. העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך, אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שימנו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מגבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמית.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד, ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית, בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי לתי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור, שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה, יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגיש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. אז זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב.
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי, זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. לוחם צה"ל, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר שבשומרון, יובא למנוחות בשעה 2 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. מסע הלוויה יצא מבית המשפחה בשעה 12:15. הקצין, מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני, נפל שלשום בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. יובל וילנר, מוסיקאי כבן 38 שהתגורר בשנתיים האחרונות בברלין, הוא החשוד באונס אילי אתרי ונעמה שחר. וילנר הגיע לישראל לפני כשבועיים ונעצר בנמל התעופה בן גוריון. הוא מכחיש את העבירות המיוחסות לו. ביום שני שעבר הודיע פרקליטו לבית משפט השלום בתל אביב כי הוא מוותר על הטענה למסוכנות לאובדנות ומסכים להתיר לפרסם את שמו. עם זה דרש לעכב את ההחלטה בשבועיים. עורכות הדין של המתלוננות ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית התנגדו לכך. וילנר שוחרר הבוקר ממעצר בית בתנאים מגבילים. נאסר עליו לצאת מהארץ וליצור קשר עם המתלוננות. כך מוסרות כתבותינו ורד פלמן ויעל צ'חנובר. השעיית ההליך המשפטי נגד יועצי ראש הממשלה אופר גולן ויונתן אוריך, המורשמים בהטרדת עד משום שהנאשם השלישי, העבריין הנמלט ישראל איינהורן, שוהה בסרביה ומסרב להתייצב למשפטו. עורכת הדין נועה מילשטיין, שמייצגת את יונתן אוריך ואת אופר גולן, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי למעשה התיק נסגר וכי היועצת המשפטית לממשלה לא אמרה אמת שהתיק מושעה בשל איינהורן.
4: היא כתבה שעד מרכזי, היא לא מוצאת אותו, היא לא מצליחה לאתר אותו, שרולי קיינהורן, אבל אם היינו פותחים את כתב האישום, לא היינו מצליחים את שרולי קיינהורן, כי כמו שאמרת, הוא בכלל לא עד תביעה, הוא נאשם, ולא סתם נאשם, הוא נאשם מספר 3 בתיק. הוא יכול לבחור, כמו כל נאשם, לא להעיד בתיק. אף אחד לא חשב ששרולי קיינהורן הוא איזשהו עד מרכזי נגד יונתן אוריך ואופר גולן.
5: אז כל ההודעה של יום שישי, ההודעה היא המצאה, היא שקר?
4: התירות כדי לרדת מהעץ.
3: עורכת הדין מילשטיין אמרה את הדברים לקלמן ליבסקינד וליאיר רטינגר. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים שמואל רבינוביץ' מגנה בחריפות את אירועי האלימות שנרשמו בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. לדבריו, נערי שוליים הם שצעדו בסמטאות בדרכים המובילות לכותל, השחיתו דוכנים ונהגו באלימות כלפי תושבים ובעלי חנויות ערבים באזור שער יפו ושער שכם. הוא הוסיף כי מעשים אלה אינם דרכה של תורה וכי יש להוקיע את הנערים ואסור לפגוע במרקם העדין בעיר. בתוך כך, הקרן למורשת הכותל המערבי מגנה את הגעתה של קבוצת נשים וגברים מנשות הכותל לרחבת התפילה בוקר ראש חודש סיוון. מהקרן נמסר כי הקבוצה שמנתה כ-20 בני אדם הפגינה במקום והניפה ספר תורה בניגוד לנהלים, ובכך הפכה את הכותל המערבי לאתר של הפגנה וגרמה לויזיון המקום. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. בסיס שלישי של דיר תת-קרקעי ייפתח בקרוב בבסיס חיל האוויר בתל נוף, ובמסגרתו ייקלטו בטייסת 106 כ-15 טכנאי דרג א' חרדים. לכתבתנו קרמלה מנשה נודע כי החיילים שישרתו במסגרת מגדרית התואמת את אורח חייהם השלימו חודשיים של הכשרה שבה למדו לבצע בדיקות שגרתיות במטוסי קרב, חימוש ותחזוקה שוטפת. גורמי צבא אישרו כי הלוחמים עברו טירונות יהודית של כחודש וקורס של חודשיים בבסיס הטכני.
6: כאן תחזית

תזכני להיות חדש בכל רגע, לשכוח ממה שהיה ולחיות לא את האתמול המחר, רק לשימו לנה את היום הזה למה שהיה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. יובל וילנר, מוסיקאי כבן 38 שהתגורר בשנתיים האחרונות בברלין, הוא החשוד בעונש שי ליאטרי ובפגיעה בנעמה שחר. הזמרת והיוצרת שי ליאטרי אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי פרסום שמו של וילנר גרם לה להקלה.
4: אני עוד לא יודעת איך להתרגל, אני לא צריכה להסביר. אני 15 שנה מפחדת ממנו. כשאני אומרת שם, אז אני לא אומרת שם. כי גם בעיקרון ארוחה משפחתית לנפגעות ונפגעי עבירה, זה הפרה של צו איסור פרסום, אז אתה חי במעין צנזור באופן תמידי.
5: יש מידה של הקלה?
4: יש מידה של רוגע כזה, אני מרגישה הקלה בגוף. אני שמחה שזה, שלא התאבדתי בדרך, בזמן שחששו לחייו שהוא התאבד.
3: שי ליאטרי אמרה את הדברים לרוני קובן ולכן ארצי סרור. יובל וילנר הגיע לישראל לפני כשבועיים ונעצר בנמל התעופה בן גוריון. הוא מכחיש את העבירות המיוחסות לו. וילנר שוחרר הבוקר ממעצר בית בתנאים מקבילים. נאסר עליו לצאת מהארץ וליצור קשר עם המתלוננות, כך מוסרות כתבותינו ורד פלמן ויעל צ'חנובר. מנהלת התחום המשפטי באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, עורכת הדין הילה נויבך, אומרת בעקבות הסרת צו איסור הפרסום על שמו של יובל וילנר, כי שום נפגעת אינה צריכה להיאבק במשך חודשים במערכת המשפט, בזמן שחשוד מציג מצגי שווא כאילו נשקף זקנה לחייו, בעודו מתראיין לכלי התקשורת. נויבך הוסיפה כי האיגוד ימשיך לקדם הצעת חוק שתאפשר לנפגעות לדעת מתי חשודים מבקשים צווי איסור פרסום ולהביע את עמדתן בנושא, שכן שום החלטה משפטית הנוגעת למקרה שלהן אינה צריכה להתקבל בלי ידיעתן. לפני כשעה נשמעו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה ומרגליות. מצה"ל נמסר שהאירוע הסתיים, אין נפגעים. לוחם צה"ל סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר שבשומרון יובא למנוחות בשעה 2 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. מסע הלוויה יצא מבית המשפחה בשעה 12:15. הקצין מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני נפל שלשום בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס עזדין חדד. אלי אלבג, אביה של התצפיתנית לירי ששוחררה משבי חמאס, הביעה שמחה על הידיעה שקיבל באופן אישי משר הביטחון קץ.
6: קצת שתו עם אלכוהול. מה, צריך לחגוג, לא?
7: זה היה הדמות שלירי מדברת עליה בבית?
6: המון. הוא איש רע. היה לה המון המון שיחות איתו. האידיאולוגיה שלו היא מטורפת. הוא היה אחד המתכננים הראשיים בשבי באוקטובר. הוא יודע שהוא יהיה שהיד, הוא יודע שהוא חי על זמן קצוב, היה מחליף פנימה. מחליף שיער, צבעים, מוזיקית.
3: אלי אלבג אמר את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'. פרסום ראשון, חיילי מילואים בפלוגת רפואה מוצבת בגבול הצפון קובלים על שהורדו מתקן של דרג א' המוענק למשרתים בתפקיד מסכן חיים הכולל חציית גבול וסווגו כדרג ב'. כך נודע לכתבנו רובי אמרשלג. החיילים מדגישים כי אף שרמת הסיכון ותפקידם לא השתנו והם מוסיפים לחצות את הגבול כדי לפנות נפגעים תחת איום מתמיד, הורד המדרג המשפיע על זכאותם למענקים. מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי הנושא מצוי בבחינה וכחלק מהתהליך נשקלת אפשרות השתתפותם של כוחות אלו בפעילות שבעבורה יוכלו להיכלל במדרג. כתבנו מציין שבניגוד לתגובה דובר צה"ל, הכוחות משתתפים כבר היום.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא, נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו, ואיתנו נמצאת... עורכת הדין, לינוי, בליטמן או בלייטמן?
1: בליטמן.
0: היא מתקנת אותי המון ואני לא מצוחררת.
1: זה בסדר, את לא היחידה.
0: עורכת הדין לינוי בליטמן, היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות, ליווי משפטי. היא תותחית בתחומה, היא צעירה. כמה שהיא צעירה וכמה שהיא טובה. ערב טוב, לינוי.
1: ערב טוב, אני ממש שמחה להיות כאן, מתרגשת.
0: תראי, עורכת הדין לינוי, עכשיו מכאן את לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון, היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים, והיום בעצם כמו ש מזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם הנושא, נושא מרכזי בחיינו העובדים,
1: נכון.
0: בכלל השכירים.
1: נכון מאוד. זה זכות שניתנת לעובדים, להיעדר ממקום העבודה מסיבה רפואית, ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק, שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין, שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף. טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני, והוא חשוב לו, והוא יוצא לדרך, לא רק עצמאים, נכון? טיפ צרכני זה בעיקר לעצמי.
1: טיפ צרכני של הכיס, מה שנקרא הכיס של הצרכן הקטן. ולזה זה נועד. לפני רק שאני נתחיל, וככה למען הסר ספק, אני רק מבקשת להבהיר שהתוכנית עוסקת במתן מידע משפטי ראשוני בלבד, ואין להסתמך עליה כי ייעוץ משפטי מחייב, במידה ויש ככה ייעוץ שנדרש אליו ברמה מעמיקה יותר, אז זה ייעוץ פרטני.
0: זאת אומרת שהמאזינים שלנו כרגע צריכים להבין שהתוכנית הזאת אינה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להתייעץ עם עורך דין בנושאים הספציפיים שאתם מאזינים פה.
1: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל, מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50% ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה. כן. אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים, ואותו עובד חלה מיום, מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שמקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות, לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים וכל מיני... קוראים לזה חריגים.
0: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מ4 ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
1: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות, בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה, זאת אומרת, מה שלא נוצל עבד, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה, את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.
0: אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזאת דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
1: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום, בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
0: לחופשת מחלה.
1: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות שני מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודשים. את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
0: מחלת השימוע? תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלום ימי מחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
1: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים, מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, המעסיק רוצה לפטר אותי, אני אנצל את ימי המחלה, גם ככה לא אקבל אותם בסיום העסקה. עכשיו אני עומד בפני פיטורים, אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
0: בהגה המשפטי זה נקרא כשר אבל מסריח.
1: כן. חוקי? כן, חוק. נכון. כן. האם זה לגיטימי? אז זהו, שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים. קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה. תביעה כנגד, כנגד המעסיק. אחרי חודש וחצי היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם הגישה תביעה. תביעה לבית הדין לעבודה. היא טענה שהשימוע לא נערך כדין, המנכ״ל השפיל אותה לאחר שחזרה מחופשת המחלה, שלא ניתנו למלוא הזכויות על פי החוק. בעוד שהמעסיק טען שהעובדת בעצם היה לה איזושהי ירידה בתפוקה באופן עקבי. והוא באמת הציג דוגמאות, לפיהם העובדת פשוט עשתה ככל העולה על רוחה. זה פשוט במילים האלו. כשהסיבה המרכזית לפיטורים, כך לטענת המעסיק, כן? הייתה העובדה שפשוט העובדת הודיעה באופן חד צדדי, שלא תוכל לעבוד יותר מחמישה ימים בשבוע. היא פשוט קבעה את זה לעצמה, הציבה עובדה, הודיעה למעסיק, וזה מה שהיא ציפתה לקבל. התביעה הוגשה, הצדדים זומנו לטעון את טענותיהם. המעסיק שמע את טענות התובעת בזמן הדיון, והוא החליט להציג תיעוד שהעלתה העובדת בעצמה לרשת החברתית, בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו השכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
0: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים להעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות, שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה. לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
1: לא, לא, לא, זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה, היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה, ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, למה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
0: בוודאי.
1: על התס...
0: כן, על הוורטיגו בטח. כן.
1: מה זה ורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת. האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. מה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות עקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו עם שלל התופעות שנלוות לכך, ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע, ובצדק, שהמעשים האלו אינם בגדר גזל, עליה להחזיר את ימי המחלה, ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים, מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת. אני חייבת לציין, בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מרעות
0: עם... פסק הדין הוא מוגזם.
1: נכון,
0: בעיניי.
1: נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות, אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה ש... נגיד עכשיו עובד עושה איזשהו ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, עקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שבר חווה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף. והוא לא תובע את הכספים האלה מהעובדת. הוא לא ביקש אותם בחזרה. הוא פשוט ביקש, הוא הגיש בעצם תביעה נגדית, הוא פשוט ביקש לדחות את תביעת הפיצוי שהורשה נגדו. היא הגישה תביעה על סך של 50,000 שקל. הוא לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והוא באמת ניצח. זאת אומרת, התביעה הנגדית התקבלה, והתביעה הראשית נדחתה. מה שכן חשוב לציין, שייתכן שזה לא מה שיקרה בפעם הבאה עם מעסיק אחר, ותרבות ארגונית אחרת, חשיבה ארגונית אחרת. הוא במקרה הזה החליט, אוקיי, מה שקיבלת, קיבלת. הוא גם לא רצה להיכנס לזה. למה בעצם זה התעורר? כתוצאה מהתביעה שלה. ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו חות... ממש חותכת מובילה.

0: באמצעות הטלפון.
1: קודם כל, הקדמת אותי.
0: הקדמתי אותך, אוקיי, אוקיי.
1: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש, זה אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
0: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, אתה יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, כמה הוא צריך, וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חולים, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו, אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה, אני לא יודעת, את תעני על זה.
1: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס, על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות, זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה, שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
0: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, מה, אני נתתי לה את הפיצוי, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שילך לדרכה והיא טובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא טובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
1: נכון. הבאתי בעצם, רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת. יש פה גם היבט כלכלי, האינטרס גם, בסופו של דבר בעל עסק, מנהל עסק, הוא חשובה לו רציפות העבודה, ועובד שנהדר פעם פה, ואת על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק, לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
0: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
1: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת. וגם זה לא כזה פשוט לבוא ולהוכיח דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פה גם לפעמים נסיבות ששיחקו לטובת המעסיק. מקרה נוסף שאני גם מוצאת אותו ככה מעניין, ואני בסופו של דבר ארצה להתחבר עם שני המקרים האלה ועם המקרה הנוסף הזה שאני אציג לאיזושהי מסקנה שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שבעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת עבר 200,000 שקל. כן, לא פחות ולא יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין. בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות. אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת הישירה שלה על התחלה של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעה טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר

0: שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע, ומה קרה במעמד הזה?
1: אני חושבת גם שימוע, היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
0: נכון, אין ספק שנפל פה פגם, פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר, העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
1: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
0: נכון. הוא לפרוטוקול,
1: אבל אני גם... שזה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ, והנה, הוא הולך לשימוע, ואולי הוא יצליח להציל את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
0: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיתורים.
1: אוקיי.
0: אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיתורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך, מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל עם מקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם, ולפעמים טענות נשקלות, ומגיעים לתוצאה אחרת.
1: שצריך להדגיש שעובד שמגיע לשימוע יכול להביא מי מטעמו.
0: נכון.
1: זאת אומרת,
0: נכון,
1: הוא יכול, הוא רשאי, והמעסיק לא יכול לומר לו לא.
0: בהחלט.
1: זה חשוב.
0: בזמן, במעמד קבלת הזימון, לשימוע במכתב הזה, זה מכתב שהוא בדרך כלל מאוד גנרי, באמת מציינים שהעובד זכאי להתלוות על ידי עורך דין, על ידי קרוב משפחה, הוא מרגיש בנוח עם אמא שלו, אז אין שום בעיה עם זה. נחזור לאותה עובדת. היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה, הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ, לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב, התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור, סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה, וגם, את יודעת, שזה לא בסוף התהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים כאילו הם נטפלים אליה,
1: כן.
0: היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה או, התגלו...
1: חברה שמשקיעה.
0: כן.
1: בושה לה.
0: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
1: שימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
0: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים, ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה, מטיילים ברחבי הארץ, עושים סיבובים בקניון, בן הזוג הולך לצד העובדת, בעוד שהיא מעמיסה עליו שקיות, מה שנקרא מסע שופינג. במקביל, הראתה לה המנהלת את אישורי המחלה, ושם צוין, הרופא ציין את הסיבה, שהיא סובלת ממחלת הסינוסיטיס, ואפילו היה לה חשד לדלקת ריאות שמלווה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה. וטענה את זה, וטענה את זה בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיטורי העובדת נעוץ בחוסר האמון. נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
1: כן, כן.
0: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200,000 שקל. הוא לא פסק לפיצועי פיטורין. והיא ביקשה את ימי המחלה, היא בעצם לא קיבלה אותם, היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
1: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
0: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
1: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה שיש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגיהנום. זאת שרוצה כסף על כלום ושום דבר, וזה שמחליט שהוא בודק והוא נכנס לתוך הקרביים, זה סיפור באמת יוצא דופן.
0: נכון, הבאתי כאן שני מקרים יוצא דופן. זה לא מקרים שאת שומעת עליהם ברגיל, ממש לא. אבל דווקא הבאתי את המקרה קיצון האלה, כמו גם שאני יכולה להביא את המקרים הקיצוניים לצד השני.
1: תמשיכי, בסוף דברייך אנחנו נצא להפסקת שיר.
0: כמו שאני יכולה להביא באמת את המקרים הקיצוניים לצד השני, אבל דווקא כאן רציתי להתעכב על זה. שני המקרים האלה מציירים תמונה, שלפעמים העובד, עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה. הם לא יכולים לבוא ולדרוש פיצועים, לא ב-200,000 שקל, ואפילו לא גם ב-50,000 שקל, כמו שהראיתי בדוגמה הראשונה. לימי מחלה יש תכלית מסוימת, ולשמה הם נועדו. במקרה השני, הגדילה העובדת לעשות והשתמשה בנושא של טיפולי פוריות, נושא כל כך חשוב שאנחנו בהחלט נקדיש לו, תוכנית בנפרד, אבל היא לא פרצה לרכוב עליה, ממש לא. כשמשתמשים בימי המחלה באופן שגורם לסדקים באמון שרוכש המעסיק כלפי העובד, זה מאוד מתבקש שהמעסיק ידאג גם לאינטרסים שלו.
1: בהחלט.
0: הוא יוציא תיעוד מהרשתות החברתיות ויוציא חקירה מטעמו, ואפילו גם בית הדין מציין שהחברה שהוציאה חקירה פרטית, היא פעלה בתום לב ובדרך הוגנת, כשביקשה לבסס את החשדות שלה, ולא לפטר את העובדת על בסיס תחושות ואינטואיציה. ואני גם יוסיף משפט אחרון.
1: בבקשה.
0: חשיפה של 200,000 שקל והתמודדות עם תביעה שכזו, זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי של אותם חברות, שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי ולקחת הלוואות, לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200,000 שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה, עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
1: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. צד שני, כשאת מאירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש. אז אומרים, הרצחת וגם ירשת. אנחנו, ברשותך, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה, ומיד חוזרים, נכון, ערן?

0: כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: הרדיוס הזדדי.
2: כן, כן, חזרנו אליכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופקי, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
3: זה בסדר, אני
2: מרשה לך איתות. היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה ואני אכניס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון? שתי דוגמאות מדהימות.
3: נכון.
2: שהן חריגות.
3: בהחלט.
2: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן. נכון. הן די חריגות, די נדירות. את אומרת לינוי שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותם, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
3: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
3: שואל אותנו. לצערי חליתי ולא הגעתי לעבודה 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
2: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
3: נכון.
2: כשהוא מתבקש, נכון?
3: נכון, נכון. היום באמת אין צורך... זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
2: איך לא?
3: איך לא. כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של... הידבקות, ואת יודעת, כל מה שהיה
2: אוקיי,
3: סביב
2: אוקיי,
3: זה.
2: מובן, כי זה היה כן... קורונה וזה בדיוק. היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזה שהם טיפולים כאלה ואחרים, לא חשוב טיפולים,
3: נכון.
2: שהם גם גניקולוגים לנשים,
3: נכון,
2: שלא רוצות
3: לגמרי.
2: שידעו.
3: בוודאי אין שום צורך שמעסיק ידע מה בהחלט. עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן
2: כן.
3: חיים, שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
2: כן, בהחלט.
3: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי 4 הימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלה צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב... בעצם לשלם לו עבורם.
2: כמה ימי מחלה בשנה היום?
3: היו לו צבורים 15 ימים.
2: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה ימי מחלה?
3: 18.
2: 18?
3: כן. ובאמת למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה... הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד, הנושא הזה. מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק.
2: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כ-travel maker, והוא ימצא את עצמו
3: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
2: איזה מין דבר זה?
3: לגמרי. זה אכן דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
2: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
3: נכון.
2: זאת אומרת שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
3: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, שבוא נאמר, לא ברצפת הייצור. בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את מי שכן מעניין החוקים האלו, זה באמת, כמו שאמרתי, העובדים ברצפת הייצור, אלו שלא מאוגדים, וזה באמת הגיע מאיזשהו ככה מפעל בתעשייה, שזה בדרך כלל אנשים שאפילו לא מודעים למה הזכויות שלהם. אז הדבר הזה הוא ממש לא חוקי. מה שאני הצגתי בתחילת התוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן, בוודאי ובוודאי, שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה. וזו שאלה ממעסיק. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל היא נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף פוגעת בעבודה. אני מנסה לגלות אמפתיה וסבלנות למצב, אבל כל שבוע היא מחסירה באופן עקבי, בין יום ליומיים. מותר לי לפטר אותה? מה אני יכול לעשות? אז אני אענה קודם כל בתשובה קצרה, מדובר במקרה מורכב.
2: למה מורכב?
3: זו תשובה של עורכי דין.
2: אוקיי.
3: וכן, זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה עוד יד. זו היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד, יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש, ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
2: חשבון ה-18 השנתי.
3: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא בהחלט, הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל החיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שהיא אימא לילדים היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה. ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעוניו בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולראות איך מגשרים...
2: מה עם להציע עבודה היברידית?
3: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
2: הללויה.
3: והנה מזל, אם המעסיק שומע אותנו, יש לך פה עצה, ובאמת פתרון לנושא.
2: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה לעשות.
3: אפשרי, ממשהו מסתדר כזה.
2: כאן במקרה הזה.
3: כן. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים. ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו. אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
2: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידי אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם בתוך העבודה, יש גם רואים צמיחה, שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה, אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית, שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
3: אפשר להסתדר בהחלט.
2: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תעריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
3: בדיוק, היא תהיה מעולה. אז היום אנחנו באמת דיברנו על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן ל... אוקיי.
2: ככה.
3: אני אעשה את זה ממש בזריזות. כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
2: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
3: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי. בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10-12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה, ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10 עד 12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים, הגרייס הזה,
2: כן.
3: מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים, הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר ל-3:30, אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל, יש כאלה שפתאום
2: פשוט נעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה.
3: לא בדיוק. קשה
2: מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה, זה קצת אות מתה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
3: נכון, למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכלה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
2: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך דקה לפני ש...
3: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי 052-642-3826. תודה רבה למזל ולערן המקסימים.
2: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו לארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
3: הנה, עכשיו צדקת.
2: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. לוחם צהל, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר שבשומרון, שנפל שלשום בדרום לבנון, יובל למנוחות בשעה 2 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. מסע הלוויה יצא מבית המשפחה בעוד כרבע שעה. דודתו מלכי צור סיפרה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
4: מעוז היה ילד מתוק ושובה לב, כזה שכולם אוהבים והולכים אחריו. חיילים שלו הריצו אותו, ועושה הכל בענווה, בשקט. בא לעזור בלי להגיד ובלי לשתף ובלי להראות שהוא עושה. וילד של אהבה, הוא לא הסכים שידברו רע על עם ישראל או על הצבא, לא הסכים, הוא היה בא הביתה. היינו מתווכחים עם פוליטיקה וזה, אמר די, זה מחליש אותי, תדברו טוב על עם ישראל.
3: הרמטכ"ל זמיר הנחה לבטל את צמצום כוחות הביטחון ביישובי עוטף עזה. מהמועצה האזורית שער הנגב נמסר לתושבים כי המאמצים הרבים שהובילה המועצה לצד עמידתן הנחושה של הקהילות הם שהובילו לשינוי ההחלטה ולביטול רידוד הכוחות. במועצה הדגישו כי מי שאחראי לשבעה באוקטובר נושא באחריות המלאה לשיקום האמון, וכי הנוכחות של כוחות הביטחון ביישובים היא עוגן בסיסי והכרחי לחיים באזור, במיוחד נוכח המתיחות הביטחונית בימים האחרונים. כך מוסר כתבנו אסף בוזיילוב. חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין חדד. אלי אלבג, אביה של התצפיתנית לירי ששוחררה משבי חמאס, הביע שמחה על הידיעה שקיבל באופן אישי משר הביטחון קץ.
5: קצת שטוי עם אלכוהול, מה, צריך לחגוג, לא?
6: זה היה הדמות שלירי מדברת עליה בבית?
5: המון, הוא איש רע. היה לה המון המון שיחות איתו. האידיאולוגיה שלו היא מטורפת. הוא היה אחד המתכננים הראשיים בשבי באוקטובר. הוא יודע שהוא יהיה שהיד, הוא יודע שהוא חי על זמן קצוב, היה מחליף פנים, מחליף שיער, צבעים, מוזיקית.
3: אלי אלבג אמר את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'. פרסום ראשון, חיילי מילואים בפלוגת רפואה מוצבת בגבול הצפון קובלים על שהורדו מתקן של דרג א' המוענק למשרתים בתפקיד מסכן חיים הכולל חציית גבול, וסווגו כדרג ב'. כך נודע לכתבנו רובי אמרשלג. החיילים מדגישים כי אף שרמת הסיכון ותפקידם לא השתנו, והם מוסיפים לחצות את הגבול כדי לפנות נפגעים תחת איום מתמיד, הורד המדרג המשפיע על זכאותם למענקים. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הנושא מצוי בבחינה, וכחלק מהתהליך נשקלת אפשרות השתתפותם של כוחות אלו בפעילות שבעבורה יוכלו להיכלל במדרג. כתבנו מציין שבניגוד לתגובה דובר צהל, הכוחות משתתפים כבר היום בפעילות שאמורה לכלול אותם במדרג. השר לשעבר משה כחלון הודה והורשע בעבירת ניירות ערך במסגרת הסדר טיעון שהוגש בד בבד עם כתב אישום חמור נגד בעלי השליטה בחברת יונט קרדיט. על פי כתב האישום, כחלון, שהיה יושב ראש דירקטוריון החברה, הודכן על אי סדרים מהותיים ועל מעילה של כ-5 מיליון שקלים בסניף נצרת, אך לא פעל להבאת מלוא המידע לידיעת הדירקטוריון והציבור. בהתאם להסדר יבקשו הצדדים מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת כהונה של כחלון בחברה ציבורית למשך שנה וחצי. בפרשה המרכזית הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום נגד בעלי השליטה צחי עזר, שלמה אייזיק ושי פנסו, המייחס להם עבירות מרמה, הפרת אמונים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בשל עסקת מניות סיבובית בשווי 50 מיליון שקלים.
7: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי טוען בכאן חדשות ברשת ב' כי צהל אינו מגיב כראוי להפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה.
4: דובר צהל שאומר עוד הפרה. נו, אז מה עשית עם עוד הפרה הזאת? כל הודעה מופיע עוד הפרה של חיזבאללה. אז אם זה עוד הפרה, מה אתם עושים עם זה? כלום, אי אפשר לישון פה. כל הלילה זה ירי, ירי בלתי פוסק. אף אחד לא אכפת לו מה קורה פה. אנחנו, איך אני אומר, מופקרים לגרועלנו. גם חיילי צהל שנמצאים היום בלבנון במצב הזה, שבו אין שום תכלית, לא יודעים להגיע לאן זה הולך, מופקרים לגורלם, בדיוק כמו במטווח ברווזים.
3: דוד אזולאי אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם, כתבתנו גילי כהן מוסרת, כי הדיון זומן בצל הדריכות לקראת האפשרות של חידוש הלחימה באיראן. חיזבאללה והמסע ומתן הישיר בין לבנון וישראל. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חוסיין אל-חאג' חסן, אומר כי המסע ומתן שהחל לפני כמה שבועות הוא נתיב בלא מוצא, ויוביל למבוי סתום ולוויתורים בלא תוצאה.
5: ان مفاوضاتكم المباشره التي بداتموها قبل اسابيع هي مازق ومسار مسدود
3: بعثره שמסר בבירות פנה אל חאג' חסן לממשלת לבנון. בעבר נעשה כבר ניסיון להטיל מצור על הזרוע הצבאית של חיזבאללה, אך הוא נכשל. ייתכן שיעשה ניסיון כזה בעתיד, ובעזרת האל גם הניסיון הזה ייכשל. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. הרמטכ"ל זמיר הנחה לבטל את צמצום כוחות הביטחון ביישובי עוטף עזה. מהמועצה האזורית שער הנגב נמסר לתושבים כי המאמצים הרבים שהובילה המועצה לצד עמידתן הנחושה של הקהילות הם שהובילו לשינוי ההחלטה ולביטול רידוד הכוחות. במועצה הדגישו כי מי שאחראי לשבעה באוקטובר נושא באחריות המלאה לשיקום האמון, וכי הנוכחות של כוחות הביטחון ביישובים היא עוגן בסיסי והכרחי לחיים באזור, במיוחד נוכח המתיחות הביטחונית בימים האחרונים. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. לוחם צהל, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מתמר שבשומרון, שנפל שלשום בדרום לבנון, יובל למנוחות בעוד שעה בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. דודו יהודה עשהאל סיפר עליו לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום.
6: בלבנון היו כמה וכמה אירועים שהוא היה הראשון להגיע. היה את התקרית שחייל אחר נהרג מרחפן נפץ, וחייל אחר נפצע קשה, וגם בפינוי עם המסוק פגע רחפן נפץ. אז הוא היה הראשון שהגיע לפצוע הקשה והציל את החיים שלו, עשה לו נקודות לחיצה ועצר את הדימום, וזה לא היה הפעם היחידה.
3: חבר הכנסת משה ארבל הודיע כי פנה אל יושב ראש ש"ס אריה דרעי בבקשה לסיים את כהונתו בכנסת ה-25. במכתב שהעביר לדרעי ציין ארבל כי ימשיך לפעול ברוח ערכי תנועת ש"ס גם מחוץ לכנסת, למען שגשוגה של מדינת ישראל, לאחדות העם ולקדושת שמיים. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. פרסום ראשון, בעקבות הפיצוץ אמש במפעל תומר סמוך לבית שמש שעורר בהלה באזור, הוחלט לעדכן את הציבור בניסויים הבאים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אי אפשר לפרט על האירוע מטעמי סודיות. החברה הביטחונית ממשלתית תומר מפתחת מנועי טילים בהם מנועים של מיירטי החץ. השר לשעבר משה כחלון הודה והורשע בעבירת ניירות ערך במסגרת הסדר טיעון שהוגש בד בבד עם כתב אישום חמור נגד בעלי השליטה בחברת יונט קרדיט. על פי כתב האישום, כחלון, שהיה יושב ראש דירקטוריון החברה, עודכן על אי סדרים מהותיים ועל מעילה של כ5 מיליון שקלים בסניף נצרת, אך לא פעל להבאת מלוא המידע לידיעת הדירקטוריון והציבור. בהתאם להסדר יבקשו הצדדים מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו כמובן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני איך לא, ניתן להאזין לנו על דרך כל אפליקציה ישראלית ועולמית. אנחנו מברכים לשלום גם את מאזיננו מלוס אנג'לס, מברזיל, מאקוודור, תודה שאתם נאמנים לרדיו סהר. והיום כמידי רביעי יש לנו את התוכנית שמביאה את האנשים המיוחדים, לאו דווקא בתחומם אלא במסגרת עשייתם, הם יכולים לעשות דברים באופן לעבוד, אבל הם לא, הם בוחרים לעשות את זה מכל הלב. והיום נמצא איתנו עורך הדין שי בליטי, הוא עורך הדין בתחום דיני משפחה ונוער, הוא עוסק בתיקים מאוד רגישים, אבל הוא עושה את זה, הוא עושה את זה באופן אחר, הוא מקשיב לזעקה של ההורים, ילדים שנאלצים, עובדים סוציאליים נאלצים להוציא אותם מהבית. הוא כואב את כאבם של ההורים ובטח את הקריאה של הילדים מהוריהם, שלא משנה מה, הורה הוא הורה הוא הורה, והכי טוב לילד בתוך הבית שלו, אלא אם כן זה מקרים קיצוניים, ועל זה אנחנו גם נדבר איתו בריאיון מטלטל, מרתק. הוא שומע את הזעקות של של האנשים, הוא כואב את הכאב שלהם. אני לא פגשתי עורך דין כזה, אני חייבת לציין. ייתכן שיש עדיין כאלה, שיש עוד כאלה, כמו שי בליטי, לא ראיתי קודם, לא פגשנו קודם. שי, הלו?
1: השארת אותי נטול מילים.
0: כן, אני מאוד שמחה שאתה ככה מתרגש ממה שאמרתי, כי אנחנו מתרגשים מאוד מהעשייה שלך. מה שלומך שי?
1: בסדר גמור.
0: עורך הדין שי, בואו, אנחנו נשים לב כי אנחנו נדבר, אני רוצה לספר לי ככה בקצרה על עצמך, ואז אנחנו נגלוש לתוך הרעיון.
1: אז אני עורך דין, אני מתעסק בשני תחומים עיקריים, זה דיני משפחה שזה גירושים, ואני מתעסק גם בחוק הנוער. למדינה שלנו יש שני חוקי נוער, אחד מהם מתעסק בנוער עבריין, זה לא התחום שלי, והשני מתעסק בהשגחה וטיפול בקטינים שיש איזושהי בעיה שבה המדינה רוצה להתערב בגידול שלהם. אלה שני התחומים העיקריים שאני מתעסק בהם. ותמיד תמיד באמת מה שמרחף מעליי זה הדאגה לקטינים ומה באמת נכון עבורם ומה באמת טוב עבורם. ככה לפחות אני רואה את העבודה שלי.
0: ככה אתה רואה את העבודה שלך, זאת אומרת, אני מניחה שלא תמיד הדאגה שלך נתקלת עין בעין, מה שנקרא, עם שופט או עובדת סוציאלית שמביאה את המקרים של הילדים, של הילדים המשפחות האלה אל כותלי בית המשפט.
1: נכון, נכון. לא יודע... תמיד אנחנו מסכימים. אני, אולי ניתן כמה מילים. חוק הנוער בעצם בא ואומר שיש סיטואציות מסוימות שקטין יחשב בהם נזקק. המשמעות של קטין נזקק זה אומר שהמדינה רוצה להתערב במשהו בגידול שלו. זה יכול להיות משהו מאוד קטן, כמו למשל לחייב אותו לקבל זריקה, חיסון, כדור. זה יכול להיות לחייב אותו לעשות טיפול כלשהו, וזה יכול להרחיק לכת עד כדי לקיחה והוצאה מהבית, בין אם זה אומנה, פנימיה, ספיח של זה, לא מחוק הנוער אלא מחוק אחר, אבל ספיח שלו זה חוק האימוץ, שבו ממש מנתקים ילד לחלוטין מההורה ומעבירים אותו לכאורה להורות של מישהו אחר. בתיקים האלה,
0: כן, כן,
1: אני תמיד מייצג את ההורים. אני עוד לא, אני אישית, ואני מספיק שאני עוסק בזה, עוד לא נתקלתי בהורים שצריך לקחת מהם את הילדים. אני מטפל בתיקים מאוד מאוד מאוד קשים.
0: אז למה מביאים את זה בכלל לכותלי בית המשפט? אי אפשר לפתור את זה במסגרת רווחה, אי אפשר לפתור בעיות כאלה ואחרות במסגרות אחרות, ולאו דווקא להביא אותם, או שמביאים אותם לבית משפט מכיוון שהם קטינים, או התערבות שהיא התערבות דורסנית. אני יודעת שפה יש לך לב ענק, אני יודעת שפה אתה ממש נלחם וכואב לך, ואתה כואב את הכאב בעיקר, הייתי אומרת, בכלל של המשפחה. חייבים להביא אותו, ואת יודע מה, ובוא נתחיל קודם, מה זה גיל קטין? את יודעת, בכל מדינה קטינים זה עד גיל, זאת אומרת, זה משתנה ממדינה למדינה.
1: קטין הוא מהיום שהוא נולד עד גיל 18, עד שהם... עד שהוא הגיע לגיל שהוא בעצם נחשב בגיר. אפשר להתווכח על הגיל הזה, אבל זאת ההגדרה של קטין במדינת ישראל.
0: אז רגע, אז תקן אותי.
1: קטינים נלחמו במלחמות ישראל. היום קשה מאוד לתת להם סמכות להחליט על טלפון, אבל כשהיה צריך הם נלחמו במלחמות ישראל. אני מדבר על ילדים בני 16 שלחמו בכל מיני מלחמות שלנו. אני חושב שלא נותנים מספיק כבוד לקטינים במדינה שלנו. לא מספיק מדברים איתם, לא מספיק שואלים אותם, ולא מספיק מתייחסים אליהם, ויש להם מה להגיד. יש להם הרבה מה להגיד, והתיקים שאני מנהל הם באמת מגילאי אפס, מיום הלידה, וכולל קטינים בני 17. היה לי תיק של קטין שהיה 3 חודשים לפני גיל 18, שזה אבסורד לנהל תיק בגיל כזה.
0: מה גורם לאנשים? זאת אומרת, האם מכניסים... יש פעילות עבריינית שבגללה עד גיל 18, אתה יודע, עובדים סוציאליים מגיעים לבתי המשפט?
1: לאו דווקא פעילות עבריינית. עובד סוציאלי יכול להגיע מכל מיני סיבות. למשל, אם יש איזשהו חשד שבבית, למשל, מתעללים בילד, או שיש איזשהו חשד שהילד לא מטופל מספיק, או שהוא מוזנח, או שהוא משוטט, או שקורה איתו משהו שמצריך התערבות. אפשר להתווכח מתי זה צריך לקרות, אבל הדברים האלה בסופו של דבר יכולים להגיע לבית משפט, ולפעמים זה התדרדרות מיותרת. לפעמים כל מה שצריך לעשות זה לדבר עם ההורים ולהסביר להם איפה התקלה שלהם.
0: התערבות אחרת, לאו דווקא במסגרת בית משפט.
1: ברור, כי אף אחד הוא לא מושלם. אם אני אכנס לבית של כל אחד ואחד בעולם, אני אמצא את הפגמים שלו כהורה. אין לי ספק. לכל אחד יש פגמים. עכשיו השאלה איך אני מסתכל על הפגמים האלה, אם הם ברי תיקון, אם אפשר לרפא אותם, או שאני מסתכל עליהם כעל חוסר ברי תיקון. אי אפשר לרפא אותם, לא ניתן, ההורה הזה אבוד, הוא לעולם לנצח נצחים לא יצליח להיות הורה טוב. ואין באמת סיטואציות כאלה. אם מסתכלים רגע בפרצוף של התופעה, אני לא ראיתי מעולם הורה שהוא אפס יכולות. אין לו שום יכולת לגדל.
0: אז איך מגיעה עובדת סוציאלית להחלטה שיש מקום להתערבות בית משפט או להוצאת הילד מהבית? כי אני חושבת שבכל זאת זה הליך שהוא טיפה קיצוני.
1: זו החלטה סובייקטיבית. זו החלטה סובייקטיבית. אם אני אקח את זה לעולם אחר, איך מחליט גבר שבחורה יפה? איך אותה בחורה יפה בעיני גבר אחד ולא יפה בעיני גבר אחר, או לא מאוד יפה? כל אחד בסובייקטיביות שלו, לוקח החלטה לגבי מראה או לגבי התנהגות. עכשיו, צריך להסכים קודם כל שאפשר להסתכל על סרגל. נאמר שיש אפס מסוגלות הורית. כלומר, הורים שלא יודעים לעשות כלום, תשים להם תינוק בידיים, הם לא יאכילו אותו, הם לא יחליפו לו טיטול, הם לא יקלחו אותו, הם לא יחבקו אותו, כלום. הם ישימו אותו בצד ויתחסו אליו כמו חפץ. זה אפס. זה לא קיים במציאות, אני לא מכיר כזה דבר. ויש 100%, 100% זה הורים מושלמים שאתה לא יכול למצוא רבב בהתנהגות שלהם. עכשיו, בין ה-0 ל-100% יש הרבה. עכשיו השאלה, מה חושבת העובדת הסוציאלית? האם היא חושבת שב-20% צריך לפנות לבית משפט, או ב-60%, או ב-80%, או ב-99%? כל אחת מחליטה, ואין פה באמת אחוזים. זה רק משהו כדי שהמאזינים שלנו יוכלו להבין, אבל אין פה באמת אחוזים. באה עובדת סוציאלית ואומרת בחוויה הסובייקטיבית שלה, שהיא סבורה שלא נכון שההורים האלה יגדלו את הילד בצורה הזאת והזאת, ולכן היא חושבת שהמדינה צריכה להתערב. זה ההליך בגדול. זה ההליך בגדול.
0: ומה? אפשר
1: להתווכח עליו.
0: וכשאתה...
1: אני יכול להגיד לך ש... יש בדיקה שנקראת מסוגלות הורית, נשמע פנטסטי, נכון? עושים בדיקה.
0: היא פטרנליסטית נשמעת לי.
1: היא בלתי אפשרית, היא לא קיימת.
0: כן.
1: זאת אומרת, במציאות היא קיימת. יש פסיכולוגים שעושים, יש מכונים שלמים שעושים כסף בסיפור הזה. הם הם לוקחים את ההורים, הם שואלים אותם שאלות, הם עושים להם אבחון פסיכודיאגנוסטי, כל אחד עושה מה שהוא רוצה ומגישים דוח שמסקנתו הסופית היא, יש מסוגלות או אין מסוגלות, ואם יש כמה אחוזי מסוגלות או כמה יכולת להיות מסוגלות. עכשיו, אם תחשבי על זה לרגע, מסוגלות הורית זה אחת השאלות הכי עמוקות שקיימת לאנושות. זה כמו, כתבו על זה בעבר, זה כמו להגיד מהי תמצית החיים, מה מטרת החיים. אין תשובה לדבר הזה. מסוגלות הורית זה משהו שהוא פיקציה. אין אקדמיה שמלמדת בדיקת מסוגלות הורית. אין פרוטוקול שקיים לבדיקת מסוגלות הורית. אין שיטה בדוקה. כל פסיכולוג עושה מה שהוא חושב כנכון לבדיקת מסוגלות הורית. ויש על זה כתיבה, יש על זה כתיבה כבר של למעלה מ-40 שנה, שאומרת מפורשות, אין בדיקה כזאת, זו פיקציה. אסור לעשות את הדבר הזה משום שלא ניתן לבחון מסוגלות הורית. אי אפשר לבחון את התופעה.
0: מכיוון שכל הנושא הזה, אנשים מטפלים באנשים, פסיכולוגים שיכולים להיות עם דעות שהם, דעות, אם אני מבינה אותך נכון, דעות שהם באים איתם מהבית, זה לא מספיק, זה נהדר שאתה מלומד ואתה פסיכולוג, אבל אתה מגיע עם, אתה יודע, עם נקרא לזה האג'נדה, האג'נדה שלך מהבית, ואתה, יש לך דרך מסוימת להסתכל על הורות ועל מסוגלות, ואתה מגיע איתה, ובעצם ההחלטה שלך או התפיסה שלך, היא מאוד לא תואמת את הדרך שבה המשפחה שמולו, מול הפסיכולוג הזה, אמורה לחנך את הילדים שלה. כי לכל אחד יש את התפיסה הסובייקטיבית שלו.
1: נכון.
0: אז איך קורה דבר כזה שפסיכולוג יכול להגיע ולהגיד, תקשיב, יש לך בעיה עם המסוגלות, צריך להוציא את הילדים, והוא ממליץ להוציא את הילדים מהבית. מה עושים במצב כזה? יש להורים זכות ערעור, אני מניחה שאלה הורים בדרך כלל שהם חלשים כלכלית, ואין להם את האופציה לעורך דין, ואין להם את האופציה, אז יודע, הם צריכים גם מישהו שידבר בשמם. איך זה מתגלגל משם?
1: אז קודם כל את צודקת, באמת יש הרבה הורים שמגיעים לסיפור הזה מתוך מצוקה כלכלית, וזה לא צריך להיות ככה, זה חמור מאוד שזה ככה. והמדינה ממנה להם עורך דין, זאת אומרת, אין מצב, אין סיטואציה שאין עורך דין. יש עורך דין פרטי שמשלמים כסף, ויש מצבים וכולם מקבלים עורך דין. המדינה שלנו מספקת ייעוץ חינם.
0: סנגוריה ציבורית?
1: כן, סנגוריה ציבורית זה יותר לפלילי, זה נקרא סיוע משפטי, אפשר לקבל. אני לא עובד איתם, אני לא מכיר אותם, אני לא יודע להגיד שום דבר לגביהם. אני יודע להגיד שהתיקים האלה הם תיקים מאוד מאוד קשים. מאוד מאוד מאוד קשים.
0: תן דוגמה, מה זה תיק קשה?
1: כל תיק שמתעסק בילד הוא קשה. אנשים חושבים שילד הוא מבוגר נמוך.
0: כן.
1: והוא לא. יש לו חשיבה אחרת. יש לו ראיית עולם אחרת. זה לא שהוא טיפש, חלילה, ילדים מאוד חכמים.
0: ילד, אבל, אין לו את הניסיון שיש ל...
1: אבל אין לו, א', אין לו את הניסיון, וגם אין לו את הכלים להתמודד עם דברים שקורים. עכשיו, ההורים נכנסים לאיזשהו הליך משפטי. הם בהיסטריה. אנשים פוחדים. אנשים ברור. ממש פוחדים. הליך משפטי הוא לא הליך נעים.
0: כן.
1: ההורים בלחץ, אוטומטית הילדים סופגים את הלחץ. לפעמים הילדים נדרשים לעבור כל מיני אבחונים, מגיעים כל מיני אנשים, שואלים אותם שאלות, והם מפוחדים. ההליך הזה הוא מפחיד. זה יוצר נזק. זה פשוט יוצר נזק. באים לטפל ובפועל מזיקים. צריך למצוא פתרון.
0: איזה פתרון היית מציע? כי יש באמת מקרים אמיתיים שטובת הילד כמובן היא הוצאתו מהבית, אבל זה לא נכון על הכלל. אז מה אתה היית מציע?
1: אני לא מכיר. אומרים שיש, בתיאוריה יכול להיות, אבל אני לא מכיר. לא מכיר שום משפחה שנכון להוציא מהם את הילד. לא פגשתי כאלה אנשים, לא פגשתי.
0: אתה אומר בעצם שהכי טוב לילד זה לגדול בתוך המשפחה הגרעינית שלו, בתוך המשפחה שלו, אם אין סיבה מאוד קשה או קיצונית להוציא אותו מהבית, מוטב שלא להוציא אותו, כי הבריאות של הילד היא לחיות בחיק המשפחה.
1: ככה אני חושב. את יודעת, אפשר להסתכל למשל על ילדים מאומצים שנלקחו ביום הולדתם. אין להם מושג שהם מאומצים, אין להם שמץ של מושג. הם גדלים עם הורים נהדרים שאוהבים אותם ומטפחים אותם. אבל בגיל 18 הם שומעים, הם מגלים שהם מאומצים. לכאורה, הם היו צריכים בגיל 18 להגיד, אוקיי, בסדר, אני מאומץ, אבל אני 18 שנים חי עם האנשים הטובים האלה. והם נתנו לי את כל מה שיש, ומבחינתי הם ההורים שלי, וזהו. אבל אנחנו יודעים שבפועל, בהרבה מקרים, זה לא מה שקורה. גם כשילד מגלה בגיל 18 שהוא מאומץ, הוא מחפש את ההורים שלו. נהיה לו חור בלב, כן. נהיה לו חור בנשמה, והוא אומר, אני רוצה לדעת מי האנשים שהולידו אותי, שלכאורה אין שם כלום. יש שם לכאורה רק מערכת ביולוגית. זרע וביצית שיצרו הפריה והיריון, זהו. אף אחד לא חיבק אותך מהם, אף אחד לא נשק אותך, אף אחד לא שאל אותך איך היה בגן. למה הילדים האלה מחפשים? יש משהו מעבר לביולוגיה. מה? יש משהו בנשמה שלנו שהוא מעבר לביולוגיה, ואף אחד לא מתעניין בזה, לצערי. לצערי, אף אחד לא מתעניין בזה. ילד רוצה לגור עם ההורים שלו. הורים... זה הדבר שהוא חיבור שאי אפשר להבין אותו.
0: עורך דין שי, אני שומעת את הדברים שלך ואני יודעת, אני קוראת אותך ואני יודעת שאתה עורך דין עם לב שבאמת אכפת לו מתוך התיקים שאתה מטפל בהם. אני רוצה לשאול, אתה פגשת משפחות או הורים שבסוף בסוף אחרי ההליך, כמה שהתאמצת עבורם, הילדים בעצם הוצאו מהבית.

0: יערו יותר בהחלטות שלהם?
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי שהיו פותחים את התיקים האלה. לא יודע למה לא פותחים אותם. לכאורה זה כדי להגן על, על הילדים. כן. אפשר לפתוח את התיקים האלה בלי שמות הילדים, להשחיר אותם. בהרבה תיקים, למשל, אני עוסק גם בתיקי משפחה. לפעמים פסקי דין בתיקי משפחה מפורסמים. מה עושים? מוחקים את שמות הצדדים. משנים אותם לפלוני ופלונית.
0: זאת אומרת, אם פה אפשרי, למה שם לא?
1: תמיד אפשרי. כן. אבל לא משחררים. אני לא יודע למה. אני כן הייתי רוצה שיפרסמו את הכל.
0: אני חושבת שהעין ציבורית, אתה יודע, אור השמש תמיד, תמיד מחטא.
1: ברור.
0: אנחנו לא אומרים שהמערכת המשפטית, אוי אוי אוי, נו נו נו, אבל אני חושבת שעובדים סוציאליים, 3 שנות לימוד, כמו כולנו, אקדמיה, 3 שנות לימוד וכאלה, ואנחנו סומכים עליהם בעיניים עצומות, ואנחנו, זה תחום טיפולי, ווואלה, הם כמוני וכמוך, כמו כל מי שסיים את התואר האקדמי שלו, הם לא שונים ב... נכון, זה תחום מסוים שהם לומדים, ואנחנו לומדים תחום אחר, אבל עדיין אנחנו מאוד דומים, ואני לא מבינה מאיפה הם יכולים להביא את הפסיקות הקשות האלה, או להגיש אותם לבית משפט. לפעמים אתה פוגש עובדים סוציאליים שהם, לצערי, כן? ממוצעים ומטה. והם כל כך קשים לפעמים, שאתה שומע אותם מדברים, שומע את המשפחות ממול. אני אומרת את זה מכיוון שאנחנו פה בתוך רדיו סער, הרבה מאוד משפחות, אימהות, במיוחד חד-הוריות, שמבקשות סיוע כזה או אחר, ואני כל הזמן שואלת לתומי, או שלא לתומי, למה אתם לא פונים למחלקת רווחה? יש מצב, הם שומעות, במיוחד האימהות, מחלקת רווחה, בשום פנים ואופן לא, וזה מדהים. זה אותי זה מדהים, כי המחלקה הזאת, העובדים האלה, הם בעצם אמורים לשפר תהליכים, לסייע. אולי יש להם יותר מדי עצמאות בתחום.
1: מה שאת מעלה באמת, זה באמת מצב נתון, שיש הרבה שזקוקים לרווחה ומאוד פוחדים, כי הם אנשים יותר ויותר שומעים היום מה קורה. ואנשים כנראה פוחדים, אני מבין את הפחד שלהם. אני ממש מבין את הפחד שלהם. ומה שאת מתארת, גם אני שמעתי אותו, לא פעם ולא פעמיים. אוקיי. בין היתר, באנשים שאני מכיר כלקוחות. שאומרים לי, אני לא אפנה לרווחה, אני מפחד. יותר מזה, יש לפעמים תיקים של תיקי גירושים שעובדת סוציאלית צריכה להמליץ על הסדירי שהות, למשל, היא עושה, היא כותבת תזכיר. יש לקוחות שאומרים, הכל תעשה כדי לגמור את התיק הזה, בלי שתיכנס עובדת סוציאלית, אני פוחדת מהרווחה. אנשים לא רוצים לגשת. אנשים לא רוצים לגשת, זאת בעיה. זה גם מראה על אמון הציבור במערכת הרווחה באופן כללי. זה משהו שהם צריכים לעבוד על זה. הם צריכים לעבוד על הדבר הזה שנקרא אמון הציבור, ולהראות שהם פועלים כמו שצריך.
0: כן.
1: אבל זה בהחלט מטריד מה שסיפרת הרגע. מוכר, מטריד ומוכר.
0: כן, זה לא אימא אחת או שתי אימהות, זה כמעט, פונים אלינו כמעט, לא הייתי אומרת ברצף, אבל הייתי אומרת שפנו אלינו הרבה מאוד אימהות חד-הוריות שלא הסכימו להגיע לטיפול דרך הרווחה, מסיבותיהם שלהם, הם סיפרו, כן, איזה תהליכים הם עברו. אבל אני חושבת שהמחלקה, אני גם פגשתי עובדים סוציאליים, עובדות סוציאליות מדהימות, קשובות, אכפתיות. אז אני לא יודעת, אני לא יודעת. אבל את יודע מה, בוא נעזוב את זה. אני באמת רוצה לשאול אותך, מה היית משנה במערכת כדי למנוע עוולות מיותרות?
1: קודם כל, אני חושב שמי שצריך לטפל בחוק הנוער, זה לא עובדים סוציאליים, אלא זה פסיכולוגים. אני חושב שזה, עובד סוציאלי לא מורשה לעשות דברים שפסיכולוג מורשה לעשות. אני חושב שיותר נכון שהעבודה תהיה עם קטינים על ידי פסיכולוגים. אני חושב שצריך להיות מחסומים מאוד מאוד מאוד גדולים לפני שמתחילים בהליך. שיעשו כל מה שאפשרי כדי שההורים ישתפו פעולה ולא יצטרכו לערב את הילדים. כי הנזק שנגרם לילדים הוא אדיר. צריך להיות כן. יותר קשובים. עובדים סוציאליים צריכים להיות יותר קשובים להורים, לקבל את האחר. את יודעת, ניקח את השיחה הזאת שנייה הצידה, תראי מה קורה ב, ב,

0: החברה שלנו. אנשים לא קשובים. אנשים נרצחים על כלום, נדקרים בכביש על כלום. שכנים מרבים עם שכנים. ברשתות החברתיות, אנשים משתלחים אחד בשני. אנשים לא קשובים אחד לשני. האלימות שאנחנו פוגשים ברחובות, היא מחלחלת להכל. כולם נהיים יותר אלימים, האוסים נהיים יותר אלימים בדרכם שלהם, השוטרים יותר אלימים בדרכם שלהם.
1: שנותנים יותר מדי כוח, אתה רוצה לדעת אם אדם טוב, תן לו כוח בידיו ותראה.
0: זה לא רק, זה לא רק, החברה אלימה. החברה אלימה. היום כשאתה בא למורה ואתה אומר לו, תשמע, יש בעיה, צריך לתקן זה וזה וזה, במקום להגיד, אוקיי, בוא נתקן, הוא ישר מתגונן, מה פתאום? כן. הוא לא מקשיב לך, הוא לא מקשיב אפילו למצוקה שלך.
1: כן.
0: עובדים סוציאליים צריכים להקשיב יותר למצוקות, להקשיב באמת, לא להקשיב ולהנהן, לעשות עם הראש, כן, כן, כן, כן, כן, שמעתי אותך הלך לעזאזל, אלא לשבת ולהקשיב. לפעמים תיקים יכולים להתדרדר כי יש קצר בתקשורת בין האוס להורים.
1: נכון, וזה קורה הרבה, וזה קורה הרבה, גם בעסקים, גם ב...
0: דווקא בעולם העסקי, למשל, לפני הרבה שנים, ממש הרבה שנים, אני בניתי איזשהו אתר, ביקשתי לבנות אתר, והבחור שבנה לי את האתר הפנה אותי למעצבת גרפית שתעצב לי לוגו וכל מיני כאלה, ואני לא אהבתי את מה שהיא הציעה, והיא הציעה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, והוא אמר לי, תקשיב, נראה לי שאתה והיא לא משדרים על אותו גל, אני מחליף לך מעצבת, אני שולח לך למישהי אחרת, והוא צדק. במחלקת הרווחה, כשאוס לא מסתדר עם ההורים, אף אחד לא אומר, אולי האוס לא בסדר, אולי נחליף.
1: למה זה קורה? למה לא בודקים את האוס? למה לא מנסים להזיז אותו? מה הבעיה במערכת?
0: כי יותר נוח להאשים את ההורים. יותר נוח להאשים את ההורים בכל דבר. במקום שמחלקת הרווחה תגיד, אוקיי, יש פה, גם את יודעת מה? שימי אשמה בצד. אל תגידי לי אשמה. יש לי פה קצר בתקשורת. מי מרחף לי למעלה? מי הכי חשוב בסיפור הזה? הילדים? אז לכן אני לא אכפת לי, לא אני ולא ההורים. חשוב לי רק הילדים. לכן אני אנסה להחליף. בוא נראה מה אפשר לעשות. את יודעת מה קורה כשאני מתקשר למחלקת רווחה ואני מנסה לדבר? אני מקבל את התשובה, אנחנו לא מדברים עם עורכי דין. למה? למה? מה חשוב לכם? האגו שלכם או הילדים? אני מנסה לתווך. יש הרבה פעמים טענה שהורים לא משתפים פעולה עם
1: מחלקת הרווחה.
0: כן, אז אם הם לא, אז בואו אני עוזר לכם, אם הם ישתפו עכשיו, בואו נעבוד ביחד.
1: כן, אבל אם הם לא ידברו איתך עכשיו, אז הם יצטרכו לדבר איתך בבית משפט, זאת אומרת, אז למה לא? אז למה לא, אם יצטרכו?
0: צריך בסופו של דבר לשאול את השאלה הבסיסית. אנחנו פה בשביל מה? אני, המשרד שלי נפתח בשביל לעזור לילדים להילחם על הזכויות שלהם, בהכל.
1: שי, יש גם מקרים שבהם המערכת דווקא, עורך הדין שי, כן? יש מקרים שבהם המערכת דווקא מצליחה להציל ילדים?
0: לא פגשתי, כי לא היו ילדים שהיה צריך באמת להציל. יכול מאוד להיות, מזל, מאוד יכול להיות, שאת ואני מאוד חלוקים בדעה, את תשלחי את הילדים שלך עם פיצה משלשום, ואני אשלח את הילדים שלי לבית ספר עם סלט חתוך ולימון טרי מהיום והכל ירקות אורגניות. כי כל אחד מאיתנו מסתכל על החיים בצורה שונה. זה לא אומר שעכשיו אני יכול להגיד שאת מזניחה את הילדים שלך, בגלל שהם אוכלים פיצה רחמנה ליצלן.
1: כן, אבל אתה יודע איך זה עובד בבתי הספר, שמורים מתייחסים לדבר הזה ומיד מדווחים, יועצת בית הספר שמקבלת דיווח, בודקת, ואם היא לא יודעת לטפל, או אם היא חוששת לטפל, אז היא מעבירה מיד למחלקת הרווחה, שהם ישברו את הראש עם הדבר הזה.
0: כל אחד רוצה להוציא ממנו, להקים ממנו את העבודה. ולכן ברגע שמישהו רואה שמשהו אצלו לא בסדר, הוא מעביר הלאה.
1: כן.
0: זה בדיוק מה שקורה. ואז הילדים האלה מועברים דיווחים. כל אחד רץ לדווח. את יודעת, זה הכי פשוט לבוא להורים, להגיד לתקשיב, למה אתה שולח אותו עם פיצה? יש בעיה? אתה יודע שלחם זה יותר בריא, אתה לא יודע. את יודעת, גם יש ילדים שלא אוכלים פיצה. לא אוכלים כלום חוץ מפיצה. לא אוכלים. יש ילדים שמפחדים מרופא שיניים. לא מטפלים. לא מוכנים לטפל.
1: נכון.
0: אז מה נעשה?
1: אתה אומר שכל ילד וכל הורה הוא עולם ומלואו, ולכל דבר יש סיבה ותוצאה.
0: וגם אני אגיד לך עוד פעם, אם נחזור לסרגל, את זוכרת שדיברתי איתך בהתחלה על סרגל, יש אפס מסוגלות הורית, שזה כלום, ילד לא ישרוד, ויש 100%. עכשיו, צריך לשאול את עצמך שאלה. אם הילד היום בן 6, והאימא שולחת אותו עם כריכים, והוא משוטט ברחובות, הכל טוב ויפה, לא טוב, לא התנהגות טובה. אבל מי גידל אותו עד גיל 6? מה זה? מי החליף לו חיתולים?
1: נכון.
0: מי לקח אותו לטיפת חלב? מי ניק אותו? מי השכיב אותו לישון? מי לקח אותו לגן? איך אתם יכולים להתעלם מהדבר הזה? מי גידל אותו עד גיל 6? אמא שלו? אז עכשיו יש בעיה? תתקנו. אל תבואו ותגידו, עכשיו יש בעיה, אנחנו לוקחים את הילד. מישהו גידל את הילד הזה עד גיל 6, עד גיל 8? הרי אם בתוך, נגיד, בחודשים הראשונים, ילד צריך לעבור בטיפת חלב לקבל חיסונים, הורה שלא לוקח אותו לטיפת חלב, מיד טיפת חלב מדווחת.
1: כן.
0: הורה שהילד שלו לא עולה במשקל תקופה ארוכה ונראה צנום, טיפת חלב מדווחת. הילד הזה עד גיל 6, עד גיל 8, עד גיל 10, לא קיבל, לא היה דיווח אחד. לא הייתה גננת אחת שבאה ואמרה, הילד מגיע לא בסדר. כלום! פתאום יש מורה שזה לא מוצא חן בעינה. שהילד לא אוכל, הילד לא שותה. זה אי סובייקטיבית. עם המוסר סלון שלה, רוצה עכשיו לתקן. וצריך לשאול את השאלה, אז אוקיי, אז אולי יש בעיה שצריך לטפל בה, אבל עכשיו צריך לטפל. מה נשאר לעשות? הרי את גידלת אותו כאימא, עד גיל 8?
1: שי, אני שומעת אותך ואתה מדבר מדם לבך. אתה יודע, אתה עורך דין שעובד עם הרבה מאוד לב, וזה, אני לא אגיד שזה נדיר עד הסוף, אבל בהחלט אפשר... זה נדיר, זה עדיין נדיר. לא, עד הסוף יש עוד עורכי דין שבאמת עובדים עם כל הלב, אבל זה נדיר. ולכן אני רוצה לשאול אותך, מה נותן לך כוח להמשיך להילחם בתיקים כל כך מורכבים רגשית? זאת אומרת, בסוף יום אתה חוזר הביתה. מה, זה ממשיך לעבוד אצלך?
0: אני אגיד לך מה אני נותן לי כוח.
1: מה?
0: שאחרי 5 שנים שולחת לי לקוחה תמונה של הבת שלה שקיבלה ציון מצטיין הנשיא, ואחרי 3 שנים שולחת לי תמונה של הבן שלה שהוא אלוף במשקל, לא יודע, נוצא באגרוף, אותו ילד שאני החזרתי הביתה, שאני מקבל תמונות מחתונה של ילד שהחזרתי הביתה.
1: איזה מרגש.
0: כשאני מקבל הודעה מאבא, שי, הילדים בבית, זהו, כי הוא לא יודע עברית טוב, אז כן. הוא לא מעריך במילים, שי, הילדים בבית. על מה? לפני איזה כמה שנים, לקוחה שאני מטפל בה בדיני משפחה, ביקשה את העזרה שלי בתיק פלילי, שזה לא משהו שאני מתעסק בו, אבל היא ביקשה עזרה, והיא לקוחה ותיקה, ואמרתי לה, בסדר, אני אלך. הגעתי לדיון בפתח תקווה, שופט פלילי, שלא מכיר אותי, לא פגש אותי בחיים, כי אני לא מתעסק עם זה. וסיימנו את הדיון, וכמובן, תוך כדי הדיון, גם הסברתי לו שאני מייצג את הלקוחה הזאת בדיני משפחה, וקצת נתתי לו רקע. בסוף הדיון הוא קרא לי אליו. אמר לי, תשמע, כשאני הלכתי להיות שופט, אמרו לי, מה אתה רוצה? יש או משפחה או פלילי. ולי היה ברור שאני בדיני משפחה לא מתעסק. איך אתה יכול להתעסק בזה? הוא הסתכל עליי, אמר לי, איך אתה יכול להתעסק בזה? וזה מצחיק, כי זה לא פעם ראשונה שאני שומע את השאלה הזאת. איך אתה מתעסק בלכלוך הזה? אני עונה לכולם את אותה תשובה. וזאת אותה תשובה במדויק. אני מציל ילדים. אני לא מתעסק בלכלוך. אני לא מתעסק בדברים קשים. אני מציל ילדים. אני לוקח את המשאב הכי יקר שלנו, כעם. אני לוקח את הדבר הכי טוב, הכי טהור שיש לנו כעם, ואני מציל אותו. אני עושה לו משהו שיועיל לו לחיים. ואת יודעת מה רוצה לשמוע? מה האבסורד הכי גדול בזה? שזה כחברה מועיל לנו.
1: אז אתה עורך דין שגם, עורך דין שהוא אידיאולוג.
0: מכל הכיוונים לא נכון להוציא ילדים מהבית. מאיפה שלא תסתכלי על זה. אם נסתכל על זה, אנחנו כאזרחים, אנחנו משלמים מיסים. הוצאה של ילד מהבית עולה בערך 17,000 שקל למדינת ישראל לכל חודש לכל ילד. מוציאים אלפי ילדים בשנה. תחשבי שאפשר היה במקום 17 לקחת רק 4,000 ולעזור להורים. תחשבי כמה כסף היינו חוסכים.
1: כן.
0: מה את חושבת קורה בגיל 18 לאותם הילדים האלה? בגיל 18 ויום, אחרי שהם כבר לא עם, עם ההורים שלהם, הקשר לפעמים מנותק, לפעמים הילדים מאשימים את ההורים, לפעמים יש ממש דם רע ביניהם, לפעמים אין לילדים האלה לאן לחזור. מה את חושבת שקורה להם בגיל 18? בועטים אותם החוצה, הם נשארים לבד, הם הדור השני של הוצאות מהבית הולכים להיות, הם יביאו ילדים ויוציאו להם את הילדים, הם הדור השני. את חושבת שמה? שהם הולכים ללמוד בייל, הילדים האלה? אנחנו כחברה בסוף גם מממנים אותם בבגרות שלהם. אנחנו כחברה רוצים לראות אנשים שמועילים יותר לחברה, מכל הבחינות.
1: אז שי, מה שבעצם אתה אומר, כעורך דין מנוסה בתחום, בעצם, אל תוציאו את הילדים החוצה, אל תשקיעו כך הרבה כסף באומנה ובמוסדות כאלה ואחרים. תשקיעו בבית, במשפחה, הרבה פחות. ההשקעה הזאת היא בעצם תשתלם גם למדינה, כי הילדים האלה יהיו יותר פרודוקטיביים, יותר, עם פחות משקעים, עם פחות בעיות רגשיות.
0: מדויק.
1: ולכן כדאי להשקיע במשפחה מאשר לחשוב להוציא את הילד מהבית.
0: מדויק.
1: אז איזה מסר מכאן אתה חשוב לך להעביר להורים שנמצאים כרגע במאבק מול הרווחה? זאת אומרת, ומה התקווה שלך לעתיד בתחום הזה בישראל, ומשם אנחנו נרוץ ישר לנושא גירושין שגם לא קלים.
0: קודם כל התקווה שלי שלא יוציאו ילדים יותר מהבית. Okay. שיטפלו בתוך המשפחה, שיעשו הכל כדי להשאיר ילד בבית.
1: זאת אומרת שישקיעו במשפחה עצמה.
0: אגב, יש גם דרגות. לילדים האלה יש סבא וסבתא ודוד ודודה. אם כל כך בעייתיים ההורים, עד כדי כך, יש סבא וסבתא. שימו אותם במסגרת שהילדים
1: משפחתית,
0: מכירים.
1: כן, מוכרת.
0: אל תקחו אותם. את יודעת מה יכול לעבור על ילד בן 6 שבא שוטר ולוקח אותו לאנשים שהוא לא מכיר? וכשהוא בוכה, אמא רוצה את אמא, מסבירים לו, אתה פה? את חושבת שילד בן 6 יכול להבין את זה?
1: טראומה לכל החיים.
0: יש לו משהו בתובנה? ומה הוא חושב על ההורים שלו באותו רגע? הרי ההורים שלו עד אותו רגע הם היו פסגת היקום. הם היו האנשים הכי חזקים, הכי טובים, הכי מוצלחים, הכי אהובים. פתאום הוא רואה שיש אנשים שהם יותר חזקים מהם. את מבינה איזה שבר יש לו? וכולו בן 6. איזה ילד יגדל ממנו? כמה בעיות...
1: אתה בעצם מזכיר לנו, מזכיר לכולנו שמאחורי כל תיק משפטי יש ילד, יש הורים, ויש לב פועם שמבקש שרק יקשיבו לו באמת. זה לא רק מאבק משפטי, זו מלחמה על משפחות, על תקווה, על זכות לצדק אנושי. אתה פשוט עושה עבודת קודש. אני חייבת לומר שאני כמעט שלא פוגשת, כן, ואני חוזרת על זה, אני לא פוגשת עורכי דין שעובדים עם, עם, עם, גם עם הרגש, לא רק עם השכל. ולפעמים השילוב של שניהם יוצר תוצאה הרבה יותר טובה.
0: אז אני שמח שנפגשנו, מזל.
1: כן, בהחלט, בהחלט. אני שמחה שאתה כאן איתנו ברדיו סער. עורך הדין שי בליטי, אנחנו מפה נעבור ככה, אתה יודע, מקצה לקצה לנושא גירושים. אנחנו יודעים שגירושים הם לא רק סוף של קשר, הם קצת מבחן האנושיות, אם ככה נסתכל על זה מבבט מלמעלה. ואנחנו יודעים שלהורות וליכולת לבחור בכבוד גם ברגעים הכי קשים, זה לא כזה קל. איך עושים את זה? זאת אומרת, מה קורה לזוג שבעצם... את יודע, אלפי משפחות, נושא הגירושים הוא כמעט נוגע בכל כך הרבה משפחות. זה כשהאהבה נגמרת, איך לפרק משפחה, גירושים בלי מלחמה, יש דבר כזה באמת?
0: אז גם פה אני אתן איזושהי הקדמה קלה.
1: כן.
0: יש זוגות שמחליטים להתגרש מכל סיבה שהיא. ויושבים בערב בבית, מוזגים כוס קפה או כוס יין, ושואלים את השאלות הפשוטות. מה נעשה עם הבית? בוא נסכים. מה נעשה עם הרכוש שצברנו? בוא נסכים. מה נעשה עם הילדים? מה נעשה עם מזונות?
1: אתה מתאר את זה נחמד, אבל זה לא נחמד.
0: יש, רגע, יש. ואז מה שהם עושים, הם לוקחים כל אחד איזשהו יועץ מהצד עורך דין, כדי שיעזור להם לכתוב הסכם, להעביר את השפה שלהם לשפה משפטית, הולכים לבית משפט, ומאשרים את זה.
1: הם מאשרים את זה, אבל זה לא נגמר בזה.
0: ואלה לא הלקוחות שלי. עכשיו, מי בא אליי בסופו של דבר? אלה שאחרי שהם ישבו, לא הצליחו להגיע לשום פתרון. כלום. והם רבים על כל דבר. כי הוא רוצה הסדרי שהות כאלה והיא רוצה כאלה, והוא רוצה מזונות כאלה והיא רוצה מזונות
1: אתה
0: כאלה.
1: אתה גם מגשר?
0: אני אגלה לך סוד. אין בחוק, אין שום הגדרה למגשר. כל אחד יכול לטעון שהוא מגשר.
1: אוקיי.
0: אבל שנייה. אז מה חשוב לי להעביר בנושא הזה? שהרבה אנשים פונים לעורך דין כשכבר יש מחלוקת על הכל. אז הם מגיעים אליי. עכשיו, כשבני זוג נפרדים ומגיעים לעורכי דין כי יש מחלוקת על הכל, מאוד מאוד קשה להרגיע אותם, ומאוד קל להסלים את המאבק. וגם פה, כמו בנושא הקודם שדיברנו עליו,
1: כן.
0: מי שאוכל את הסיפור הזה ומי שסובל מהסיפור הזה זה בעיקר
1: הילדים.
0: גם ההורים, זה לא נחמד לריב.
1: כן.
0: אבל הילדים בעיקר, כי הם נקראים, פתאום יש להם שני בתים. פתאום הם בסיטואציה שהם לא מצליחים ביכולות שלהם להבין. יש את המשפטים שאת כולם אומרים, האמא לא התגרשה ממכם, אמא מתגרשת רק מאבא, הכל סיפורים טוב ויפה, והילדים חוזרים על זה כמו מנטרה, הם לא באמת מבינים את המשמעות. ואני כעורך דין, שאמרתי לך שאני פתחתי את המשרד כדי להועיל לילדים, לא להזיק.
1: כן.
0: צריך למצוא את עצמי כל הזמן מנסה להרגיע. עכשיו, כשבן אדם בא אליך נורא חם, נורא חם, הוא רוצה לריב עם הצד השני, ולפעמים שכר הטרחה שלך תלוי במריבה הזאת, ואתה צריך להגיד לו לא, אתה תרגיע. כי הילדים שלך ישלמו פה מחיר יקר. ולפעמים אני אפילו מוותר על תיקים, כי אני מבין שתהיה פה מלחמה מיותרת מהלקוח שלי. אם זה הלקוח בצד השני, אין לי מה לעשות, אבל אם הלקוח שלי רוצה לריב, אני הרבה פעמים לא רוצה לקחת את התיק הזה.
1: זאת אומרת, אתה מדבר על שלב שבו אתה מבין שבין זה כבר לא יצליח להציל את הקשר, גם אם אתה ככה תעבוד איתם או תנחה אותם, זה פשוט לא יעבוד, ואז אתה בעצם לא לוקח את התיק.
0: אם אני מבין שהלקוח שלי רוצה לפעול בניגוד לטובה של הילדים שלו, אני לא אקח את התיק הזה.
1: הבנתי.
0: ואני גם אגיד לך עוד דבר, אותם אנשים שמגיעים לעורך דין כי הם לא הצליחו להסתדר אתמול בלילה על ההסכם, בדרך כלל גם הם לא הלקוחות שלי. הלקוחות שלי בעיקר במשרד, יש לי שתי אנומליות מאוד חזקות. אחת זה שרוב הלקוחות שלי הן נשים, ואני לא יודע למה זה, אבל זה ככה קרה, ממש רוב הלקוחות שלי הן נשים. והאנומליה הנוספת היא זה שרוב התיקים שאני מתעסק בהם הם תיקים שאני לא התחלתי בבית משפט, שעורכי דין אחרים התחילו בבית משפט, והתיק מאוד הסתבך ונמשך במשך שנה, שנתיים, שלוש, לפעמים אפילו עד 9 שנים. היה לי תיק שכבר 9 שנים התנהל בבית משפט, ואז הלקוחה הגיעה אליי. ההתמחות העיקרית שלי בדיני משפחה זה באמת לטפל בתיקים שהם בטירוף מערכות, בהזיה. רוב התיקים
1: שלי... למה משפטי גירושים נמשכים לפעמים כל כך הרבה שנים? יש מצב שאולי יש הסכם, זוג מגיע להתגרש עם הסכם, ואז אחד מהם, לא יודעת מה עובר עליו או מה קורה לו, דורש פתיחת הסכם. יש דבר כזה?
0: יש דבר כזה, יש לזה תנאים בחוק, ויש דבר כזה. ולשאלה הקודמת שלך, אין באמת סיבה שתיקים יימשכו הרבה זמן. אין באמת סיבה.
1: אז מה הבעיה בבית משפט?
0: לא תמיד יודעים מה הבעיה. לא תמיד מצליחים לזהות את הבעיה. כדי למצוא פתרון, אתה צריך קודם כל להבין את הבעיה. לא תמיד מבינים מה הבעיה. לפעמים המלחמה היא על הסדרי שהות ומזונות וזה, ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בת הזוג לשעבר או בן הזוג לשעבר רק רוצים לשמוע סליחה. רק רוצים לשמוע, תקשיב, אני מצטער על מה שהיה. בוא נגמור בטוב. לפעמים, את יודעת, גם כשיש אטרף של מריבה, חצי מילה טובה יכולה לסגור את הבעיה הזאת.
1: כן, אבל לזה לוקח זמן. אתה יודע, כשאנחנו יצורים, יש גם יציר, הם יש להם את היצר הזה, אתה יודע, כן, הכאב הילדים... של הגירושים, והזה, הורה, כמו, איך אתה אמרת, הורה אחד מגיב ככה, והורה אחר מגיב אחרת, ובוודאי שאין מושלם, ואני מניחה שמה שקורה זה שלאחד מבני הזוג יש כבר היכרות או זוגיות אחרת, אז מתחילה השתוללות נוראית, וכאן זה כבר לא עובדים עם השכל, עובדים עם הלב ועם הרגש, וזה הופך את כל העניין.
0: אז זה נכון מה שאת אומרת, זה באמת מעשית קורה, והתפקיד שלי זה לדאוג שתהיה רגיעה. כי ילדים אין להם שתי ילדות, יש להם אחת. זהו, אם אנחנו נפרוס את המלחמות על פני שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, זה כל הילדות של הילד.
1: נכון.
0: אנחנו נחרב לו את כל הילדות. ומספיק שהאימא או האבא בערב אומרים לו, מחר יש לי דיון כי אבא שלך תובע אותי, או אתה יודע, האימא שלך פתחה לי תיק באוצלה פה. אנשים לפעמים פולטים מהפה. כל אחד שיחשוב עכשיו, כל מי שמקשיב לנו, שיחשוב שנייה. ברגע שמישהו יגיד לו משהו על אימא שלו, על אבא שלו, היום, בכל גיל, זה מציק.
1: נכון.
0: חייב להרגיע את זה. לילדים אין יותר מדי ילדות. יש להם ילדות אחת, והיא גם לא ארוכה כל כך. לכן צריך לטפל בדברים האלה, ולסגור את התיקים האלה כמה שיותר מהר, ובאמת תיקים לפעמים נמשכים יותר מדי זמן.
1: למה? מה קורה באולמות בית המשפט? ברור שבני זוג, שופט או עורכי דין, רואים שהזוג הזה לא מסתדר, הם יכולים לפנות, למה השופט לא נכנס באמצע ומקבל החלטה? פה למשל, החלטה של שופט היא מאוד חשובה. למה זה נמשך כל כך הרבה?
0: אז
1: אני מבינה את היצרים ואני מבינה את הבעיות בין בני הזוג, במשפחה, אבל לכן פונים לבית משפט.
0: צריך, זה לא פשוט למצוא את הבעיה בתיק. זה בכלל לא פשוט. צריך להכיר את התיק לעומק ולהכיר איפה הבעיה. כשמוצאים את הבעיה אפשר למצוא את הפתרון. אני לא יודע לענות לך על תיקים אחרים. אני יכול לענות לך על תיקים שלי שהגיעו אליי אחרי שנים שמנוהלים בבתי משפט. הם נסגרו מהר מאוד. אותו תיק למשל שלי שהגיע אחרי 9 שנים, נסגר אחרי שנה וחצי אצלי. שזה, קודם כל הוא נסגר, מה שלא נעשה לפני במשך 9 שנים, והוא נסגר אחרי שנה וחצי, כי בכל זאת, אחרי 9 שנים הוא היה בסחרור מטורף. לוקח קצת זמן, אבל יש הרבה תיקים שאני מצליח לסגור הרבה יותר מהר. לא תמיד מצליחים לגלות את הבעיה. לא תמיד.
1: הבעיה היא בדרך כלל בסוף בסוף, היא רכושית.
0: זה לא רק אשמה של השופט, אגב. זה לא רק אשמה של השופט.
1: לא, בדרך כלל זאת בעיה גם כן, לדעתי, ברוב הפעמים הבעיה היא על חלוקת רכוש.
0: לא תמיד. אנחנו בתיקים שהם אמוציונליים. הם לחלוטין אמוציונליים, לפעמים אין רכוש, ורבים על חלוקת רכוש. רבים על מה שאפשר לריב, כי זה הכל אמוציות. אני לא באמת רב על המזונות, אני רב על הצורך שלי להמשיך לריב איתך. זה בית משפט לענייני משפחה. אני רב על הצורך שלי לריב איתך, להזיק לך, להרע לך, להציק לך. אתה רוצה ככה? אני רוצה הפוך. אתה רוצה ככה? אני רוצה הפוך. מה שאתה תגיד, אני אגיד הפוך.
1: זאת אומרת, יש להורים גם את היכולת לבחור בכבוד, את יודע, לסיים את זה ככה, גם ברגעים הכי קשים.
0: נכון.
1: אבל זה לא קורה, אני חושבת אתה חושב שאפשר לנתק את הרגש במצבים האלה? אתה חושב שאפשר לחבוט אותו ולומר, זהו, קיבינו את זה.
0: בגלל זה לוקחים עורך דין, שהוא אמור לבוא בלי רגש להליך. בדיוק בשביל זה לוקחים עורך דין. ההורים בעצמם מלאים ברגש, ברור.
1: כן.
0: ברור, זה נורא חשוב לכל אחד שהשופט ידע מה הצד השני עשה לו. נורא חשוב, למרות שזה בפועל לא חשוב.
1: אתה יודע מה, אבל יש גם הרבה שקרים ותככים, הוא עשה לי, עשתה לי, אמרה לי, הוא אמר לי, הוא זה. אתה יודע, מאוד קשה להגיע לחקר האמת, ואז באמת גם עורכי הדין וגם השופטים וגם פשוט, אני מבינה את הקושי בלקבל החלטה בתיקים כאלה.
0: אנשים משקרים נקודה. בזה אני לא מתווכח איתך.
1: כן.
0: אנשים משקרים, יש הרבה אנשים שמשקרים. ובתיקי משפחה, כמובן שההליך משפטי הוא חקר האמת, אבל בתיקי משפחה, המהות של התיק הוא טובת הילד. מה נכון לילד? האמת לפי דעתי יכולה לסגת מפני טובת הילד. מי יותר חשוב, האמת או טובת הילד? טובת הילד. אתה לא עושה ויקוב הדין את ההר בדיני משפחה. אתה צריך לדאוג שלילד יהיה טוב. זאת אומרת, אתה צריך שהוא יקבל הורים כמה שיותר, רגועים וכמה שפחות בית משפט.
1: אני חושבת שזאת אוטופיה, זה יכול לקרות אחרי מספר שנים לאחר הגירושים, כשאז הצדדים נרגעים והם מבינים שזה, הם עוברים הליך קשה, בוא, הם מטלטלים, זה לא פשוט, ואז הם מבינים שלא כדאי להם לריב לטובת הילדים, והם בהסדרי ראייה. אני באמת, יש לי שאלה שמאוד מעניינת אותי, יש זוגות שמתגרשים, יש הסכמי הסדרי ראייה, והכל בסדר, ויש הסכם לחלוקת רכוש, ואחד מבני הזוג פתאום, לא, אני רוצה לפתוח את ההסכם. אני מתחרט על ההסכם, אז אני רוצה לפתוח, אני רוצה לשנות, אני חושב שמגיע יותר, שיש לי אפשרות לקבל אולי טיפה יותר. מה עושים במקרה כזה?
0: תיאורטית אפשר להגיש תביעה לביטול הסכם. מעשית, הסיכויים הם לא כל כך גבוהים, במיוחד בכל הקשור לרכוש. אתה צריך להוכיח למה חתמת על ההסכם הזה. היה עליך איום, הייתה עליך כפייה כלשהו. אתה צריך להסביר לשופט למה. הרי אתמול היית פה וחתמת שאתה מוכן לחלוקה כזאת וכזאת. מה קרה עד היום שאתה בא ומנסה לשנות את זה? זה לא הליך פשוט. צריך לשכנע okay. שופט וזה לא פשוט. בהסדרי שירות למשל זה יכול להשתנות. דברים קורים, לפעמים יש בני זוג שגרים בתל אביב ומתגרשים ונשארים לגור בתל אביב, אבל האישה היא חיפאית במקור, והיא מצאה עכשיו את אהבת נעוריה מהתיכון, והיא חזרה להיות איתו בקשר והיא רוצה לגור איתו בחיפה. ועולה פה שאלה לגבי הסדרי השהות שהיו נכונים כשהם גרו בתל אביב, אבל עכשיו היא רוצה לגור בחיפה, וכמו תמיד בבית משפט הטריק הוא לאזן בין אינטרסים שמנוגדים, כי האבא רוצה שהילדים יישארו קרוב אליו, והאמא רוצה לחיות את חייה בחיפה עם אהוב ליבה החדש, ויש פה שתי ישויות עם שני אינטרסים מתנגשים. צריך למצוא את האיזון הנכון, איך עושים את זה, לא איך מבטלים אחד כדי שהשני ייהנה, כן. אלא איך עושים את זה, וזה משהו שאנשים חשוב שיבינו בדיני משפחה.
1: עורך הדין שי בליטי, התוכנית שלנו לצערי הגיעה לסיומה. כן, מהר מדי. יכולנו להמשיך ככה, אני בכל אופן יכולתי להמשיך עוד שעה, עד שהיית מתעייף ואומר די. באמת החכמנו, נתת לנו הצצה לעולם שכולו רגש, לעולם מורכב מאוד, ונתת לנו גם הצצה לעולמך, לתפיסות שלך ולרצונות שלך ולדרך שבה אתה עובד, עורך דין שכולו לב, לב שנמצא בתוך עורך הדין ורואה אנשים ולא בירוקרטיה. אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה כאן ברדיו סער.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה על הבמה. שיהיה יום טוב.
1: תודה רבה. ביי ביי.
0: ביי.
1: ואנחנו כאן ברדיו סער, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, איך לא, היה איתנו עורך הדין שי בלילתי, שנתן לנו הצצה לאיך ומה קורה למשפחות שחייבים, שמגיעים למצב שצריך להוציא מהם את הילדים, או שהם צריכים להגיע לדיונים, הוא נתן לנו ככה טיפה בים, ואנחנו דווקא פנינו אליו לרעיון הזה, מכיוון שזה עורך דין שעושה את הכל, אבל את הכל כדי למנוע את המשברים האלה, עורך דין שכולו לב, כמו שאמרתי בתחילת הרעיון, וזהו, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ואם יש למישהו, למשפחה ששמעה את השידור הזה והיא רוצה להגיע לעורך הדין שי בליטי, אנחנו נשמח להעביר את מספר הטלפון שלו במשרד. תודה רבה על הכל, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, תוכנית הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: רציתי לחזור לעצמי סתם אחד כמו כולם. כמה צ...
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים, מובא למנוחות לוחם צה"ל, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר שבשומרון. הוא נפל שלשום בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. דודו של מעוז ישראל רקנתי, יהודה עשאל, סיפר עליו לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום.
5: בלבנון היו כמה וכמה אירועים שהוא היה הראשון להגיע. היה את התקרית שחייל אחר נהרג מרחפנפת וחייל אחר נפצע קשה. גם בפינוי עם המסוק פגע רחפנפת. אז הוא היה הראשון שהגיע לפצוע הקשה והציל את החיים שלו. עשה לו נקודות לחיצה ועצר את הדימום. וזה לא היה הפעם היחידה.
4: ראש המועצה המקומית מטולה, דוד אזולאי, טוען בכאן חדשות ברשת ב' כי צהל אינו מגיף כראוי להפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה.
6: דובר צהל שאומר עוד הפרה. נו, אז מה עשית עם עוד הפרה הזאת? כל הודעה מופיע עוד הפרה של חיזבאללה. אז אם זה עוד הפרה, מה אתם עושים עם זה? כלום, אי אפשר לישון פה. כל הלילה זה ירי, ירי בלתי פוסק. אף אחד לא אכפת לו מה קורה פה. אנחנו, איך אני אומר, מופקרים לגרועלנו. גם חיילי צהל שנמצאים היום בלבנון במצב הזה, שבו אין שום תכלית, לא יודעים להגיע לאן זה הולך, מופקרים לגורלם, בדיוק כמו במטווח ברווזים.
4: דוד אזולאי אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. כלי טייס מאויש מרחוק של צהל נחת בצהריים נחיתת חירום במרחב שומרון בעקבות תקלה טכנית. כוחות צהל איתרו את הכלי ופועלים במקום. דובר צהל מוסר כי אין נפגעים ואין חשש לדלף מידע. הרשויות באבו דאבי הודיעו שכלי טייס לא מאויש תקף גנרטור חשמלי בתחנת הכוח הגרעינית ברקה וגרם לשריפה. לא דווח על נפגעים. סוכנות רויטרס דיווחה כי לא נרשמה חריגה בקרינה וכי המערכות החיוניות של תחנת הכוח פועלות כסדרן. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת מפי מקורותיה כי טהרן מתנה כל מסע ומתן עם ארצות הברית בהשגת 5 תנאים מוקדמים לבניית אמון. על פי הדיווח, התנאים לפתיחת המסע ומתן כוללים את סיום המלחמה בכל החזיתות, הסרת העיצומים, שחרור הכספים האיראניים המוקפאים, פיצוי על נזקים שנגרמו מהמלחמה והכרה בזכות הריבונות של איראן על מצר הורמוז. ידיעה שהעביר קשבנו שמעון מיג'אן. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הדיון זומן בצל הדריכות לקראת האפשרות של חידוש הלחימה באיראן. חבר הכנסת משה ארבל הודיע כי פנה ליושב ראש ש"ס אריה דרעי בבקשה לסיים את כהונתו בכנסת ה-25. במכתב שהעביר לדרעי ציין ארבל כי ימשיך לפעול ברוח ערכי תנועת ש"ס גם מחוץ לכנסת למען סגסוגה של מדינת ישראל, לאחדות העם ולקדושת שמיים. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. גורם בכיר במועדון הכדורגל ביתר ירושלים אומר לכאן חדשות כי קביעת מחיר של 170 שקלים לכרטיס למשחק נגד הפועל פתח תקווה ביום שלישי באצטדיון המושבה היא חזירות לשמה. הגורם אמר עוד לכתבנו יואב בורוביץ' כי הפועל פתח תקווה עושה שימוש ציני בטענות מגוחכות לגבי המחירים וההושבה במשחק הקודם באצטדיון טדי, שבו נקבע מאוהדי החוץ מחיר של 115 שקלים. בקרב אוהדי ביתר ירושלים נרשמת תרעומת קשה על ההחלטה להעלות את המחיר בעשרות אחוזים ואף יותר לעומת משחקי בית אחרים של הפועל פתח תקווה העונה.
3: כאן תחזית
7: הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר, קובי פרג'.
8: מי זאת? יפית לוי.
7: לא לרדת.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רוצה איתך תקל. אם אני לא בא לך בטוב, שיהיה לך לילה טוב.
1: Levy and Swiss. You know who the fuck it is. 69.

0: know who the fuck it is.
1: רק איתך למדנו איך לנצח את כל מה שעובר עלינו. אני לא צריך יותר, תשמרי עלינו ככה. את כמו

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים הובא כעת למנוחות לוחם גולני, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, שנפגש לשום מרחפן בדרום לבנון. אביו אליהו אמר כי מעוז היה צנוע וענב, בעל חיוך כובש ואוהב הארץ. בכל דבר שנגע בו, תמיד הצטיין. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל תמצא פתרון לוויית רחפני הסיב. בפתח ישיבת הממשלה במוזיאון הכנסת בבית פרומין בירושלים, אמר נתניהו כי המומחים הטובים ביותר עמלים על מציאת פתרון.
4: מיטב המוחות שיש בארץ, ולדעתי מיטב המוחות בעולם. אמרתי להם בישיבה שקיימנו לפני ימים אחדים, אמרתי להם דבר שקצת הפתיע אותם, אין לכם מגבלת תקציב. כמה שזה יעלה, זה יעלה. אין לי ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה, כמו שעשינו גם בשטחים אחרים, שאנחנו נביא פתרון שלם גם לבעיה הזאת.
3: כעת נמסר כי שלושה קצינים ולוחם נפצעו הלילה בדרום לבנון לאחר שעלו על מטען. מצבו של אחד הקצינים קשה ושל שלושת הפצועים האחרים בינוני וקל. משפחות הלוחמים עודכנו. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה בשעה האחרונה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון להגן על כוחותינו הפועלים שם. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לא הופעלו הזקות. משרד החינוך יאסור משנת הלימודים הבאה את השימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים, נוסף על בתי הספר היסודיים. כתבנו לירן חוג'יינוף מציין כי השימוש במכשירים יותר בצורה מבוקרת, רק בשיעורים יהודיים לצורך למידה. משבר חוק הגיוס. סגנית שר החוץ שרן אסקל אומרת כי גורמים בקואליציה ובראשם החרדים פתחו במסע השמצה נגד חברי הכנסת מהקואליציה המתנגדים לחוק שוועדת החוץ והביטחון מקדמת כדי להציגם כמי שמפרקים את גוש הימין.
5: זה לא יכול להיות יותר הפוך מזה. זה החרדים שעושים את זה. זה מתחיל בעסקנים החרדים, אלו שצועקים ברחובות נמות ולא נתגייס, ומשם הם יושבים וסוחטים את הממשלה, סוחטים את ראש הממשלה ואומרים, אנחנו נלך לבחירות אם לא תעביר לנו את הפטור הזה. כבר מכרו את המדינה באוסלו בשביל איזה מיצובישי, והיום על חוק הגיוס עוד הפעם מוכרים את המדינה. מדובר פה בביטחון ישראל.
3: בראיון לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום, הדגישה אסקל כי תמשיך להתנגד לחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית ותעשה כל שביכולתה לשמור על גוש המתנגדים לו בקרב הקואליציה. משלחת ישראל לאירוויזיון בהובלת נועם בטן צפויה לנחות בעוד דקות אחרות בנמל התעופה בן גוריון. ראש הממשלה נתניהו התקשר הבוקר לנועם וברך אותו על ההגעה למקום השני.
6: איזה ניצחון מדהים, איזה הישג. אתה הולך בדרך גדולה מאוד, כולם מאוד גאים, מאוד מאוד גאים בך.
7: תודה רבה, אני שמח שאהבת, וזו זכות גדולה באמת לייצג את העם שלנו ולתת כבוד ולהציג אותנו באור חיובי ולתת אור וצבע טוב לעולם הזה.
8: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
9: מי זאת? יפית לוי.
8: לא לריב. הערב, בכאן 11.
10: התחזית בחסות.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש. היא טובה עם מי

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוק.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זבולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זו
2: אוי לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו גנה.

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים, ואתה מרגיש שאתה איש הכי בודד בעולם, מוצא את עצמך הולך נגד הרוח. אף מכונית לא עוברת, יש שם שוטף את העיר,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואין...

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד שלב

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

והגיעה אלינו בקשת שיר. עוד קפה. ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול, ברימיקס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם, זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגע מיוחד, שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. אזעקות באזור הצפון בשל חדירת כלי טיס עוין, באזור זרעית, שומרה, שתולה, נא להיכנס למרחב המוגן. 4 לוחמי צה"ל נפצעו הלילה בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, מצבו של אחד הפצועים קשה, אחד נפצע בינוני ושניים נפצעו קל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי משפחות הלוחמים עודכנו. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים משתתפים אלפים בהלווייתו של לוחם גולני, סרן מעוז ישראל רקנתי, שנפגע שלשום מרחפן בדרום לבנון. רקנתי בן 24 התגורר באיתמר. אחותו תהילה ספדה לו בדמעות.
4: היית דוד מטורף, אהוב, שרוף על אחיינים. ההודעה האחרונה שלי ממך, תהילה, תשלחי קצת תמונות שלהם. ושלחתי. כתבת לי שרוף עליהם, דוד של צחוקים, של שטויות, מפנק אותם, מספר סיפורים, מצחיק אותם כל כך.
3: יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל תמצא פתרון לבעיית רחפני הסיב. בפתח ישיבת הממשלה במוזיאון הכנסת בבית פרומין בירושלים, אמר נתניהו כי המומחים הטובים ביותר עמלים על מציאת פתרון.
5: מיטב המוחות שיש בארץ ולדעתי מיטב המוחות בעולם. אמרתי להם בישיבה שקיימנו לפני ימים אחדים, אמרתי להם דבר שקצת הפתיע אותם, אין לכם מגבלת תקציב. כמה שזה יעלה, זה יעלה. אין לי ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה, כמו שעשינו גם בשטחים אחרים, שאנחנו נביא פתרון שלם גם לבעיה הזאת.
3: משרד החינוך יאסור משנת הלימודים הבאה את השימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים, נוסף על בתי הספר היסודיים. כתבנו לרן חוג'יינוף מוסר כי תלמידי החטיבות יורשו להשתמש בטלפונים בשטח בית הספר רק בשיעורים ייעודיים לצורך למידה. שר החינוך יואב קיש הסביר את המניע להחלטה.
6: זה מגיע לאחר עבודת מטה יסודית של משרד החינוך ולאחר בחינת ההשפעה של הצעד הראשון בבתי הספר היסודיים. אנחנו רוצים שהתלמידים יהיו עסוקים חברתית ובלמידה. הטלפונים פוגעים בכך וזה מוכח בהרבה מאוד מחקרים.
3: השר קיש ציין שמשרדו יבחן גם את האפשרות לאסור שימוש בטלפונים ניידים בתיכונים. משבר חוק הגיוס. סגנית שר החוץ שרן השכל, מחברי הכנסת של הקואליציה המתנגדים לחוק במתכונתו הנוכחית, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הסיעות החרדיות סוחטות את ראש הממשלה. בריאיון לתמר אלמוג אמרה השכל כי כבר מכרו פעם את הביטחון בהסכמי אוסלו בתמורה למיצובישי, וכעת מנסים לעשות זאת פעם נוספת. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר בתגובה כי דברי השכל מגוחכים. קריב ציין כי סגנית שר החוץ התמודדה בבחירות במפלגה שהכריזה שבנימין נתניהו אינו ראוי לשמש ראש ממשלה.
7: ואז, אחרי השבעה באוקטובר, הסיעה הזו בראשותו של גדעון סער, עשתה פליק פלק, פתאום הפכה להיות תומכת נלהבת של ההפיכה המשטרית, פתאום מחלק מהמהלך של טשטוש השבעה באוקטובר ואי תמיכה בהקמת ועדת חקירה ממלכתית. וגם בנושא הגיוס, שרן השכל יכולה לומר מה שהיא רוצה. היא חלק מהממשלה ומהקואליציה שמביאות אותנו לקריסת מערך המילואים.
8: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
9: מי זאת יפית לוי?
8: לא לריב. הערב בכאן 11.
10: התחזית בחסות?
11: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים.
10: התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן לכל...

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: רגע, עמוס, שנייה, רגע. עכשיו

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: סופת קול, רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון.

0: ספרות זה הכל. הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: זה רגע אחד, הרגע היחיד בכל הסיפור, שהמחברת עצמה מסיטה את המסך ומדברת אלינו ישירות. אני לא יודעת אם לקרוא לזה ישבור את הקיר הרביעי, אבל היא אומרת, אני חייבת אבל לגלות לכם משהו, אל תדאגו. היא לא טעתה כשהיא נתנה בו אמון.
2: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפרק נוסף בספרות זה הכל. אני תמר סתר ואני גאה ונרגשת לשבת פה באולפן של רדיו BGU עם הכיתה הנפלאה שלי של שימוש סיפור. זה קורס במסגרת המחלקה לספרות עברית, שבה הסטודנטים והסטודנטיות יוצרים פודקאסט בנושא של ספרות ישראלית או של ספרות עברית חדשה. ואנחנו נמצאים עכשיו בפגישה השלישית שלנו, השיעור השלישי, בראשון באפריל. הפודקאסט בטח יפורסם עוד כמה ימים, ואנחנו נדבר על סיפור קצר של אליס מונרו שנקרא תעלולים, כיאה לראשון באפריל. זה האופן שבו אנשי ספרות חוגגים את הראשון באפריל, מדברים על סיפורים של שקשורים לתעלולים. ואני רוצה קודם כל שכל אחד ואחת מחברי הקורס שנמצאים פה איתי יציגו את עצמם, וממש עוד כמה חודשים הם ישבו שוב באולפן הזה ויקליטו פרק על נושא שהם יבחרו. אז בבקשה.
4: אז היי, אני תור, אני סטודנטית שנה א' לפוליטיקה וממשל וספרות עברית.
5: היי, אני איה, אני סטודנטית שנה ב' לספרות עברית וספרות אנגלית.
6: שלום, אני יערה, אני סטודנטית בתואר ראשון באומנות ובספרות עברית.
7: אז שלום לכולם, אני דנה, אני סטודנטית שנה א' לתקשורת ומזרח תיכון.
3: יופי, נעים מאוד. פעם ראשונה שיש לי בקורס סטודנטים וסטודנטיות שהם לא מהמחלקה לספרות, וזה מגניב מאוד.
8: היי, קוראים לי יואב, אז גם אני מהמחלקה לתקשורת במזרח תיכון, שנה א', זהו, במקור מרמת גן.
3: אה, יופי.
9: אני ראות, ואני סטודנטית לתואר שני במסלול היצירתי, ספרות.
10: היי, אני אופיר, אני סטודנטית שנה א', השלמה לתואר שני בספרות עברית.
11: היי, אני תמי יואב, אני בעלת תואר שני, שומעת חופשייה.
3: נהדר, אז
11: בלימודי תרבות.
3: נהדר, ברוכות הבאות וברוך הבא. אז אנחנו נתחיל לדבר עכשיו על הסיפור תעלולים של אליס מונרו, שהוא לקוח מהספר בריחה. וזה סיפור קצר שקראתי אותו כמה פעמים, הוא השפיע עליי עמוקות, ואני אספר קודם כל את התקציר שלו. מסופר בו על אישה בת 26 בשם רובין, שהיא אחות, ויש לה אהבה גדולה. היא כל שנה נוסעת בקיץ לעיירה הסמוכה, למקום בקנדה, למקום הכפרי שהיא גרה בו בקנדה. היא צופה שם בהצגה של שייקספיר. זה משהו שהגיע אליו במקרה, דרך חברה שלה, ללימודים, וזה הפך להיות האהבה הגדולה והעיקרית שלה בחיים. וכל שנה זה ממש איזשהו טקס כזה, היא נוסעת ברכבת, היא מרשה לעצמה לקנות רק כרטיסים להצגה היומית של אחר הצהריים, אחר כך היא אוכלת ארוחת ערב, ואז חוזרת הבית. היא חיה עם אחותה שמבוגרת ממנה בכמה שנים והיא חולה מאוד, יש לה איזושהי מחלת ילדות שהיא נושאת איתה שקשורה לדרכי הנשימה, ובעצם רובין ממש מחויבת לה, אחראית עליה, ההורים שלה ושל אחותה נפטרו, וזה ברור מהסיפור שהיא לא יכולה לעזוב אותה. ויום אחד היא הולכת להצגה והיא רואה את אנטוניוס וקליאופטרה של שייקספיר, והיא מסיימת את ההצגה והיא מתחילה ללכת לכיוון ארוחת הערב שלה לאכול במסעדה, ואז היא מגלה שאין לה את הארנק, אין לה בכלל את התיק שלה, והיא חוזרת והיא נכנסת לא נכנסת להיסטריה, אבל היא מאוד מתמרמרת ודואגת וכועסת, והיא נשארת בלי כסף, וכמובן לא היו אז טלפונים, זה כזה שנות ה-60, משהו כזה, והיא מתחילה ככה ללכת בחוסר אונים ברחוב, ואז היא פוגשת בחור עם כלב, עם כלבה, ובהתחלה כאילו היא בכלל לא מתייחסת לבחור הזה, ולאט לאט נקשרת ביניהם שיחה, והבחור הזה אומר לה, בואי אני אלווה אותך, תבואי אליי לחנות שלי, אחר כך הוא אומר לבית שלי, אני אבשל לך ארוחת ערב, ואחר כך אני אקנה לך כרטיס נסיעה, ותחזרי הביתה. ונקשרת ביניהם שיחה, מתגלה לה שהוא ממונטנגרו, ומתחיל משהו שהוא מעבר לשיחה ידידותית, בעצם מתחילה התאהבות בין שניהם. ואחרי כמה רגע, אחרי שהם מבלים ביחד, הוא מלווה אותה לרציף, לרכבת, ומתנשקים בלעת, ואז הוא אומר לה, היא אומרת לו, כלומר, נהיה בקשר, אני אשלח לך את הכסף, ויש איזושהי שאלה כזאת שעומדת באוויר, איך נוכל להיות בקשר? ואז הוא אומר לה, אני טס בחזרה למונטנגרו, אני אחזור רק ביוני, זה אוגוסט, בואי נקבע שעוד שנה באוגוסט, את תגיע לראות הצגה, כמו שקרה היום, ואחר כך תבואי אליי לחנות, את יודעת איפה החנות, וניפגש שוב פעם. כל השנה הזאת היא חושבת עליו, היא מדמיינת אותו, היא משחזרת שוב ושוב ושוב את הרגעים שבהם הם הכירו וכל מה שקרה מאז, ואז מגיע רגע האמת, היא מגיעה לחנות, היא אפילו קונה כרטיס להצגה של שייקספיר, כתוב בעיניכם, היא קונה את הכרטיס, היא לא מסוגלת אפילו מרוב שהיא נרגשת לצפות בהצגה, ההצגה היא פשוט עוזבת באמצע, הולכת אל החנות, יודעת שהחיים שלה השתנו, מקווה שהחיים שלה השתנו, שהיא בעצם תפגוש את אהוב ליבה, שהיא תעזוב את החיים המדכאים בחברת אחותה, והיא רואה אותו, הוא יושב שם, ואז קורה משהו שאולי נגרום למאזינים ולמאזינות שלנו להיות במתח מה קורה כשהיא רואה אותו שוב, ואולי אני ככה עצור בנקודה הזאת ותגידו לי מה אתם חושבים. כמובן שאליס מונרו היא לא מספרת לנו את זה דרך באופן כרונולוגי כמו שאני סיפרתי, אולי אני אקריא ככה את השורות הראשונות כדי שתבינו, שהמאזינים והמאזינות יבינו במה מדובר. אני אמות, אמרה רובין ערב אחד לפני שנים. אני אמות אם הסמלה הזאת לא תהיה מוכנה. הם היו במרפסת מרושטת, בבית הירוק כהה, המצופה לוחות עץ שברחוב אייזק. ויליארד גרייג, שגר בבית הסמוך, ישב ליד שולחן הקלפים ושיחק רמי עם ג'ואן, אחותה של רובין. רובין ישבה על הספה. קראה בכתב עת והזעיפה פנים. ריח שיחי הטבק נאבק בריח, בריח רוטב העגבניות שביעבע באחד המטבחים לאורך הרחוב. ויליארד הביט בג'ואן, שכמעט לא חייכה לפני ששאלה בקול סתמי לגמרי. מה אמרת? אמרתי שאני אמות. רובין דיברה בהתרסה. אני אמות אם הם לא יגמרו לי את הסמלה הזאת עד מחר. האנשים במכבסה. זה מה שחשבתי שאמרת. את אמותי? את ג'ואן לעולם לא היה אפשר לתפוס בהערה שכזאת. נימת קולה הייתה מתונה ביותר, לגלוקה שקט לגמרי וחיוכה, שנעלם עכשיו לא היה אלא הרמה קלה של זווית פיה. בדיוק כך, אני אמות, אמרה רובין בהתרסה, אני צריכה אותה. היא צריכה אותה, היא תמות, היא נוסעת להצגה, אמרה ג'ואן לוויליארד כממתיקת סוד. ויליארד אמר, נו באמת ג'ואן, הוריו והוא עצמו היו מיודדים עם הוריהן של הבנות, בתודעתו הן עדיין היו הבנות, ועכשיו כשכל ההורים כבר היו בין המתים, הוא הרגיש שזאת חובתו לשמור על הבנות שלא יציקו זו לזו, עד כמה שאפשר. ג'ואן הייתה עכשיו בת 30, רובין בת 26. לג'ואן היה גוף ילדותי, חזה צער, פנים מוערכים צהבבים ושיער חום חלק, דק. תמיד טענה שאיננה אלא אדם בשמזל שנבלם אי שם בין ילדות ובין בשלות נשית. התפתחותה התעכבה, הוטל במום אפשר לומר, כשחלתה בקצרת חמורה ועיקשת שתקפה אותה בילדותה ולא הרפתה עד היום. איש לא ציפה שאדם שנראה כך, אדם שלא יכול לצאת מהבית בחורף או להישאר לבד בלילה, יפתח דרך הרסנית כל כך להתבונן בטיפשותם של אחרים, שמזלם שיחק להם יותר משלו. או שלאדם כזה יהיו מאגרים של בוז. אז אני יכולה להמשיך עוד ועוד להקריא ממונרו, אבל אני רוצה לשמוע אתכם. מה חשבתם על הסיפור, מה חשבתם על ההתחלה שלו, על האופן שבו מונרו מוסרת לנו את המידע. ככה שתמיד שאני קוראת את היצירה שאני לא מבינה מה יהיה חשוב, כלומר, מהשיחה הזאת אפשר לחשוב מההתחלה שהיחסים בין רובין לבין אחותה, לבין השכן, שהוא חבר ילדות, יעמדו במרכז הסיפור הקצר. אבל למעשה, אפילו רובין היא לא כזאת חשובה, כלומר, היא מנהלת את השיחה והיא רוצה את הסמלה הזאת. אבל בעצם המרכז של הסיפור, הכובד שלו, זה אותה פגישה. ומה שקרה של רובין עם אותו בחור דנילו ממונטנגרו ומה שקרה אחריה. אז זה גם נורא נורא מעניין לראות איך מונרו מתחילה את הסיפור הקצר שלה, עם איזה דמויות.
4: השאלה אם אפשר כבר לספיילר.
3: יאללה, בואו נספיילר.
4: קודם כל באמת השיחה הזאת היא הראשונה שרובין לא נמצאת במרכז, היא קצת גם מוסרת לנו איך היא נתפסת. היא משהו שהיא תמיד לא במרכז, היא משהו שהיא הולכת באמת לטקס הזה של ההצגה, וממש כתוב שם שהיא נהנית מאוד לא להכיר אף אחד.
3: נכון, להיות אלמונית.
4: להיות אלמונית, פתאום שהיא בפני עצמה, כי זו פעם ראשונה שהיא לא בצל של
3: אחותה.
4: של אחותה, כן. בעיירה הכפרית הזאת, בתור האחות הסיעודית, שהיא
3: כן,
4: מאוד ברורה.
3: נכון.
4: ובאמת קורה לה שם איזשהו התגלות אפילו קצת ילדותית, גם כשהיא מתחילה לדבר עם דניאל, על דנילו, על, כן. על מונטנגרו, כאילו, אני ממש שמתי לב לשאלות שלה על מונטנגרו, היא אמרה, לא חשבתי שאפשר לצאת ממדינות קומוניסטיות, והוא אמר, כן, פשוט הלכתי, כאילו, פשוט טסתי, כאילו, משהו כזה מאוד, מאוד ילדותי כזה, באיזשהו
3: אולי פרובינציאלי, כן. שבעצם היא חיה את החיים שלה, והיא לא יותר מדי חושבת על החיים של אנשים אחרים, או יותר מדי מתעניינת בפוליטיקה.
4: כן. לא, זה גם מאוד הגיוני באמת לשנות ה-60, כן. המידע פחות ידוע, אבל,
3: כן.
4: אבל דברים כאלה שהם לא, כאילו שהם לא בעולם שלה,
3: נכון.
4: הם לא ממש מודעים, כאילו
3: נכון.
4: היא לא יודעת אותם.
3: נכון.
4: והחוויה הזאת פתאום גורמת לה קצת יותר להיפתח לדברים חדשים, לעולם החדש,
3: נכון.
4: פתאום מוציא אותה באמת מהצל הזה של אחותה, ובסוף התעלול הגדול זה שגם הוא די באותו מצב, כאילו גם הוא היה אח של מישהו שהוא בעצם סיעודי, במצב סיעודי, ושהוא צריך היה לשמור עליו,
3: אולי נגיד שהרגע שבו עצרתי כשסיפרתי על הסיפור זה הרגע שבו היא מגיעה נרגשת כולה לפגישת חיי השנה אחרי, היא רואה אותו בחנות והיא ניגשת והיא ככה מתקרבת לדלת ואז הוא קם והוא ניגש אליה והוא ישר ברגע אחד תורק בפניה את הדלת והיא כל כך בשוק, היא עוזבת את המקום. אנחנו פוגשים אותה 50 שנה אחרי, לא 50 שנה, אני מגזימה, אני חושבת שהרבה כמה?
7: 18 שנה.
3: לא, לא 18 שנה.
7: כתוב שאחותה נפטרה.
3: היא נפטרה 18 שנה קודם לכן. אבל זה 40 שנה. היא הייתה בת 26, היא עכשיו כבר בפנסיה, היא בת 66, היא עובדת כאחות במשרה חלקית, היא לא צריכה להסתובב עם המדעי אחות, והיא עובדת במחלקה הפסיכיאטרית, ואז היא רואה שם שלושה, כן.
4: לא, היא גם מקיימת יחסי מין עם חולים, זה דבר.
3: אנחנו כבר נגיע לסיפור, לתעלול הגדול הזה.
4: סליחה.
3: אז אין מה להתנצל, זה באמת הדבר הכי מטלטל בסיפור הזה לפי דעתי, וכמו שמונרוסה היא מכניסה לנו את זה כזה, כדרך אגב ככה, כאילו שלא נתרגש מזה יותר מדי, ואז היא רואה שיש שלושה חולים שהגיעו ככה, עשו איזושהי טעות עם איזה בית חולים פסיכיאטרי אחד, ואז היא מסתכלת על הגבר ששוכב שם, והיא מזהה אותו. וזהו, זה דנילו, זה דניאל ממונטנגרו, ככה היא קוראת, או קשה לה להגיד דנילו, היא קוראת זו דניאל, ואז היא מבקשת מיד את הפלט מחשב, זה כנראה כבר בשנות ה-90, האחות השנייה מדפיסה לה, היא חושבת שהיא תקרא את זה בבית, אבל היא לא יכולה להתאפק, היא קוראת, והיא מבינה שזה אחיו התאום, שהמצב של אחיו התאום, שהוא חרש ואילם, והוא נזקק לעזרה, בעצם התדרדר מאוד בשנים האחרונות, לאחר שאחיו, דנילו, נפטר. ואז היא מבינה, ואז גם אנחנו מבינים, שמי שפתח לה, מי שהיה אז בחנות, באותו רגע, באוגוסט, שנה אחרי הפגישה שלה עם דנילו, זה לא היה דנילו, זה היה אח התאום, אחרי שלם, כנראה איזשהו פיגור שכלי, שכל כך נבעל ממנה, שתרק בפניה את הדלת.
4: כן, גם זה באמת, זה התעלול. אני בהתחלה סיימתי את הסיפור הזה באמת עם איזושהי תחושה של החמצה, כי זה באמת לא היה הוא, וכמו כולנו אנחנו רוצים איזה סוף טוב מהסרטים, שזה הוא יפתח לה את הדלת, והם יחיו ביחד והכל. שהוא יזהה אותה גם עם השמלה הירוק ליים ולא הירוק אבוקדו.
3: כן.
4: אבל, או הפוך, סליחה, אבל כן היה איזה משהו פתאום שזה גם גרם לי לחשוב על זה, שאולי זה היה מספיק, אולי מה שהיא הייתה צריכה זה את המין תסריט הזה של שייקספיר בחיים שלה, כדי שיגרום לה קצת לצאת מהצל הזה של מישהו אחר, שיהיה לה את הסיפור הזה, שיהיה לה את, את הפנטזיה הזאת, פתאום גם היא, אני כאילו אם אני זוכרת נכון, היא גם לא חוזרת כאילו לראות את ההצגות, את הטקס הזה.
3: נכון, היא מפסיקה. נכון.
4: היא מפסיקה, כי באמת כנראה זה מילה לשנייה איזשהו את הצורך הזה.
3: החיים שלה הפכו להיות מחזה של שייקספיר, היא כבר לא צריכה לנסוע כן. לראות מחזה של שייקספיר.
4: לגמרי, עכשיו זה כאילו מבחינת הצורך, אולי זה לא נשמע כל כך, כי היא נשארת רווקה, והיא נטולת ילדים, וזה אולי גם כן, כאילו זה גם כן משהו שהוא הוצג בספר, כמשהו שהיא כן רצתה, או חשבה עליו,
3: כן.
4: והיא לא מתקדמת במצב הזה, אבל כן יש בה איזשהו שחרור, כמו שאמרנו, שהיא באמת מקיימת יחסי מין עם מטופלים שם, שזה דבר שלא חשבנו עליו שיכול לקרות באיך שתיארו לנו את רובין, איך שהיא תיארה את רובין בתחילת הסיפור.
3: נכון. כן, זה מאוד מפתיע פתאום, כן.
4: אז אפילו זה איזשהו, דנילו אפילו איזשהו נקודת מפגש חשובה שהייתה צריכה להיות, אבל במסע שלה, ולא בטוח שזה היה צריך גם להמשיך. יכול להיות שזה היה צריך להיות ככה.
3: אז אני רוצה להגיב על זה, אז מאוד חשבתי על זה, על העניין הזה של שהיא מקיימת יחסי מין, מסופר שם עם שני מטופלים במחלקה הפסיכיאטרית. מה?
12: אחרי שהם השתחררו.
3: אחרי שהם השתחררו מהמחלקה הפסיכיאטרית.
12: היא חיכתה.
3: ששניהם
7: נשואים.
3: ושניהם נשואים. ואני מאוד חשבתי על זה בהקשר של, כאילו כשקראתי את זה בפעם הראשונה, זה היה כזה, חשבתי מעניין, כאילו, אחר כך הבנתי, איזה דבר זה? כלומר, האנשים במחלקה הפסיכיאטרית, הם סובלים מאיזושהי תפיסה מעוותת של המציאות, והיא, התפקיד שלה זה לדבר איתם, היא גם עוברת איזושהי הכשרה, יש איזה מישהו שחושב שם, שמייחס לעצמו שהוא ימציא את ה-DNA, ובעצם היא לוקחת את אותם שני אנשים, שקימה איתם יחסי מין, שיש להם תפיסה מעוותת על המציאות, ומקיימת איתם אחר כך יחסי מין, כלומר, תחשבו איזה ניצול לרעה של כוח זה. אני חושבת שקצת, אני פספסתי את זה, אני לא יודעת מה איתכם, כי היא אישה. אז כאילו, קצת קשה לי לחשוב עליה כמנצלת, כי אני כל כך כבר רגילה לחשוב על זה כגברים שמנצלים נשים, אבל אם זה היה הפוך, אם היינו שומרים על גבר שהיה אח במחלקה פסיכיאטרית ואחר כך שכב עם שתי נשים אחרי שהן שוחררו, אבל תחשבו על המצב הפגיע שלהן, ואני חושבת שבאמת, תור, כמו שאמרת, האכזבה שהיא חוותה מהחיים באיזשהו מקום נתנה לה לגיטימציה בפני עצמה לפגוע ככה באנשים אחרים, לנצל את הפגיעות שלהם, כי היא כל כך ניצלו את הפגיעות שלה. בבקשה.
7: אני גם חושבת שמעבר לזה, כקוראים, את כאילו קוראת את הסיפור, וכל כך מזדהה עם הדמות שלה.
3: את יכולה להתקרב קצת על המיקרופון.
7: מזדהה עם הדמות שלה, עם תחושת החמצה.
3: נכון.
7: אז באיזושהי צורה נוצרת לגיטימציה לסיטואציה.
3: לגמרי.
7: שבקריאה הראשונה, את מאוד יכולה לפספס את זה.
3: בדיוק, בדיוק. וזה הדברים שמונרו, שמבחינתי, הרטט שלי כשאני קוראת אותם, את מונרו, כי היא מראה לי את הנקודות עיוורון של עצמי, היא מראה לי את כל המוסכמות שאני מגיעה איתן לקריאה, ואז היא כאילו שומטת לי את הקרקע.
12: אני חושבת שזה טיפ טיפה אנכרוניסטי, צריך לזכור מה חשבו על יחסי מרות ב-80s, שבהם הסקס קרה. או ב-90s,
3: כן,
12: וגם נכון. מה חשבו על חולים פסיכיאטרים ב-90s. ב-90s חולים פסיכיאטרים היו לא בני אדם, היה את מודל ההרחקה, זה היה עוד בדרך חזור משם, אבל הם מקובל להרחיק אותם מהחברה, לא לתפוס אותם כאנשים יותר, להגדיר אותם לפי המחלה שלהם. אני מכלילה, אני יודעת, ואני יודעת שזה תפיסה של שנים יותר מוקדמות, שהשתנתה לאט לאט עם השנים, אבל אני חושבת שיש בצד הזה, שכמובן שהוא צד פסול מכל וכל וכו', אבל שבתפיסה של השנים האלה, מצידה של רובין, היה בצד הזה צד של האנשה של האנשים האלה. אני טיפלתי בחולים פסיכיאטרים שהחברה הוקיעה מתוכם, ואני קיימתי איתם יחסים אינטימיים, כלומר, ראיתי בהם בני אדם.
3: היית אומרת ככה אם זה היה גבר עם נשים?
12: אני חושבת ש... לא יודעת, ראית אנטומיה של גריי? אין שם גברים ש... לא יודעת, שיוצאים ממטופלים? לאלקס יש כמה רומנים מטופלות.
3: אבל זה שונה, כאילו, אם זה מטופל פסיכיאטרי, אני חושבת שזה הופך את זה קצת לשונה.
12: אני חושבת שהיום פסיכיאטרי הולכת למקום הזה, של לרצות להגדיר מחלות פסיכיאטריות.

0: וגם כי זה לא מאוד רחוק מהמציאות, זה מחלות גוף, שהאיבר המטרה שלהם הוא המוח.
1: נכון. זהו, זה באמת מאוד מעניין, כי השאלה באמת, וזה מה שמונרו עושה, מה זה ניצול, ומה הקשר בין אינטימיות לניצול, ומתי אנחנו באמת, כמו שאמרת, מתקרבים למישהו מתוך פשוט קרבה ורצון לקשר, ומתי אנחנו מנצלים אותו.
0: כן, אני רוצה להבהיר שאני לא חושבת שזה דבר שבסדר לעשות, וברור שבעולמות המוסריים של היום זה דבר מאוד פסול.
1: כן, אבל
0: אם אני מנסה לרדת לאפיון דמות של רובין, אז אני לא חושבת שהמשפט הזה שכאמור נאמר בהערת אגב, נאמר כדי לתת לנו את הדמות של הנבל שבתוך הדמות שלה.
1: לגמרי, כן.
0: אלא כדי לאפיין אולי איזשהו סוג של יציאה מן האיביות, כי גם קודם הייתה בתולה, עכשיו היא לא בתולה.
1: נכון, נכון.
0: וכן יחסי מין שיש בהם ממד של, כאילו, הם אסורים, אבל לא אסורים בצורה אכזרית ופסולה, כמו שהיום אנחנו מסתכלים על, אני חושבת שקוראים לו יובל.
1: נכון,
0: הפסיכולוג ששכב עם המטופלות שלה.
1: נכון. אז כן, שם זה באמת היה קצת, כן, זה כן סיפור שהוא שונה. זה כל כך מעניין, כי אפשר לחשוב על רובין כמי שהייתה בעצם בנעליים של אותם מטופלים פסיכיאטרים. כלומר, היא כל השנה הזאת חיכתה להיפגש איתו, וזה לא היה הוא. כלומר, יש פה איזשהו תעתוע. את חושבת שמישהו הוא משהו, ואז הוא מתגלה כמשהו אחר. אז יש פה את השאלה של מי המשוגע ומי הלא משוגע, מי זה שנמצא באחיזת עיניים, מי זה שרואה לעומק, כאילו, אלה השאלות שנשאלות, בבקשה.
2: רובין, היא לא עושה את זה מכוונה רעה, היא באמת עושה את זה מכוונה של לטפל ו... יש, מצאתי את ה...
1: את רוצה להקריא?
2: כן.
1: כן.
2: אני אתחיל מהמשפט ה... אבל זה לא מנע ממנה לשכב איתם אחרי ששוחררו מבית החולים. אלא שעד אז כבר חל שינוי ברגשות. הגברים היו אסירי תודה, היא הייתה מלאת רצון טוב, ושניהם הרגישו מין נוסטלגיה שלא במקומה. בעצם מה שאליס כותבת פה זה ש... היא עשתה את זה מרצון טוב, וזה שרובין עשתה את זה מרצון טוב, ושהגברים היו אסירי תודה אחר כך. אז יש בזה איזשהו משהו קצת מוזר אולי, וקצת שונה, אבל...
1: כן, אני חושבת שזה בדיוק הנקודה, שאנחנו לא יודעים איפה למקם את עצמנו.
2: נכון.
1: היה פה אסירות תודה, היה פה רצון טוב, מצד שני הם נשואים. הם שוחררו, היה פה יחסי מרות, היא טיפלה בהם, כאילו יש פה איזה משהו, איזה מישמש אנושי כזה, שזאת שמיטת הקרקע, מה נכון, מה לא נכון, בייחוד שאנחנו יודעים איזה צורה טוטלית נשבר לרובין הלב.
2: כן, אז זהו, אז אני חושבת שפה אנחנו בעצם רואים את ההצצה לתוך המוסר הפנימי של רובין עצמה, ואנחנו באים לזה עם גישה של המוסר שלנו.
1: נכון.
2: אבל...
1: נכון.
2: פה אנחנו רואים
1: שזה... זה מה שמונרו עושה, שהיא בעצם מראה את כל הרבדים בתוך הנפש שלנו, כמו שגם שייקספיר עושה, וזה לא סתם שיש פה את המחזות של שייקספיר, וממחיזה. ממחיזה את כל ההיבטים האלה של התשוקה, ושל הקורבנות, וש...

0: בכל מיני, וזה לא היה זר שהיו יחסים אינטימיים בין מטפלים ומטופלים. אני רק נזכרת ביון נבולך בכל הסיפורים שהיא סיפרה.
1: נכון.
0: אז זה דבר אחד. עכשיו אני רוצה להתייחס למוטיב של התעתוע. אני לא חושבת שהגיבורה פה מתקרבנת, היא לא קורבן, היא לא רואה את עצמה כקורבן, והיא גם לא פסיבית.
1: נכון.
0: מצד אחד היינו מצפים ממנה שהיא תהיה פסיבית, כי היא גדלה ככה, והיא עם
1: נכון,
0: שלה,
1: נכון.
0: והיא לא עושה כלום עם החיים שלה, אבל היא לא פסיבית, היא כן עושה דברים, היא כן יוזמת, היא כן הולכת. הפער בין, היא לא פגשה את דניאל,
1: נכון.
0: הוא טרק לה את הדלת,
1: נכון,
0: היא לא יודעת
1: היא שזה אח שלו, כן.
0: הוא טרק את הדלת בפניה, זה משבר נוראי, חוזרת לחיים.
1: כן.
0: המעבר, אין לנו שום אינפורמציה מה קרה בין לבין.
1: יש לנו אינפורמציה, אנחנו יודעים ש18 שנים קודם, לרגע שבו אנחנו פוגשים אותה, כאילו כשהיא כבר בפנסיה, אז אחותה נפטרה, שהיא קנתה לה איזשהו דירה יפה, שהבית הזה נמכר.
0: אבל לא לכך התכוונתי, התכוונתי באותו מעמד, כשהיא הולכת מהבית שלו לבית שלה, מה עובר עליה?
1: מה עובר עליה, כן.
0: זה לא מסופר.
1: כי אנחנו כן יודעים שהיא מגיעה לבית שלה, והיא מצליחה להחניק את הדמעות, כי נורא חשוב לה שאחותה לא תחזה בהשפלה שהיא חוותה.
0: נכון. עכשיו, כל העסק הזה, אני רואה את כל המשמש הזה שאת קראת לזה,
1: כן.
0: זה התעתוע.
1: לגמרי.
0: זה התעתוע, כי
1: ממש.
0: אם אני שאלתי את עצמי, כשגמרתי לקרוא את הסיפור, למה קוראים לזה תעתועים? והתחלתי לחפש את התעתועים, איפה התעתועים? אז יש, לובשת סמלה ירוקה. בגלל שבמכבסה לא...
1: כן, הסמלה הזאת לא הייתה מוכנה ששנה שעברה.
0: אז המזל וכל
1: כך,
0: זה התעתועים. כל החיים שלה זה תעתועים.
1: נכון, החיים של כולנו, אני חושבת. בבקשה, דנה ואסתור.
2: דווקא על הפסיביות, מרגיש לי שברגע שהייתה צריכה להיות, את אומרת שהייתה אקטיבית ולא פסיבית, אבל ברגע שהייתה צריכה להיות אקטיבית, הרגע שהיא מגיעה על סף דלתו, היא פתאום רוצה שהוא יפתח את הדלת, שיהיה את המחווה הרומנטית הזו מצידו. פתאום, לדעתי, אולי הרגש, אני לא יודעת, שאלתי את עצמי ואת יואב, פה קראנו את הסיפור ביחד, למה היא נהייתה פתאום פסיבית? דווקא ברגע שהייתה צריכה להיות יותר אקטיבית.
1: כן, לפתוח בחזרת הדלת, הלו, מה זה?
2: אולי לדרוש יותר, אולי לדפוק, אולי לקרוא לו בשם.
1: בדיוק.
2: בדיוק. רק הייתה דפיקה. בדיוק. כאילו, זו סיטואציה מאוד מעורפלת. וגם בכללי אני חושבת שהיא מוצגת דווקא לא כדמות מאוד אקטיבית בחיים שלה,
0: אבל לא קורבנית.
2: היא לא קורבנית, אבל היא לא אקטיבית בחיים שלה. מדובר על העבר שלה עם הגברים שהיא לא חיפשה ולא הייתה אקטיבית בחיפוש.
1: נכון. לא רצתה אולי להתחתן.
2: מישהי מאוד, אני תפסתי מישהי מאוד חיה, כאילו פשוטה.
1: כן, אני אכניס שם של מחזה שמוזכר בסיפור, עדה גבלר של היבסן, שהיא משחקת, כאילו מונרו, המחברת, מספרת, שהיא הציגה במחזה הזה, וכולם שיבחו את ההופעה הטובה שלה, של רובין, ואמרו כמה מוזר שמישהי שכאילו בכלל לא חיה חיים דומים לחיים של בעלת המחזה, של עדה גבלר, משחקת אותה כל כך טוב. ושימו לב, זה בדיוק הדיון שיש סביב המחזה הזה של היבסן, האם זה מחזה פמיניסטי או לא, למה עדה גבלר מתנהגת כפי שהיא מתנהגת במחזה, זה בדיוק השאלות שאנחנו שואלים פה על רובין. בבקשה, דנה, כבר אני אתן תחתוך.
2: כמה רמזים מטרימים לאורך הסיפור, באמת הכניסו לנו עוד מחזות של שייקספיר.
1: נכון, אנטוניוס
2: וקליאופטרה.
1: נכון.
2: הכניסו הטוב בעיניכם.
1: נכון.
2: שבדיעבד אתה יכול לחפש, לקרוא,
1: נכון, נכון.
2: ולראות שזה רמזים מטרימים.
1: רמזים מטרימים למה, דנה?
2: לסוף.
1: כאילו שיהיה סוף רע, את מתכוונת?
2: גם
3: לסוף רע. טרגדיה קומדיה, זה בדיוק
1: שייקספיר. זהו, זה טרגדיה קומדיה, בדיוק. מה ההבדל בין טרגי לקומי?
2: כן, זה התרבות המים.
1: לגמרי, של הרגע, התזמון, הטיימינג, מה היה קורה אם הייתה באה קצת לפני? מה הייתה קורה אם הייתה באה קצת אחרי? טוב, תור רוצה כבר בפרק, ואז יערה.
3: אני פשוט כן רוצה רגע להתחבר לעניין הזה של הפסיבית או אקטיבית, ואולי זה גם קצת לא נשמע ממה שאמרתי בהתחלה. בסיפורים שאני קוראת של מונרו, תמיד עולה השאלה הזאת, איפה האחריות? כי, אוקיי, הילדה הזאת, כאילו, היא בת 22,

0: שש, היא חיה בצילה של אחותה כבר כמה שנים.
1: נכון.
0: ומערך מילדות, והיא כן עושה לעצמה טקס, היא כן הולכת, היא כן, כאילו, כן דמות איזושהי אקטיבית, אבל גם עוד רואים מהרגע שבו היא מאבדת את הארנק, שיש בה איזה משהו מעופף כזה.
1: נכון.
0: והעניין בסוף, זה כמה את בסוף דורשת את המקום שלך, של כמה את מוכנה ליצוד את הרגע הזה קדימה, ובדיוק זה נמצא בין הפסיביות הזאת לאקטיביות, כי שאלה כמה את מוכנה רגע לקבל את גזרת הגורל, ואולי לא לעשות את עצמך דמות קורבנית, אבל גם כאילו פשוט לקבל את המצב כמו שהוא, לבין לקחת את האחריות הזאת, ולדרוש ממנו בכל זאת, להיות בקשר במהלך השנה הזאת, כי מי יודע מה יהיה במשך השנה. לפתוח את הדלת, לבדוק איפה הוא הלך, לבדוק איפה הכלבה, כי גם תוהה איפה הכלבה. ולהבין שאולי באמת נגזר עליה איזשהו גורל, או שאפילו לא נגזר, של רווקה נטולת ילדים שלא יודעת אפילו עדיין איפה למצוא את עצמה, האם השאלה של באמת לנצל מטופלים הוא הדבר הנכון בשבילה וגם בשבילם, כי בסוף אנחנו לא חיים באיזשהו וקום, זה לא רק
1: עליי. זה מרקם.
0: כן, זה לא רק עליי עשו, זה כל אחד פה נמצא עם הדבר הזה. כן, גם הוא דמות קצת לא אחראית.
1: לגמרי, הוא דמות אפילו
0: מאוד לא אחראית.
1: הוא דמות, אני חושבת שהוא עשה לה איזשהו תעלול, כלומר,
0: כן.
1: את לא תשלחי לי מכתבים, אנחנו לא נהיה בקשר, הוא ידע שהוא נוסע לקחת את אח שלו, לפחות יש סיכוי טוב. אח שלו חזר, הוא יודע שבאוגוסט כל יום, אתה יכול לברר אפילו מתי מוצגת הצגה של שייקספיר, כלומר בשעות האלה סביר להניח שהיא תגיע.
0: גם כל הפגישה, הוא קצת איתה פה על הקווים, הוא לא כאילו לא אומר לה שהוא רוצה, עד הרגע שבו הם מתנשקים, זה כאילו משהו שהוא מאוד מאוד משחק איתה.
1: ממש.
0: מאוד עושה לה איזשהו תעלול, וכמה שוב, גם לה יש את האחריות הזאת, וזה באמת משהו שאני מקבלת מהסיפורים הרבה פעמים של מונרו, של כמה אנחנו רגע מבינים שיש מצבים מורכבים ויש מצבים לא הכי נעימים ולא הכי טובים, ובתי חולים פסיכיאטרים ואחות שנגזר כן. עליה איזושהי מגבלה רפואית, כן. אבל כמה גם אנחנו רגע לוקחים את האחריות על עצמנו, וזו שאלה של
1: מאוד נכון, תור, ואני חושבת שלא סתם הסיפור מתחיל עם הכעס של רובין,
0: כן, על הילד החולה, כן.
1: שלא בזמן סיימה לטפל לה
0: בגלל הילד החולה?
1: בגלל הילד החולה, כלומר, כל הזמן יש את החולים האלה,
0: כן,
1: שמפריעים להתנהלות התקינה של החיים.
0: והיא ממש תמות, כאילו, היא ממש תמות, כן. אם לא הכינו לה את הסמלה, וזה באמת איזשהו עניין שגם, אני חושבת שזו שאלה מאוד נכונה כלפי העולם היום, כמה אנחנו רגע לוקחים את האחריות, על כל דבר, ובעיניי זה באמת חוצה איזה רגע שהן תיאוריות פמיניסטיות או לא.
1: נכון.
0: כמה באמת אנשים מוכנים לקחת את הדבר הזה? נכון. האם זה בגלל שמר גורלי או שאני יכול
1: לשאול את זה? שייקספיר מדבר ביצירות שלו, כאילו כמה אחריות יש, מה המקום של האחריות האישית, האחריות למרקם, מה המקום של הגורל בתוך הדבר הזה, זה כאילו קהילה כזאת של אנשים אצל שייקספיר, שרוצחים אחד את השני, ששוכבים אחד עם השני, שעושים תעלולים אחד לשני.
0: כן, לגמרי.
1: כן, יערה.
2: אני רק אוסיף גם שאצל שייקספיר, לפחות זה, אם אני זוכרת נכון, זה מה שהיא אומרת, הסוף של התעלולים הוא סוף טוב, בחיים שלה הסוף הוא לא טוב. ובהקשר לזה שהיא מגיעה לבית שלו, והוא לא פותח לה ולא מוכן אליה, זה נראה שהוא אפילו לא שם. היא אומרת שהיא לא ראתה אפילו את הכלבה שלו.
1: נכון.
2: היא לא יצאה, לא הייתה בתוך הבית. ואני רציתי להעלות נקודה בהקשר לשיח על הזהות שלה. מה שאותי תפס מאוד במהלך הסיפור, זה הברבור השחור. זה כל כך תפס אותי במהלך הסיפור, שעד שלא הגעתי לפסקאות האחרונות, תהיתי למה הסיפור לא נקרא ברבור שחור.
1: יפה.
2: איפה זה בזהות שלה? בזהות שלה כמישהי שהיא מהצד, כמישהי שאולי אפילו יש לה את הצד האפל הזה.
1: נכון.
0: שזה גם מילה נרדפת לא תעלול. כאילו, ברבור שחור זה גם מילה נרדפת לתעלול להפתעה כזאת.
2: אז איפה זה נמצא בתוך המאפיינים האישיותיים שלה? או שזה סתם גם דימוי, אבל למרות שאני לא חושבת שזה...
1: כן, אני חושבת על הסרט ברבור שחור מ-2012 עם נטלי פורטמן.
2: כן, בתרבות הפופולרית ברבור שחור זה כבר נחשב איזשהו סממן מאוד...
1: שגם שם בסרט יש את העניין של החלופה של הזהויות, הן כאילו שתי רקדניות, ברבור לבן, ברבור שחור ואפלה, כאילו, מונרות תמיד לוקחת דימויים מתוך המיתולוגיה שממש היא משחקת אותם, היא ממש מענישה אותם ונותנת להם מענישה באלף חיים, כאילו פרסוניפיקציה כזאת של, של קנדה, בתוך קנדה.
2: כן.
1: זה מאוד מאוד נכון מה שאת אומרת.
2: אז אותי זה באמת מאוד מאוד עניין, המשמעות גם הפסיכולוגיות של
1: נכון.
2: איפה הבלתי צפוי והבלתי ידוע ו...
1: כן.
2: וזה עוד פעם, זה השאלות של איפה האדם אחראי לגורלו, ואיפה האדם, החיים פשוט קוראים לו.
1: זה מאוד יפה מה שאמרת, שדנילו בעצם לא נוכח, היא כאילו, הוא מין דבר כזה, שבאיזשהו, בהתחלה היא בכלל לא שמה לב אליו, היא כאילו עסוקה עם, עם כמה שהיא מבועלת מזה שנאבד העתיק, ואז באמת, כמו שתור אמרה, הוא ממש כאילו, הוא ממש עושה שם משהו מתוחכם, במודע או לא במודע, שממש ברגע האחרון, כאילו, כל התשוקה המינית הזאת יוצאת החוצה, ואז משהו מאוד שתלטני, שלא נהיה בקשר, ולא נכתוב מכתבים, ואת תבואי אליי, ובעצם יש את הכמיעה הזאת, כי יש איזה גבר, שהוא כל כך בלתי מושג, שרק כאשר אפילו נשמע את המילה מונטנגרו, כאילו כל הגוף שלה, היא כאילו משהו שהיא צריכה לנדור נדרים, כדי לא להתקל בדמותו, או במשהו שמזכיר לה, היא לא רוצה להסתכל על שעונים, היא מתחילה לנסות ללמוד על שעונים, כאילו, או שהיא לומדת על, על העם של מונטנגרו, על זה שהם לוחמים, והם עשויים ללא חת, כאילו, היא כל הזמן סביב העילה הזאת, שיש סביבו. והוא, איפה הוא? כאילו, זה הרשת מה שמונרו שואלת. איפה הוא? הוא לא נוכח, זה נורא יפה מה שאמרת.
0: זה גם קצת איפה זה יכול להתקיים הדבר הזה, זה בעיניי שוב, זה פנטזיה. זה כאילו, זה דבר שהיה צריך לקרות בשבילה, כדי שיהיה את השאלות האלה של, האם אני עכשיו לקיים יחסי מין עם מטופלים, זה דבר שהוא נכון, האם לצאת מביתה של ג'ואן זה דבר שהוא נכון.
1: כן.
0: זה היה איזשהו מין נקודה בדרך, זה לא, זה פנטזיה, זה סיפור, זה תסריט של שייקספיר שנכתב בשבילה, ואחר כך זה ממשיך הלאה פשוט.
1: למה בדיוק התכוונת שזה תסריט של שייקספיר שנכתב בשבילה?
0: הכל שם כאילו הצגה או סרט.
1: כולנו במה.
0: כן, כל העולם במה, בדיוק.
1: שזה מכתוב ביניכם.
0: בדיוק, זה משהו שהוא כזה, כנגד כל הסיכויים, במקרה לגמרי, כאילו הכל מאוד... לא ברור איך זה יהיה, הכל מאוד כזה פנטזיונרי,
1: נכון.
0: כזה תחכי לי פעם הבאה,
1: כן.
0: עם אותה סמלה,
1: כן.
0: בדיוק באותה שעה, אני
1: כן.
0: לא...
1: הזמן יעצור מלכת, כאילו
0: ממש.
1: הגיוני שהזמן יעצור מלכת,
0: ממש.
1: הזמן אף פעם לא עוצר מלכת.
0: זה כן, וזה פשוט בסוף איזשהו פנטזיה, איזשהו סיפור שהיא הייתה צריכה ליצור בשביל עצמה, כדי שיפסיקו ליצור בשבילה, ובאמת כאן מגיעה השאלה הזאת של האחריות של... אוקיי, אז הצלחת לעשות משהו, איך את לוקחת את זה עכשיו?
1: בדיוק, בדיוק, כן. דנה, את רצית להגיד משהו? היה? כן, היה.
3: משהו שנורא עניין אותי בסיפור בהקשר של השייקספיר, זה שרובין אומרת שבשייקספיר יש הרבה עניין של תאומים, שהוא משתמש בזה ככלי להעביר כל מיני... מסרים, וגם
1: נכון.
3: פה היה את הקטע הזה של התאומים.
1: נכון.
3: זה נורא מעניין אותי בגלל שכאילו התאום הרשע או
1: כן,
3: משהו כזה,
1: נכון.
3: זה איזשהו כלי שמשתמשים בו הרבה פעמים
1: נכון.
3: בכל מיני טלנובלות.
1: נכון,
3: או,
1: נכון.
3: זה מאוד נהיה פופולרי.
1: נכון.
3: ואני חושבת שאיך שהיא השתמשה בזה פה, זה עושה איזושהי... זה כן היה מפתיע, למרות...
1: נכון, שאנחנו כאילו אמורים להכיר את זה.
3: למרות שאנחנו אמורים להכיר את זה, ולדעת בערך, כאילו זה אמור להיות צפוי, אבל היא הפכה את זה איכשהו למה שהוא לא צפוי. וכן, אהבתי מאוד שלאורך כל הסיפור היא אמרה, היא דיברה על כזה מדי פעם על מחזות של שייקספיר, ואז בסוף החיים שלה נהפכו
1: נכון.
3: למחזה.
1: והיא אומרת שם משהו שכאילו אצל שייקספיר זה קורה ברגע אחד, ואז היא אומרת, אולי עדיף שמה שקרה לי כאילו, שהחיים שלי כאילו התמוטטו עליי, שזה קרה ברגע אחד, ולא איזו הידרדרות איטית כזאת.
3: פה הטרגדיה.
1: כן, שזה הטרגדיה היא כאילו ברגע אחד את מתכוונת, נכון? לא כמו החיים שלנו שהרבה כאבים יש בהם משהו כאילו שנמשך לאורך זמן, מערכות יחסים שמדרדרות לאורך זמן, שאנחנו לא יכולים כאילו לשים את האצבע מתי זה התחיל להיות רע. אז אנחנו ממש לקראת סיום, אז דנה ורעות, אז תהיו האחרונות, כן.
4: זהו, אני באמת רוצה להתעכב קצת על הסוף. מאז שהיא מגלה את האמת, בטופס שהיא מקבלת, כן. רשום על אח שלו.
1: נכון.
4: ופתאום היא קוראת, וצצות שאלות, כן. על מה אם ומה אם ומה אם. וזאת שאלה שאני סיימתי את הסיפור, עדיף לדעת, עדיף לא לדעת. זאת שאלה שבעצמה כאילו נובעת מהסיפור, כאילו האם היה עדיף לה שפשוט היא לא תדע את האמת, ותחיה באשליה שבאמת כאילו...
1: הוא לא רצה אותה.
4: של תחייה?
1: כן.
4: או לחיות באמת של פספוס?
1: כן, זאת שאלה. שאלה כואבת. כן, רעות?
5: אני רציתי להפנות את תשומת ליבנו למשפט שחשבתי שהוא ממש מעניין. יש את הרגע שהרגעים שהיא פוגשת אותו, אדם זר ברחוב כשהיא בלי ארנק ובלי כלום, והוא משכנע אותה לבוא איתו הביתה.
1: כן.
5: וזה איזושהי רגעים שמתקיימת בהם כפילות. אנחנו לא יודעים אם הוא טוב, אנחנו לא יודעים אם
1: נכון,
5: הוא
1: רע. נכון, אני ממש דאגתי ברגעים האלה.
5: ואז
1: כן.
5: מופיע המשפט המופלא הבא, שלא עולה בכאן אחד צורנית עם שאר הטקסט, כתוב, היא שמחה עליו מסיבות שגויות, אך לא טעתה כשנתנה בו אמון. שזה היה רגע, עכשיו אם נחשוב רגע על התודעה של הטקסט, הטקסט כולו מתנהל בצורה שצמודה לתודעה של רובין. נכון. אם שאלת איפה נמצא דנילו בזמן שהיא מפנטזת עליו, אנחנו לא יודעים כי אנחנו צמודים לתודעה שלה. נכון. וזה רגע אחד, הרגע היחיד בכל הסיפור, שהמחברת עצמה מסיטה את המסך ומדברת אלינו ישירות, אני לא יודעת אם לקרוא לזה ישבור את הקיר הרביעי, אבל היא אומרת, אני חייבת אבל לגלות לכם משהו, אל תדאגו, היא לא טעתה כשהיא נתנה בו אמון.
1: האומנם!
5: ובמובן הזה...
1: האומנם!
5: אבל במובן הזה זה גם קצת ספוילר לסוף, שזה אומר לנו, היא לא טעתה כשהיא נתנה בו אמון, הוא באמת רצה אותה, הוא באמת היה שם בשבילה, קרתה שם איזושהי טעות טרגית, שאפשר לדון עד כמה היא טעות טרגית, ועד כמה הם היו סתומים! שהם לא לקחו את המספר אחד של השני,
4: החליפו
5: את מוטי באינסטגרם, או המקבילה כאילו של התקופה, אבל... כן. אבל אני חשבתי שזה רגע מאוד מאוד מעניין מבחינת התודעה של הטקסט.
1: נכון. טוב, אני ממש רוצה להודות לכם ולכן ולך, הייתה שיחה מאוד שהשאירה את עולמי. תודה על כל ההבחנות היפות ועל האווירה שנוצרה פה בחדר. ביי ביי.
2: אז זהו.
1: כן, זהו.
6: תודה רבה לדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת רדיו BGU. ותודה רבה למרכז היזמות 360 של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

0: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: למי.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, קנתה לי מורנו, השעה 6. בבית העלמין הצבאי, בהר הרצל, בירושלים, הובא למנוחות לוחם גולני, סרן מעוז ישראל רקנתי, שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. ארוסתו, רני, ספדה לו בדמעות.
5: למה אמרו שאתה הגדה של החטיבה? לוחם חד, שם לב לפרטים הכי קטנים. לכן גם אף פעם לא דאגתי לך, ידעתי שאתה זהיר, וגם הבטחת לי כל פעם מחדש שלא יקרה לך כלום.
4: ראש הממשלה נתניהו אמר בצהריים כי לפני 6 שנים התריע בישיבת קבינט מפני איום הרחפנים. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד, חבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הגיב על כך בתוכניתנו בנימיני וגואטה.
6: ראש הממשלה התריע על הכל. השאלה היא מה הוא עשה, הוא ראש הממשלה. לא יודעת מי הוא מאשים אם הוא התריע. הוא התריע על עזה, הוא התריע על לבנון, על הכל הוא מתריע. הוא רק שוכח שלמדינת ישראל יש ראש ממשלה. גם אז היה ראש ממשלה, קוראים לו בנימין נתניהו. הוא המתריע? לא הבנתי. הוא המתריע הלאומי? הוא ראש ממשלת ישראל לפני 6 שנים, הוא ראש ממשלת ישראל בשביעי באוקטובר. הוא לא יכול לברוח מזה.
4: ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני בצל האפשרות לחידוש הלחימה באיראן. הסנאטור הרפובליקני לינזי גרם קורא לתקוף את תשתיות האנרגיה של הרפובליקה האסלאמית.
7: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same results. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now, I think they're trying to wait us out. I think they're playing games. And in the words of the president, I think they're crazy.
4: אני קורא לפגוע במשטר הזה. אם תעשו את אותו הדבר, תקבלו את אותן התוצאות. תפגעו בהם יותר, ואולי הם יחתמו על עסקה. כרגע אני חושב שהם מנסים להטיש אותנו בציפייה שנוותר. אני חושב שהם משחקים משחקים. במילותיו של הנשיא, אני חושב שהם מטורפים. כך אמר גרם בריאיון לרשת NBC, מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית. נציג כאן לאירוויזיון, נועם ביטן והמשלחת הישראלית שבו אחר הצהריים ארצה. במסיבת עיתונאים בנתב"ג הודה נועם לעם ישראל על האהבה והתמיכה, וציין שהתחרות אמש שבה דורג השיר הישראלי במקום השני הייתה רגע של אחדות בעם.
8: אז יש לי בקשה קטנה, אני מבטיח שאני אשתדל גם בעצמי. אנחנו באחדות, וזה רגע סי, וזה מדהים, וזה כיף, אבל יש גם את מחר, ויש את עוד שנה. ויש את עוד 50 שנה, ויש את עוד 100 שנה. אנחנו בעזרת השם נהיה מדינה שקיימת פה המון המון שנים, ואני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה.
4: בשכונת גילו בירושלים התבצר אדם בביתו, טען שהוא מחזיק חומרי נפץ ואיים להפעילם. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשטרה עצרה את האיש בשנות ה-30 לחייו. בחיפוש בדירה נמצא מה שאכן נראה כחומרי נפץ.
9: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
10: מי זאת יפית לוי?
9: לא לריב. הערב, בכאן 11.
11: התחזית בחסות.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי, עוד ירידה קלה במידות החום.
0: התחזית בחסות
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: כאן טלי מורנו, הצטרפו אליי ב-8 למהדורת כאן חדשות בכאן 11. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: קוליסון מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ ודן עמו באפשרות שתחודש הלחימה באיראן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחה נמשכה יותר מחצי שעה ועסקה גם בנסיעתו של הנשיא האמריקני לסין. הסנאטור הרפובליקני לינזי גראם קורא לתקוף את תשתית האנרגיה של איראן.
4: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same results. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now, I think they're trying to wait us out. I think they're playing games. And in the words of the president, I think they're crazy.
3: אני קורא לפגוע במשטר הזה. אם תעשו את אותו הדבר, תקבלו את אותן התוצאות. תפגעו בהם יותר, ואולי הם יחתמו על עסקה. כרגע אני חושב שהם מנסים להטיש אותנו בציפייה שנוותר. אני חושב שהם משחקים משחקים. במילותיו של הנשיא, אני חושב שהם מטורפים. כך אמר גם בריאיון לרשת NBC. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. כעס בקרב תושבי הצפון בעקבות דבריו של יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, חנוך מלביצקי מהליכוד, ששגרת החיים בקו האימות שווה לקדמותה משום שירי הטילים נפסק. תושב שומרה אלדד יוגב, מראשי מתן נלחמים על הצפון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדברים מעידים על חוסר הבנה.
5: קודם כל, רחפני נפץ הם הרבה הרבה יותר מסוכנים מטילים. הם נשלטים מרחוק על ידי סיב אופטי, הוא מכוון אותם, הוא יכול לרדת על בן אדם ישירות עם טיל RPG. רק ביום שישי האחרון, הורים באו להוציא ילדים מהבית ספר, 10 רחפני נפץ היו מעל הבית ספר, באזור הבית ספר. סגרו את התלמידים בתוך הבית ספר, ותגיד לי אתה אם זה שגרה.
3: תושב שומרה התראיין לתוכניתנו בנימיני וגואטה. קצין בכיר בצהל מזהיר מפגיעה של ממש בכשירות הצבא אם לא יימצא מיד פתרון למצוקת כוח האדם באמצעות גיוס חרדים. לדברי הקצין, כל קיצור נוסף של שירות החובה בלי הרחבת מעגל המתגייסים יעמיק את המשבר בחודשים הקרובים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי לצהל חסרים כ-12,000 חיילים בשירות חובה, מהם כ-6,000 עד 7,500 לוחמים. אם יקוצר שירות החובה ל-30 חודשים, יגדל הפער באלפי לוחמים, תומכי לחימה ואנשי טכנולוגיה. לאחר הסערה סביב הסתרת הציונים, שר החינוך יואב קיש הורה להקים בהקדם אגף חדש במשרדו כדי שיבצע את תפקידה של רמה, הרשות הארצית למדידה ולהערכה. קיש גם קבע כי על פי החלטת הממשלה מחודש אפריל אשתקד, המדענית הראשית במשרד החינוך היא שתבצע את מחקר הערכה לתוכנית ישראל ריאלית בהיוועצות עם רמה. מדובר בתוכנית רב שנתית להוראת מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי שר החינוך הורה לקיים הליך ברור לעובדי רמה שנעדרו היום מישיבת ההנהלה של משרד החינוך אף שהתבקשו לבוא עליה.
2: כאן תחזית הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
6: מי זאת? יפית לוי.
2: לא לריב. הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. חדשות ברשת ב'

0: תרקוד, היא אמרה לי תרקוד, אומר פה הלל, ונגיד כן. שלום להלל, ברוכים הבאים לסייבר עם חברים, פרק, וואה, 149 אם אני לא טועה, אולי 159, לא זוכר בדיוק.
1: אתה רוצה לך שאתה שורד יפה אותי, זה יפה.
0: לא, אני שורד אותך.
1: הפרדיקשן של רותם היה פרק אחד, מקסימום שניים.
0: רגע.
1: זה הרביעי שלה, אני לדעתי.
0: רגע. קודם כל, אתה חייב התנצלות לקהל מאזיננו.
1: נכון.
0: בוא נתחיל בהתנצלות.
1: שלא היה פרק, אבל זה היה מסיבות רפואיות. יש לי תראות, אתה רוצה לשמוע מה הסיבה?
0: מסיבות, לא, אני שמעתי מה הסיבה, ואני לא חושב שזה עסק של של המאזינים, מה הסיבה.
1: אני יכול להגיד מה הסיבה, יש כאלו שישמחו. חטפתי מכות, אני יכול לספר, חטפתי מכות באגרוף תאילנדי. לא, לא בקפלן, חטפתי מכות באגרוף תאילנדי.
0: נו.
1: ומי שנתן לי בעיטה, דחף לי את כל העצם פנימה. ואחרי יומיים קמתי עם רגל משותקת.
0: תגיד לי, בן כמה אתה?
1: בן 51.
0: ואתה עושה איגוף תאילנדי?
1: אבל זה חלק מניהול סיכונים, אין ניהול סיכונים בגיל שלי.
0: דון יקר, זה לא ניהול סיכונים.
1: אתה אומר, גם ככה אני יכול למות מחר בהתקף לב.
0: אתה מבין למה אני לא עושה, אתה יודע למה אני לא עושה איגוף תאילנדי?
1: נו.
0: כי אני פרייסלס. אתה מבין, אני פרייסלס, אין איזה. אבל אפרופו, שלחת לי משהו לגבי פרטיות.
1: רגע,
0: ועכשיו, לא, רגע, לא, אני אומר, אתה מדבר פה, אני אמרתי לך, הסיבה הרפואית היא צריכה להישאר פרטית אצלך.
1: כן, הכל היה מגלוי, אתה לא יכול להסתיר שום דבר.
0: אנחנו נחלוק על זה, למרות שאני, כאילו, אנחנו באותה דעה, אני טוען שאין פרטיות, אבל אני, הטענה שלי לגבי פרטיות, היא שפשוט המילה תקבל משמעות שונה ממה שהיא הייתה, כי אתה לא יכול באמת שתהיה פרטיות כמו שאני ואתה מכירים אותה. אני ואתה ילידים של אותו שנתון פחות או יותר, אתה יליד 76, 75.
1: 75 בדיוק.
0: ואני יליד 72, אז גדלנו בשנות ה-70 וה-80. אתה גדלת על הקומודור כנראה, או על ה... ואני גדלתי על האפל 2, ופרטיות היה לה משמעות, גם בגלל שהיה לך קשה מאוד לדעת. אני זוכר לדוגמה, שאבא שלי כאיש עסקים היה טס לחול, תקשיב, לא היינו מדברים איתו במשך שבועיים או שלוש. היה, כי בתחילת הדרך לא היה לנו אפילו טלפון בבית. גם לך היה כזה תופעה? היינו צריכים להמתין 7-8 חודשים לטלפון, לקבל טלפון. זאת אומרת, כל הדברים האלה לא היו מצלמות, בכל פינת רחוב.
1: גם לילדים שלך אין פרטיות, כי אתה יודע עליהם הכל. כן, ובלחיצת כפתור אתה גם יכול לראות לאן הם גלשו, ולך היה פרטיות, כי כשאתה יצאת מהבית, ההורים כן, שלך מקסימום אולי ידעו אבל, טלפון אבל, של הבית של החבר.
0: זה נכון, אבל, ובוא נגיד את האמת, כחלק מהעניין, היום אתה גם לא זוכר טלפונים, כי הכל נמצא לך במכשיר.
1: נכון.
0: ועכשיו אנחנו גם ניתן ל-AI להחליט בשביל, בקיצור, תקשיב, תארגו אותנו וזהו.
1: אז הנה, בוא תראה איך אני הורג אותך משהו יפה. בסדר? בוא נתחיל, עוד שנייה נדבר על פרטיות. שתי דברים ככה מאוד מעניינים שהיו ככה בשבוע האחרון. מאוד מצאו חן בעיניי, כי אחד מהם כמעט אפילו אני נפלתי בפח. אתה יודע, זה מאוד קל ליפול בפח בדברים האלה. אז אחד זה קמפיין שקמפיין פישינג מאוד מאוד יפה ומאוד מתוחכם להתקין אפליקציה של אלעל, שקוראים לה אלעל בונוסים והטבות. נראה, אדי, נראה סופר מקצועי, נראה אמיתי, כאילו אלעל בנתה את זה.
0: האפליקציה יושבת בגוגל פליי?
1: אפליקציה של מובייל, כן.
0: ויושבת בגוגל פליי? והגוגל לא עלה על זה שגוף שהוא לא אלעל?
1: אני לא יודע, אתה יודע מה, מעניין אם היא עדיין קיימת, חכה, אני אבדוק לך בטלפון.
0: אל תבדוק עכשיו, זה בסדר, אני רק טועה.
1: אבל היא הייתה זמינה כמה ימים.
0: אבל שנייה, אבל תראה, אני...
1: הם אמורים לבדוק, נכון, אבל... השאלה אם זה אפליקציה שאתה רק משאיר את הפרטים שלך בפנים, כן, ולוקחים ממך עכשיו את הפרטים בהונאה, אבל האפליקציה עצמה לא מכילה קוד זדוני, אז יצליחו להעלות אותה.
0: אבל הם יכולים, אתה יודע, זה מה שהורס אותי.
1: שהם לא עשו ולידציה, מי העלה את זה.
0: כן, מי העלה את זה? בחייך, הרי בקלות אתה יכול לראות שזה לוגו מוכר. היום, אתה יודע מה, זה גם מה שהורס אותי בפייסבוק, בכל הסיפור, הרי דיברו על ההונאות, על שהם לקחו מהפרסומות שהם למעשה הונאות, פשוט בגלל רמת הסיכון הם לקחו יותר כסף פר חשיפה. ועכשיו נשאלת השאלה, האם הם לא מונעים את זה כי זה כלכלי להם, שזאת התשובה מבחינתי האמיתית, או שבאמת הם לא יכולים לדעת, כמו שרותם אמר לי, אדי, איך הם יכולים לדעת? ואני עונה לרותם, אתה יודע, כאילו פעם שאלו על הרבי מלובביץ', אתה יודע שהייתה ביקורת, אני חלילה וחס מלמתוח ביקורת, אני מעריך את פעילות חבד, בלי קשר לעניין אפילו דתי, אני מעריך את פעילות חבד בזהות, אפילו בזהות הישראלית, שאתה מגיע לכל מקום, ויש לך מקום שאתה יודע שאם אתה תלך אליו, אתה תקבל אוכל, זאת אומרת, אם אתה נמצא במיוחד לצעירים שלפעמים מסתבכים במקומות כאלה, או נתקעים בלי כסף, יש לך מקום שזה, אני לא נכנס לעניין הדתי, הדתה או לא הדתה, חלק מהפעילות של חב"ד, גם למי שלא מסכים איתם, הוא פעילות מבורכת. זה אחד. ובאו, היה ויכוח, האם הרבה, אוקיי, בניו יורק, האם הוא המשיח או לא? והיום התנועה מפולגת לשני חלקים, למשיחיסטים שטוענים שהרבי הוא המשיח, ולאלה שמתנגדים לרעיון הזה, אוקיי? עכשיו, אני שמעתי, הייתי פעם אצל אשתי בבלגיה, לא יודע, לפני כמה עשרה, אולי 20 שנה, ואז מישהו בא בטענות אל הרבי, ואני זוכר ששאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, איך אתה יכול, כאילו, שמע, זה בן אדם, לכל הדעות, בן אדם גדול.
1: שאלת
0: כאילו,
1: את הרבי או שאלת את
0: לא
1: הבן אדם?
0: לא את הרבי, שאלתי את הבן אדם.
1: הבנתי לי רגע.
0: לא, את הרבי, אני לא פגשתי את הרבי מעולם. קיבלתי דולר שלו, אבל לא פגשתי אותו. והבן אדם אמר לי, אדון יקר, כי אני אמרתי לו, הרבי לא ידע, כן, הוא לא ידע שהחצר, הרי מי הפך אותו למשיח? החצר שלו. והוא אמר לי דבר נכון. הוא אמר לי, תקשיב, אתה לא יכול לטעון שהרבי בן אדם גדול שידע בכל מקום בעולם מי הוא מה הוא, היו לו שליחים, היו לו זה, אבל מה נעשה בחצרו שלו, הוא לא ידע. אתה לא יכול לטעון את זה, וזה מתקשר בדיוק למה שאתה אומר כרגע.
1: אדי, עשה ספק מלבך, אמיתי לחלוטין. יש ספר מדהים שנכתב לפני מעל 15 שנה, 12 שנה, שקוראים לו הארבעה, של סקוט גלווי.
0: נו,
1: לא
0: גלווי.
1: שהוא בדיוק מדבר על איך, רגע, זה קשה, אבל הנה, הצלחתי להוציא אותו. איך ה-DNA הסמוי של אמזון, אפל, פייסבוק וגוגל, ומי שלא קרה, בוא נראה רגע מתי, מאיזה שנה זה דקה בדיוק.
0: לא,
1: רגע, מ-2018, סליחה.
0: תן לי לקשר את הסיפור. אי אפשר להגיד פייסבוק, גוגל, לא יודעים. כי מצד אחד מביאים לך פרסומת לפני שאתה יודע, תשמע, אני התחלתי להתעסק בסינטי ומוזיקה, פתאום אני מקבל פרסומות כאילו באמת לציוד הקלטות, קניתי פה ציוד אולפן, קניתי דברים, פתאום אני מתחיל לראות, תקשיב, באמת כל המיקודיות, כאילו יודעים מה אני הולך לחפש הבא. ואת זה אתם לא יודעים, שהאפליקציה הזאת היא פישינג לאלל, עם כל הכבוד. קצת, נראה לי קצת...
1: אדי, זה קל. הסיפור עם יהוד מזרחי, וכל החנויות של הדומיינים, שבכלל הופנו מהולנד, ומנורווגיה, וכל מיני מדינות אחרות, שנרכשו ממדינות אחרות, והופנו עם ישראל, וכל מיני אתרים, שאפילו את ביבי, שמו אותם ברשימת הקונים שם, וזו תמונה מג'ונרטת, כאילו זה באמת ביזיון, זה היה ברור לכולם שזה מזויף. אנשים התלוננו אלפים, של תגובות אנטי בתוך הפוסט עצמו, והמודעה ממשיכה לרוץ, וזה לא נגמר אף פעם הדבר הזה.
0: או כל מיני הלוואות שסמוטריץ' ערב עליהם ודברים כאלה.
1: אבל משהו אחד שהיה גם השבוע, אדי, בוא נגיד שעל אלעל זה היה מאוד קשה להבין את זה, שזה מזויף, זה באמת היה קשה. משהו שהיה עוד יותר קשה, אני קיבלתי את זה גם.
0: נו.
1: ובגלל המחיר לא לחצתי את זה, אבל ככה הייתי קרוב ללחוץ. לי יש כמה דומיינים בלייב DNS.
0: נו.
1: וכולם נגמרים לי במאי, ב-30 למאי וב... לא משנה, ב-3 ל-6.
0: שלי נגמרים ב.com.
1: עכשיו, לא. עכשיו, קיבלתי חידוש של שניהם, ואז התלבטתי לחדש, לא לחדש, אמרתי, טוב, אני חדש כבר את שתיהם, חיכיתי עם זה. ואז קיבלתי חידוש רק על אחד מהם. והמחיר שם נראה לי שונה, כי זכרתי שזה 170 שקל, ולא 270 ומשהו שקל. משהו היה לי שונה שם בזה. ואז חזרתי, אני לא ידעתי אפילו שזה מזויף, חזרתי פשוט לאימייל המקורי, חיפשתי אותו שקיבלתי לפני, ולחצתי עליו. עכשיו, מה הסיפור? כשאתה צריך לבוא ולחדש דומיין בלאב DNS, הם נותנים לך מייל, שאם אתה מכניס למייל את פרטי כרטיס אשראי, אתה לא צריך להיכנס לכל התהליך של לעשות שחזור סיסמה, כי להיכנס לאתר של לייב DNS, יש לך שם משתמש סיסמה, ושאלה שנתת. עכשיו, השאלה, איזה בית ספר למדת, מה להקה אהובה לך, באמת. עכשיו, זה לא כאילו שאלה לשחזור סיסמה. זה כאילו, שואלים אותך שתי שאלות.
0: מה להקה אהובה לך?
1: אני לא אגיד לך, חוץ מזה, זה מאוד קל, זה מקועקע לי על הרגל, וכל החדר שלי פה פוסטרים של זה. לא צריך הרבה, כנס לפייסבוק, נסעתי במיוחד לראות אותם בספרד. אבל השאלה איך כתבתי את זה, בעברית, באנגלית, יש כמה דרכים לכתוב את זה.
0: אוקיי.
1: ושואלים אותך שתי שאלות, כן?
0: בסדר, באיזה בית ספר זה קל?
1: באיזה בית ספר זה קל, כן. אבל לא, אני לא הבחרתי שאלות קשות. בקיצור, אני אפילו לא ידעתי, ובמקרה אחר כך קראתי, שיצא קמפיין, והלינקים בקמפיין, שאתה לא רואה אותם, אלא אם כן אתה עומד על הלינק הכחול ולוחץ,
0: כן.
1: הם ממש ממש דומים. רק במקום Live DNS, הם עשו LIRVE DNS.co.
0: Live DNS.
1: כן, מדהים. והטופס, הטופס, אדי, זה נראה אחד לאחד כמו הטופס המקורי. אני, אחד לאחד, זה מדהים.
0: אז אני אגיד לך משהו.
1: זה אני ממש, חושב, אני חושב שהייתי נופל, אם במקרה לא נפלתי בזה. במקרה.
0: אז
1: באמת.
0: אני אגיד לך את הדבר הבא.
1: התחכום עם השימוש של העתיק, אני, תפסים ודפים ואתרים.
0: לא, לא, לא.
1: עם מנועי, אי, זה פשוט מטורף.
0: אני רוצה להביא זווית אחרת לסיפור הזה. אוקיי? שהיא זווית מדהימה בעיניי, ואני מדבר עליה, על התופעה הזאת כל הזמן. אנחנו, אנשי הסייבר, ברובנו, לא, אני לא אומר אנחנו, כי אני נגד מה שאני הולך להגיד כרגע, מוטים מאוד לטובת טכנולוגיה חדשנית ועתידנית שתגן עלינו, כשלמעשה בדברים הפשוטים אנחנו עירומים לגמרי. ואני אתן לך, אני אגיד לך דוגמה, אוקיי? הטכנולוגיה שנמצוא, דומיין שהפונטיקה שלו דומה לדומיין אחר, היא מאוד מאוד מאוד פשוטה. מאוד, אוקיי? מאוד פשוטה. אני לא מבין, דרך אגב, זה גם לא משהו שצריך לעשות ספק ה-DNS. אתה יכול לעשות את זה מהבית, כי אתה יכול לשלוף את הרוט, אתה יכול לשלוף את ה.com, ואתה יכול לעשות את ההשוואות, מה נוצר, מה יתווסף, מה לא יתווסף. איך יכול להיות? תסביר לי, איך יכול להיות שאין מערכת בעולם היום, אוקיי? שכשבן אדם רושם דומיין כזה, מסתכלים על האתר שלו, ואומרים לי, אדון יקר, משהו נראה לנו פה חשוד. אתה לא עולה להעביר.
1: זה עולה הרבה כסף.
0: זה לא עולה הרבה כסף.
1: כן, בטח, אדי.
0: אבל רגע, רגע.
1: יש כמה שירותים כאלה.
0: זה בדיוק העניין.
1: וזה עולה הרבה כסף השירותים האלה. אז אני אסביר לך,
0: לא, רגע, רגע, קודם כל, אתה לעצמך יכול לעשות את זה חינם בארבע וחצי סקריפטים. זה אחד. אתה אמנם אולי לא תוכל לסגור את האתר השני, תצטרך לפעול, אבל לפחות ברמת הידיעה, באמת אני אומר לך, בשתיים, שלוש סקריפטים אתה יכול לעשות את זה. לא צריך לשים $50,000 בשנה על השטות הזאת. ויש כל כך הרבה דברים כאלה שאתה יכול לבנות אנליטיקות מהמידע שיש לך והמידע שקיים בעולם, שנותנות לך סקיוריטי, לא. ואת זה אתה לא תאהב. הסיסו הממוצע, כי כאן אני אפגע בתפקיד שאתה נמצא בו, סליחה, שאני, אילל, אני אומר לך, אתה מהבודדים.
1: אני מתחת לממוצע, אבל.
0: לא, בדיוק, אתה מהבודדים, שאני יכול להגיד שראיתי בתעשייה, ועושה את הרושם שאתה מבין מה אתה עושה, כי לא עבדנו קרוב יותר מדי, אבל עושה לי את הרושם שאתה מבין מה אתה עושה.
1: עד פרק 50 לא תחשוב ככה.
0: רגע, או. אבל מה עושים הסיסויים הממוצעים? תקשיב, זה עובד ככה, ואמרתי את זה פה, אני חושב, לא פעם ולא פעמיים. עכשיו יש EDR. כן, כן, EDR. יש לך EDR? לא, אין לי EDR. הוא לא מבין, הוא לא יודע מה זה, אוקיי? מה, אצלנו יש Sentinel-1, Sentinel-1, כן, מי האינטגרטור? האינטגרטור הוא כזה. מה, סליחה שדקעתי בשמות, כי זה באמת לא הכוונה שלי לפרסם את Sentinel או את Carbon Black או כל אלה. אני מדבר על הכל בכלליות, שיהיה ברור, לא נגד מישהו. השוק הפך להיות שוק של הייפ, אוקיי? ובינינו, האינטרס של היצרנים הוא שתיפרץ.
1: ברור.
0: אוקיי? ולכן, אני נזהר במה שאני אומר. אני לא בא ואומר שהיצרנים מייצרים תוכנה שהיא לא טובה בכוונה או שהיא פרוצה בכוונה. אני רק אומר, אוקיי, שהגלגל הזה מתחיל להימאס עליי, ואני רואה אותו, תשמע, אני רואה אותו כמעט בייעוצים, כמעט כל יום, כמעט כל יום. זה לא שאני מייעץ כל יום, אבל אני אומר, כל פעם שבא לי איזה, לפעמים אני לוקח גם לצוות, אתה יודע, ייעוצים קטנים כאלה, מה שאנחנו יכולים לעשות, פיטי וזה. ואתה אומר, חברים, איך להזזל? ואני אומר לך חד וחלק, לא צריך, אני בא להציג דוח של פיטי ואומרים, כן, אבל מערכת כזאת תעלה לי ככה ומערכת כזאת. ואני מסתכל בסדר, המערכת הזאת אולי תיתן לך קרוב ל-100%, אבל אתה יכול בהשקעה של שבוע, שבועיים של בן אדם, עם הכלים והוויזיביליטי שיש לך, לקבל 70% מהמערכת הזאת, לא 100%, לא. הוא רוצה את הדומיין פרוטקשן של אני לא יודע איך קוראים לו. והוא שם את זה, והוא נותן את כל יהבו בקונפיגורציה שהספק נותן לו, והספק יש לו כמו 15,000 לקוחות, והוא לא זוכר, והסייקל תמיד קורה, אתה יודע, אני הייתי באירוע, שבאו לחבר שלי, לא משנה מי, שהוא נפגע, ופתאום אני מתחיל, כאילו, אחרי שהכלנו את האירוע, כאילו, את ה-IR, אני קולט שמתחילים להזריק לו כל מיני מוצרים. פתאום אני קולט, כן, הוא חותם על סיסקו אמברלה, והוא סוק, עכשיו שוב, כל מוצר בפני עצמו, כבודו במקומו מונח, אני רק אומר, חברים, סקיוריטי זה לא יכול להיות תגובה לאירוע, אתה יודע, זה כמו בן אדם רעב שהולך לסופרמרקט, אוקיי? אשתי תמיד אומרת לי, אתה לא הולך רעב?
1: אל תלך למה? רעב, נכון.
0: בדיוק. עכשיו, אתה לא מקבל החלטות על הארכיטקטורה והטכנולוגיה שלך שנייה אחרי שפרצו אותך. אתה צריך לשבת, אתה צריך לחשוב מה הסיכונים שלי, אתה צריך לעשות את המאמצים, אתה צריך לקחת אנשים שמבינים עניין, לעשות את המאמצים בכלים שיש לך כרגע, ואם יש חורים, אתה יכול להכניס מוצר, אבל כשאתה מכניס מוצר, אתה צריך לשאול מה הוא נותן לי, לא מה הוא נותן לי, אלא מה הוא נותן לי שאין לי כרגע בהגנה על הרשת. כי אני רואה ריבוי מוצרים, אתה יודע, כאילו כזאת סיבוכיות, עזיות, והרבה מהם הופכים לבריקים, זאת אומרת, או ברמת הקונפיגורציה, אתה יודע, מורידים אותם וזה. ואתה אומר, למה? אתם יכולים לחסוך 90% מהטמטום שקורה.
1: אז אדי, אני יכול להגיד לך, אני חיפשתי הרבה זמן מאמר, כן? ואחרי זה אנחנו עוברים נושא.
0: חיפשתי אולי צריך לכתוב אותו, אם לא מצאת.
1: לא, חיפשתי מאמר, אמיתי, או מקצועי, או של גוף מקצועי, או אקדמי, שמראה מה האחוז שימוש בפיצ'רים במערכות הגנת סייבר. כלומר, יש לך עכשיו מערכת פיירוול, מה האחוז שלך של השימוש? לא הצלחתי למצוא איזשהו נתון, הנתון הכי טוב שמצאתי היה 37%, הנתון הפחות טוב היה, דיבר על 20 ומשהו, בוא נלך על 30% בערך,
0: רגע, ואני הייתי,
1: שזה מה שיודעים לנצל.
0: שנייה, שנייה.
1: אנשים לא יודעים לנצל את המערכת עד הסוף.
0: אני הייתי מוסיף לשאלה, מה אחוז שימוש שנה אחרי שהתמעת? כי הרבה מערכות סקיוריטי, אני רואה אותן, כשהן מוטמעות, מביאים את האינטגרטור, טק, טק, טק, טק, טק, מתקתק הכל. לאט לאט במהלך הזה יש בעיות ומורידים, אתה יודע, כמו שפעם היו עושים, רגע, אולי זה הפיירוול, תעשה לו רגע any to any allow. הרי כולנו היינו שם, נכון?
1: אדי, אתה מכיר את הביטוי, אני לא רוצה להתאים את הלקוח לפתרון, אלא את הפתרון ללקוח?
0: כן, אבל זה לא קורה בסייבר. זה לא קורה בסייבר,
1: זה אחד. אבל רגע, יש מרוץ. המרוץ אחרי הפיצ'ר, הוא בעיקר כדי לספק את אהבתם של בעלי המניות. עכשיו, אם אני עכשיו יצרן הגנת סייבר, והכנסתי פיצ'ר AI מטורף, מדהים, שמקפיץ ומעלה את ערך המניה, אז לא ממש אכפת לי, אדי, אם אתה תשתמש בזה, או לא תשתמש בזה. וגם לא אכפת לי, אדי, רגע, לא אכפת לי אם זה יפגע בכוח האדם שלך, או בידע שלו, או לא, וזה לדוגמה השימוש ב-AI Assistance. בסדר, AI Assistance זה דבר מדהים, כשיש לך ידע בסיסי פלוס, ועכשיו הוא מעצים אותך, וזה דבר נוראי, שמי שמשתמש בו, אין לו את הידע הזה, ועכשיו כל מה שה-AI Assistance אומר לו, הוא מקבל אותו קדש. בדיוק. ואז אין לו את השיקול דעת, האם זה נכון או לא נכון, האם האופטימיזציה שהוא מציע לה נכונה או לא.

0: הביקורת.
1: אז בוא נעבור לנושא הבא, אני רק יאמר, אסכם את הנושא הזה ואני אגיד...
0: הנושא הבא הולך להדליק אותך ביותר, שתי הנושאים הבאים. אני אצטרך בעולם, מטף, אדי.
1: הבורות בעולם הסייבר מעבירה אותי מדעתי. הלאה.
0: טוב, המטף מוכן?
1: כן. אתה יודע שמישהו, אתה יודע, כאילו, פעם אני אספר לך משהו, אפרופו מטף, שהנסה התלחת הקומית. יש שתי דברים שאמרו לי, פעם אחת בוז דולב אמר לי שעשיתי משהו שהוא בפיטי לא מוסרי, כאילו גרם כנראה לפיטורי הבן אדם, בסושל אינג'נירינג עשיתי אותו, ואז נכנסתי לבוז דולב למשרד ביום אחרי זה, והוא הסתכל עליי והוא אמר לי משהו כמו, שמע, אני מבין מה עשית, אני חושב שזה היה מוגזם. ואמרתי לו, אין מוגזם, המטרה מקדשת את האמצעים, ואמרתי לו, בקטע, הוא חייך, ואז הוא אמר, שאלתי אותו בקטע אמיתי, תגיד בו, אז אני רוצה לשאול אותך ברצינות, אתה חושב שאני לא מוסרי? ואז הוא ענה לי תשובה מטורפת, שהיא הולכת איתי עד היום, הוא אמר לי, אדי, אני בטוח, שבעיניים שלך, אתה הבן אדם הכי מוסרי שיש. אוקיי? וזה נימד אותי שהכל באמת זה עניין של פרספקטיבה. שבן אדם אחד מסתכל על משהו ואומר A, ובן אדם שני מסתכל על אותו דבר ואומר B. אתה מסכים עם זה?
0: תראה, מוסר אף פעם לא היה, לא היה משהו מוחלט. כלומר, המוסר נכון? הוא בהתאם לאדם, לסביבה, לאיך הוא גדל, איך הוא תופס את המציאות, ומה נכון באותה תקופה. אם היית מסתכל, עזוב, אם תסתכל על סרטים ישראלים מלפני, או סדרות ישראליות, מלפני 20 או 30 שנה, היה הקטע עכשיו מאוד מצחיק של החמישייה הקאמרית, שהיום לא היה סיכוי שהיו משדרים אותו.
1: איזה בסדר? קטע?
0: הקטע של, למערכון קוראים בעד ונגד רצח רבין, ויש שם את מור, קרן מור, שהיא, אני לא אגיד את מה שהיא אומרת, כי זה משהו קצת גס, שהיא כאילו okay. מתקשרת לתוכנית רדיו ילדה ב-12, וקרן מור מדברת על החזה שלה, ועל עוד דברים אינטימיים אחרים.
1: הבנתי, בסדר.
0: ואז הבחור לידה מאוד מזדעזע, אבל ממה הוא לא מזדעזע? הוא לא מזדעזע ממה שהיא שאלה. Okay. זאת אומרת, מה רצית לשאול?
1: קיבלתי, שזה הפואנטה עצמה.
0: קיבלתי לכתוב מאמר, בעד ונגד.
1: רצח רבין. אבל זה הפואנטה.
0: אז הוא אומר לה, ולא מצאת טיעונים בעד? אז היא אומרת, לא, אני לא יודעת מי זה רבין. בסדר, זה היה מערכון לפני המון המון המון שנים, כן?
1: כן, אוקיי.
0: שהיום אין סיכוי שהיו מעבירים אותו גם בגלל השפה, וגם
1: האופן של
0: המערכון.
1: אז לפני שיכנס לעניין של המטף, הדבר השני שאמר לי, פעם ראיתי שלא זימנו אותי לאחת הפגישות, ואמרתי, חברים, מה צריך להיות? איך אני לא מזומן? ואז אני לא זוכר אם זה היה בועז או מישהו אחר, שאמר לי, אדי, יש פגישות שאתה לא מזומן, כי אתה מגיע לפגישה עם פח נפט ומצית. פחית נפט ומצית.
0: טוב, אתה מסוכן, אדי.
1: כן, אני מסוכן.
0: עליך.
1: אז עכשיו בוא נראה מה קורה.
0: טוב, אז רגע. זה ממש כמה סיפורים שמתחברים אחד לשני. בסדר? סיפור אחד, וממש נחבר אותם רגע ביחד. סיפור אחד, OpenAI, דיווח. OpenAI בחרה בפרטיות משתמשים שוב ושוב, גם כאשר תכננו רצח. הוול סטריט ג'ורנל חשף שיחות שנוהלו מחבלים עם הצ'טבוט לפני פיגועים, כולל שאלות על כמות הקרבונות הנדרשת כדי לייצר כותרות בעיתונים. עובדים של OpenAI דרשו לדווח לרשויות, אך ההנהלה בחרה שלו, תוך מתן עדיפות לפרטיות המשתמשים, חלקם סבורים שהסיבה האמיתית היא חשש מחשיפה תגובות בעייתיות של ChatGPT, כלומר שהוא נותן לך מידע שהוא לא אמור לתת לך. בסדר? מה שאנחנו קוראים לו AI safety, הלך, התאבד. וזה מתחבר רגע ל... יש שם הסבר שהמשפחות קורבנות של פיגועי הירי בקנדה טובים את OpenAI בבית משפט פדרלי, ויש עוד כמה תביעות עכשיו שמתחילות כנגדם, למה היה שאלות מאוד מאוד בעייתיות, ו... ChatGPT סיפק את התשובות, זה אחד.
1: יש בכלל את הסיפור של הרצח.
0: ואז כתבה אחרת לגמרי.
1: נו.
0: בסדר? כתבה אחרת לגמרי. תחקיר אחר של The New York Times,

0: על הרצח?
1: שחושף ש... לא, לא. שחושף שמערכות AI מספקות מידע רגיש ומפורט על ייצור והפצה של חומרים קטלניים, גם למי שאין לו רקע מדעי, רקע מדעי. חלק מהמודלים מסרבים בהתחלה ונשברים אחרי ניסוח מתוקן.
2: לא, נשברים אחרי, כן.
1: רגע, כולל, אדי, כולל, ייצור של נשק ביולוגי ברמת החומרים הביתיים. בסדר? זה כאילו, אתה יודע, אתה אומר, FIA safety לא קיים. נחבר את זה גם.
2: גם לא יכול להיות קיים, אתה לא מבין.
1: למה לא יכול להיות קיים?
2: לא יכול, כי... לא, כי אתה...
1: אדי, אתה עכשיו ממוטט תעשייה שלמה של חברות סייבר.
2: אני לא ממוטט, אבל...
1: סייבר AI שכל מטרתם זה לבדוק איך לא עושים את
2: המנגנונים האלה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. יש לך טעות וטעות גדולה, ואני ממוטט, אני קודם כל לזכותי יאמר, או לחובתי יאמר, שאני ממוטט את הדבר הזה, או לפחות בגישה שלי אליו, מהיום שהוא קיבל רגליים והתחיל ללכת. אוקיי? לא מהיום שהוא זחל, אבל מהיום שהוא התחיל ללכת. ויש לי הרבה טיעונים, בין אם זה במוזיקה, ובין אם זה בתמונות, ואני חושב שעוד נכונו לנו בעיות, אנחנו עוד לא רואים את כל הבעיות, אוקיי? אנחנו עוד לא רואים את כל הבעיות, שיהיה לך
1: עוד
2: ברור.
1: עוד שנייה אני אדבר איתך על עוד בעיה. שנייה, שנייה. ששלחתי לרותם, הוא לא חזר
2: רגע, אליי. רגע, רגע, רגע, רגע. אבל אני, ודרך אגב, יש סיפור בניו יורק טיימס, שאני לא יודע עד כמה הוא נכון או לא, אבל אחד העוזרים של אלטמן שיצא נגד ה-AI, נמצא מת בדירתו בניו יורק. בחור הודי, אחד מהמהנדסים שם, הייתה חקירה, והיה שאלה, האם יכול להיות שהממשלה מתייחת את החקירה הזאת, כי האינטרס שלה שאופן AI ימשיך, אוקיי? או שלא לפגוע בפרוצדורה. לא זוכר מה היה הסיפור, אני צריך למצוא אותו, לא תכננתי לדבר עליו. מה שאתה בא ואתה אומר, זה נכון, והגנות יעזרו, אבל הם יעזרו רק למודלים שמסתכלים עליהם. מה קורה עכשיו עם נגיד דאש, שלא חסר להם כסף, אולי היום כן חסר להם, אבל לעזוב, דאש, אתה מבין למה אני מתכוון.
1: בסדר, בונה מודלים של עצמה.
2: מחליטים להרים מודל, ואומרים לכל החבר'ה הצרפתים, והאירופאים, אוקיי? והלבנונים, והעזתים, וגם הישראלים, כי אתה רואה היום אפילו אשתי קיבלה, בואי תצטרפי לאיראן, אמרתי אולי זה היה...
1: כן, רציתי לדבר על זה, אבל ויתרתי.
2: אמרתי לה, תצטרפי, אולי נקבל משהו. אבל אתה מבין? והם ירימו מודל. הבעיה היא לא הגנה על המודל, הבעיה היא עצם יציאת הטכנולוגיה לשוק האזרחי, בדיוק כמו שהיום מידג'רני לא יוצר לך פצצת פורנו, אבל יש אפליקציות שעושות את זה. אז למה? כי הם עושים מודל בלי סינון. הבעיה היא לא הסינון על המודל. הבעיה היא המודל עצמו.
1: רגע, אדי, תפרק רגע את הבעיה. אחד, כן. לדבר הזה קוראים דקומטיזציה, תקע לי המילה, דמוקרטריזציה של טכנולוגיה. כלומר, לקחת משהו, הפכת הטכנולוגיה להיות נגישה
2: אצלכם
1: לכולם.
2: אצלכם הכל זה משהו גם, נגד
1: רגע,
2: הדמוקרטיה.
1: גם, לא, להפך, זה מושג חייבי, דמוקרטיזציה, דקומטיזציה של, מידע או ידע או טכנולוגיה. אתה לוקח משהו ואתה הופך את להיות נגיש לכולם. שזה פתאום פותח את האנושות לעולם חדש. ראה לדוגמה.
2: אבל יש איזה מחיר.
1: רגע.
2: אבל יש איזה מחיר.
1: ראה לדוגמה. שאם אתה מסתכל על קהילות ענקיות בעולם, כולל הקהילה החרדית והבדואית בישראל, כן. שתלגו על השלב של המחשב האישי, והחיבור לאינטרנט הראשון שלהם הגיע מהמובייל. כלומר, פעם ראשונה נכון. שהם פגשו אינטרנט, היה מהמובייל, ובגלל
2: בסדר, המספרים, אני יכול להסכים,
1: המספרים של
2: זה,
1: ספר האנשים שבפעם הראשונה מתחברים לאינטרנט בעולם, בכל יום הוא מטורף.
2: כן, אבל רגע, זה לא בגלל הקהילה עצמה, אני רוצה להזכיר לך, כי אני התעסקתי בנושא הזה די הרבה בייעוצי סקיוריטי בעולם, ובמקומות כמו וייטנאם, ובמקומות כמו תאילנד, שיש לך rural places שהם, וקמבודיה ופיליפינים, יש לך rural places שאין תשתית קווית שם. אוקיי? ולכן לא יכלו אפילו לחשוף אותם לאינטרנט. שם אתה מדבר באמת על מיליארדים של אנשים, אוקיי? ופתאום אתה מקבל את האפשרות, כי זה אלחוטי, אז צריך לשים, כל הסיפור זה לשים 7-8 אנטנות בכל מיני מקומות,
1: נכון,
2: ועכשיו אתה מכסה עוד אנשים.
1: גם אתה לא צריך להדליק מחשב ולעשות לוגין.
2: נכון, נכון.
1: אתה מקבל העניין של מקלדת.
2: זה גם זול יותר.
1: נכון.
2: והיו כל מיני פרויקטים להזכיר לך, אני לא יודע מה קורה איתם היום, של מחשבים ב-100 דולר, קשיחים שחילקו שם לילדים.
1: עם מערכת הפעלה על חום.
2: זה היה חומיום, כן. זה היה מערכת חום. חומבוק, ואני לא יודע מה קורה עם הדברים האלה, אולי עדיין יש. אני היום חושב שדווקא היום מחשב יכול להיות הרבה יותר זול מחלק מהטלפונים. אוקיי? יש טלפונים, זאת אומרת, אם אתה לוקח את ההיי-אנד של הטלפונים, הם עולים לא פחות, אולי יותר
1: בגלל שהמיקרו-טכנולוגיה יקרה
2: כן,
1: שם.
2: כן, היא יקרה, נכון. הלאה, אז בוא נדבר על מה שרצית לדבר.
1: רגע, רצית אותי מהריכוז.
2: שכחת, הריכוז.
1: רגע, אז אחד, אנחנו באמת רואים את ה... תראה, מצד אחד אנחנו רואים את ההתמודדות, שכן אתה רואה שיצרנים הגדולים של ה-LLM, לפחות כלפי חוץ,
2: לא
1: מצהירים שהם מנסים להתמודד, בכל תוקף, עם הנושא של ה-AI safety, אתה רואה תעשייה מאוד מפותחת, גם בהייטק הישראלי,
2: כן.
1: של כמה סטארט-אפים, לא, כן, מספר
2: אבל,
1: לא
2: אבל מעט. אבל זה כבר הסכמנו, אבל זה הסכמנו שהם לא מונעים מהעובדה שהם רוצים לעזור לעולם.
1: ברור
2: הם
1: שלא.
2: מונעים, הם מונעים, כי הם
1: מגיסו. הם רוצים שקט מהממשלה.
2: ומהמשקיעים שלהם, אבל...
1: נכון, אבל ולא רוצים תפיות.
2: והם רוצים שקט כלכל... לא, אני אומר, למה קם סטארט-אפ שרוצה שאומר לך, אני עושה סקיוריטי על AI, אם הוא אומר את המילה קלאוד, בכלל הוא מגייס עוד כסף, ואם הוא אומר משין לרנינג, הוא מגייס עוד פי שלוש. למה קמים הסטארט-אפים האלה כמו פטריות אחרי הגשם? למה? למה? כי הם רוצים לעזור לעולם? לא, זה מתחיל עם לעזור לעולם, וזה נגמר... אם אני אעשה את זה ככה, אני אמכור את החברה בעוד 200 מיליון, בעוד 300 מיליון.
1: אבל אדי, זה אותו דבר כמו שב-2012, ה-EDR, שמקודם דיברת עליו, היה...
2: לא, לא, לא.
1: סליחה, ב-2016.
2: לא, זה לא אותו דבר.
1: EDR זה ב-2016 היה.
2: לא, לא אותו דבר, כי הוא מיותר.
1: שזה היה הייפ מטורף, הוא חיסל. אבל ההייפ שהתחיל ב-2016 עם חברות ה-EDR, כמעט וחיסל את הרנסאוויר, כמעט וחיסל אותו ב-2019, וזה חזר לחיינו ב-2020, עם הקורונה, היה ממש שנה.
2: כי זה לא באינטרס שלהם, שזה ייגמר.
1: אבל, לא, זה לא קשור, זה היה דווקא בגלל המעבר לעבוד מרחוק, ובבתים לאנשים, אנשים עבדו בקורונה מהבית, ושם לא היה להם כל ההגנות.
2: אני לא מסכים שה-EDR כמעט וחיסל. תחזור לענייננו.
1: לא, זה דווקא, אתה רוצה, אני אשלח לך תרשים מדהים.
2: אחר כך, לא, זה לא, אני לא מוכן לדיון הזה כרגע.
1: איך היה הגידול בין 2012, שה-IP היה ב-2016, התחילו חברות ה-EDR, כן, או ה-EPP להתחיל לטפל בזה כמו שצריך.
2: כן, אנחנו היום ב-2026, והרנסומר לא נגמר.
1: נכון, הוא קיבל תפנית חדשה.
2: טוב.
1: אז רגע, סגרנו את הסיפור הזה שאמרנו, זה אחד. רגע, עכשיו אני צריך למצוא עוד משהו שיזבן אותך וגם קשור לפרטיות. תכננו לדבר על זה בתחילת השבוע ולא יצא. תביעה ייצוגית פה בארץ. נגד יבואני הרכב שלמה מוטורס ו-BYD הסינית, שהיא יותר מדי בכותרות בזמן האחרון.
2: יש סיבה שלא מכניסים את הרכבים שלהם לבסיסים בצהל, אתה יודע.
1: כן, אבל שמעת שהכיוון עכשיו של צהל זה החברות הרכבים הקוריאנים.
2: כן, אבל בסוף צהל גם יכניס את אלה, כי לא יוכלו להתמודד עם הבעיה.
1: תראה, בסוף... יש לך בעיה, כי ברכב ממוצע היום, יש לך כמה, אני לא יודע לתת לך.
2: 24 מצלמות, הלאה.
1: עזוב מצלמות, סנסורים.
2: הבעיה זה מצלמות.
1: עזוב מצלמות, סנסורים.
2: נו.
1: כלומר, המטרה של הסנסורים היום, שאתה במכוון שלך, תשב כמו קוקפיט של טייס.
2: נכון.
1: וכל דבר הכי קטן שעוד לפני התקלה, או התקלה רק מתחילה לקרות, אתה כבר תקבל חיווי. שעדיף לך עכשיו להיכנס למוסך שזה התקלה עוד קטנה, מאשר שתיתקע באמצע הכביש.
2: סבבה, מה אתה אומר?
1: המידע הזה, יש לו הרבה ערך, אבל יש לו גם הרבה ערך ליצרם.
2: הלל, בוא נחזור ל-BYOD.
1: רגע, אני חוזר ל-BYOD. אם היצרן יודע לנטר את הרכב שלך כל הזמן, כמה נסעת, מה המהירות הממוצעת, אם אתה נוסע רגוע, לא רגוע, אם אתה נוסע במצב ספורט, במצב רגיל, בסדר? כמה זמן הרכב נח, טמפרטורה של האוטו, בטמפרטורה קרה, חמה, הכל, הרי יש לך סנסורים להכל, בסדר? הוא יכול לבנות את הרכבים שלו בצורה יותר טובה, זה אחד, שתיים, הוא יודע, בלי להביא אותך למוסך, מה הוא יכול להוזיל עלויות, מה מתקלקל יותר, מה מתקלקל פחות, בסדר? והוא יודע לתכנן את הרכבים שלו יותר טוב. כלומר, האינטרס של יצרני הרכבים, לאסוף מידע על הרכב, עזוב רגע את הפרטיות שלך. היא קודם כל האינטרס של אותו דבר.
2: וכנראה שחתמת על זה כשקנית את הרכב.
1: נכון. אתה הולך עם השעונים האלה? למה השעון הזה עולה 1,400 דולר?
2: אני לא הולך עם השעונים האלה.
1: אתה לא הולך, אני הולך. אתה יודע למה? אני הולך איתו כי הוא שעון מדהים. הוא סופר יש, לי צעדים,
2: יש לי סיבה טובה לי מאוד ישנתי. למה אני לא הולך עם השעון הזה.
1: נכון, אבל מה קרה כשהפעלתי אותו? ויתרתי מראש של הפרטיות נכון? שלי, ואני עכשיו שפה ניסיונות,
2: לא, אבל
1: במודע, אבל במודע.
2: לא, לא, לא, לא, לא, אני לא מקבל את מה שאומר, אני לא מקבל את מה שאומר, כי אתה...
1: אני לא במודע, אני יודע שאני
2: לא,
1: במודע.
2: לא, לא, לא, כי אתה... אנחנו מדברים פה לקהל רחב של אנשים, וכשאתה אומר אני... אתה לא מתכוון הלל קוברובסקי, אלא אתה מתכוון מי שקנה את השעון, ומי שכל אחד שקנה את השעון, וכל אחד שחתם, כל אחד, אבל חייבים לציין הלל, שלא כל אחד זה במודע, אוקיי? זאת אומרת, אפילו בן אדם כמוני, לא תמיד מבין, שאני אומר, אוקיי, תעביר את הנתונים, אני לא תמיד מבין את ההשלכה של הדבר הזה, ומה זה אומר עליי, כהאוסוולד או כבן אדם.
1: אם יש לך משאבת אינסולין,
2: כן.
1: והמשאבת אינסולין מחוברת לאפליקציה בטלפון שלך.
2: כן.
1: והאפליקציה בטלפון שלך מחוברת למערכת שיודעת לבוא ומערכת שבאה להטיב עם בריאותך. אתה לא מודע לזה שהנתונים האלו עוברים?
2: לא, את, לא, אני מודע שהנתונים עוברים.
1: שקיבלת חיסון לקורונה.
2: לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע.
1: ואמרו לך שהמידע הזה שקיבלת
2: היום.
1: את החיסונים...
2: רגע, הילל, הילל, הילל,
1: הילל, הילל,
2: הילל, הילל, תעצור רגע.
1: יש דברים שאתה מבטר על הפרטיות שלך.
2: הילל, הילל, תעצור שנייה, תעצור, תעצור, תעצור שנייה. קודם כל, אני ויתרתי על הפרטיות כשעשו לי פוליגרף ועברתי סיווגים ביטחוניים, ואתה מבטר על הכל, ואני לא ידעתי גם אז שנכנסים גם לחשבונות בנק בארץ וגם לחשבונות בנק בחול ולכל הוואג'הרס הזה, רק בשביל שאדי יוכל להיכנס... לקריה לפגישה מסוימת עם גוף מסוים, אוקיי? זה אחד. אני יודע שאני מוותר על פרטיות, זה לא אומר שאני מבין את ההשלכות של זה, זה מה שאני מתכוון, אוקיי? לא מבין, ואני לא יודע את ההשלכות,
1: גם אני לא
2: וגם
1: יודע
2: אתה, גם אתה לא יודע מה ההשלכות, כי מחר בבוקר, נכון. מחר בבוקר יקום ממשל פה, שיחליט, אתה יודע מה, יחליט א' ב' ג' ד' וילכו ויעשו סיווג על פני הדאטה, כי היום הדאטה גם זול לשמור אותו, ישמרו את הדאטה הזה, יקבלו אותו, ועכשיו בוא נחליט, רגע, אנחנו רוצים רק אנשים בריאים, אוקיי? היו לנו משטרים כאלה. עכשיו, אני סתם נותן דוגמה שהיא הזויה, אבל יש הרבה דוגמאות שדופקות אותי, אפילו מתוך זה שאמרתי שאני מוכן שנטפליקס ילמד, סליחה, לא נטפליקס, שקניתי, מתי זה התחבר לי שאין לי ברירה? קניתי טלוויזיה LG. לא, לפני הרבה שנים. טלוויזיה כזה, אמרתי, אוקיי, 65 אינץ', קנינו, שעברנו מגורים, קניתי טלוויזיה 65, באתי, חיברתי אותה לקיר והכל, מדליק אותה, נדמה לי שהיה וואלה, יכול להיות שהיה לי וואלה שם כזה, ואחר כך, איזה כזה דבר שהוא הכריח אותי, לא נתן לי לכתוב אני מסכים, עד שאני גולל ללמטה, ואני מסכים הזה היה, פחות או יותר, אוקיי, שהטלוויזיה הזאת תעשה מה שמראש לה, איך שמראש לה, מתי שמראש לה וכמה. רגע, ולמה אני אומר לך אני זוכר? כי באתי בתור תרגיל וכתבתי לא מסכים, והטלוויזיה לא הלכה לשום מקום. זה לא שאמר, תקשיב, זה לא שאמר לא מסכים, אוקיי, אז אני נותן לך את האפשרות הזאת, את האפשרות הזאת. זאת אומרת שעכשיו אני תקוע.
1: אבל השארת, השארת, אז היה הסכמה מדעת.
2: אני אמרתי לאשתי, בואי הנה תלחצי פה על הכפתור, כדי שיהיה לנו את אפשרות ההכחשה של מי שאישר או לא.
1: עדן, אני רוצה להגיד לך שתי דברים. אחד, גם אני עברתי את אותו, ואין מילה אחרת, אני לא רוצה להגיד השפלה, אבל גם אני עברתי את אותו טקס משפיל של לעבור סיווג ביטחוני ברמה גבוהה לאחד מהגופים בישראל, לתת להם ייעוץ.
2: זה טקס
1: משפיל מאוד. ושואלים אותך שם שאלות, אם עשית פעם משהו פלילי, אם גנבת משהו ממקום עבודה, אם אתה בוגד באשתך או בחברה שלך, אם אתה מעשן סמים, אם אתה הומוסקסואל, הכל שואלים אותך. הכל, אם אתה מאמר, אם אתה מאמר בפוקר, שואלים אותך בבקמה.
2: רגע, שנייה, אז הסיפור אצלי...
1: הכל שואלים אותך, אין משהו שלא.
2: הרי לפני הפוליגרף עושים לך תחקיר, ואצלי אני קיבלתי בחורה שעשתה לי תחקיר, נשבע לך, אני יצאתי בוכה מהתחקיר, משהו כמו 9.5 שעות, עם הפסקה של 0.5 שעה. זה היה תחקיר. עכשיו, למה זה? כי כשאתה צעיר, אז התחקיר הוא לא... אין, לא צבר את הדברים.
1: אז זה להורים שלך.
2: קצר. כן, אבל הוא לא עליך. הם חוקרים והם יודעים. זה בן אדם שאני עשיתי את הסיווג, אחרי שחזרתי מארצות הברית, הייתי בגיל 36-37, היה לי כבר דברים, מה שנקרא שלדים בארון, או מה שאני רואה כשלדים בארון. ולא הלכתי לזה בלב שלם, אוקיי? לא הלכתי לזה בלב שלם, והיה לי את העובדה ש, ש, ש, ש, של, ה, כן, של הפוקר, של הששבש, אני הייתי, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אני הייתי בצורה מקצועית, ששבש הכפלות, שחק גם לסכומים של 1,500 ו-2,500 דולר לנקודה. זה לא פשוט, אוקיי? זה לא פשוט לעשות את הדברים האלה. עכשיו, הם לא רואים את האחריות שיש בצד, הם לא רואים את המימונים, הם לא רואים, הם רואים את האימור. עכשיו, הסיפור היה שמגיע ושואלת אותי, וברוך השם באמת אני אומר, שואלת אותי על סמים, ואני אומר לה, תקשיבי, לא. ושבע שעות היא שואלת אותי, 5 שעות, 3 שעות על סמים, היא שואלת, תגיד, מה, לא יכול להיות, בן אדם, לא ראית? אמרתי לה, ראיתי, חברים עושים, אבל... כאילו מאשרים, אבל אני לא נגעתי, אלא היא אומרת, אבל אתה מאשן, אמרתי, אני מאשן, אבל אני מאשן סיגריות, היא אומרת לי, בחיים לא, אמרתי לה, בחיים לא, לא לקחת את זה, לא, בחיים, הכל. ואז היא מגיעה לאימורים, והיא שואלת, לא לאימורים, ואז היא מגיעה לשתייה, ואני, ברוך השם, לא שותה, זאת אומרת, מה זה לא שותה? תשמע, בוא נגיד ככה, אם אני יוצא עם חברים, אז אולי 1 ל-4 או 5 פעמים אני אזמין בירה. יתר הפעמים זה יהיה כל הזירו. ובחתונות אני יכול לשתות וויסקי טוב, אבל אתה יודע, כוסית, 2 כוסיות, לא יותר מזה. אני לא משתכר, לא השתכרתי בחיים שלי. זה לא טעים לי, לא בגלל שאני... זה פשוט לא טעים לי.
1: אז תביא את זה אליי.
2: רגע, בדיוק. ואז היא מגיעה והיא אומרת, אני רואה, ואתה יודע, בשאלון אתה כותב לה, לא ישנתי, לא אמרתי, ואז לא ישנתי, לא שתיתי, ואז היא אומרת, אני רואה פה שאתה באופן רגולרי מאמר בפוקר וזה, אז היא אומרת לי, איך אתה מסביר את זה, איך אתה מסביר את זה, אז אני אומר לה, זה פשוט, למה אני לא שותה ולא מעשן? כי זה לא הולך עם בעיית האימורים הגדולה שיש לי, אתה מבין? היא הסתכלה לה ככה, ודווקא שם אני זוכר, שהיא שאלה אותי, רק 2 שאלות. שהגיעה לשם, זה היה סוף הרעיון, והיא שאלה אותי רק 2 שאלות. היא שאלה אותי, האם הפסדת פעם יותר ממה שחשבת להפסיד? ואמרתי לה, כן, בוודאות. ואז היא שאלה אותי, האם אתה חושב שזה משפיע על החיים האישיים שלך ברמה הכלכלית? ואמרתי לה שלא. וזאת השאלה שהיא בחרה לפוליגרף. למרות שהיום אני לא יודע אם התשובה הייתה נכונה. אני פשוט הייתי מאוד בטוח בעצמי. אבל אני חושב דרך אגב שהיום הרבה משרות בעולם הסייבר, אם לקשר את זה לסייבר, דורשות לפחות או סיווג או מבחני אמינות. כי סייבר זה משהו שלוקחים אותו, אני רואה את זה אצלי בחברות שמגיעות לראיין, סייבר זה משהו שלוקחים אותו בהרבה פעמים, כמו, אני לא רוצה להגיד משרת אמון, כי לא ברור מה זה משרת
1: כן,
2: אמון.
1: משרת בכל אמון, בכל זה בכל משרת, אמון.
2: משרת אמון.
1: זה סופר משרת אמון. אם אני רואה את הלוגים שלך, אדי, ואני יודע לך הכל, כן, אני יכול בכמה דקות בודדות לנטר את כל האישיות שלך, על בסיס האתרים שאתה גולש אליהם, במשך תקופה, אז לחלוטין. אבל רגע, בוא נסגור רגע את הסיפור של BYD, בסדר? התביעה הייצוגית תקדימית בסכום של 300 מיליון שקל, הוגשה נגד יצרנית הרכב הסינית, BYD, ויבואנית הרכב שלמה מוטורס, בטענה לפגיעה חמורה בפרטיות של אלפי, של עשרות אלפי נהגים בישראל. לפי הבקשה, רכבים של BYD פועלים כמערכות איסוף מידע מתקדמות, אוספות מידע רחב הכולל נתוני מיקום מדויקים, מידע ביומטרי, תמונות ממצלמות הרכב, נשימות ותנועות גוף, נתוני נהיגה, מידע ממערכות בלוטות ווי-פיי שחיברת את הטלפון, נתוני שיחות, זמני התנאה וכיבוי, ומידע למצאות ילדים ברכב. המידע מועבר לצד שלישי, כולל העברה לסין, וללא גילוי נאות לצרכנים בישראל. הבעיה המשפטית היא כשאתה חותם שהרכב, שהרכב מנותר כדי לשפר את השירות ולייעל אותו, בסדר? אז אין שם, זה מה שנקרא גילוי מידעת. כלומר, הם לא אומרים לך למה הם עושים את המידע, ואתה לא יודע לאיזה גורמים צד שלישי זה עובר.
0: כן, אבל זאת לא בעיה. בישראל נמכרו
1: למעלה מ-50,000 רכבי BYD, מה שממחיש את היקף החשיפה הרחב של הציבור למנגני איסוף המידע הניתנים. הבקשה מעלה גם חששות ביטחוניים, תוך התייחסות לצעדים שננקטו במערכות הביטחון, כמו הפסקת השימוש ברכבים סינים והגבלת כניסתם למתקנים רגישים.
0: אז רגע, אילן. אני חושב שאכן זו בעיה.
1: וזה בדיוק מותאים לסיפור הטלוויזיה שלך.
0: אני, לגמרי, לגמרי.
1: אותו דבר באייפון על גלגלים הזה.
0: סליחה, כן? סליחה. אני חושב שזאת בעיה. ואני חושב שהבעיה היא לא של המשתמש, אלא הבעיה היא ברגולציה של מי שנתן אישור למכור את האוטו הזה פה. יכול להיות שצריך להגיע רגולטור, או אני לא יודע איך זה עובד בתעשיית הרכב. אני מניח שיש גם רגולציה לתעשייה הזאת. ולהגיד, תקשיבו, אין לנו בעיה, אחד בשתיים. או שכל התשתית שלכם תהיה מקומית, והשרתים יהיו מקומיים, ואתם תשימו פה מתקן שיעסיק אנשים מקומיים, שהוא ירכז את הנתונים, זה אחד. או שתאפשרו למשתמשים להגיד, חברים, אני לא מעוניין להעביר את הנתונים שלי, אוקיי? והרכב יעבוד אותו דבר.
1: לא יקרה.
0: בדיוק.
1: שתי המקרים לא יקחו.
0: סליחה,
1: ראית את המסמך על AI ריבוני?
0: רגע.
1: ראית את המסמך על קלאוד ריבוני?
0: רגע, אבל אתה יודע את הטרנד. תלך לחנויות הטלפונים, אתה יודע שהיום אתה יכול למצוא יותר ממה שהיית יכול למצוא לפני 3 שנים טלפון טיפש?
1: בסדר, גם טלפון טיפש, הנתונים של הסלסט נרשמים.
0: לא, למה זה קורה?
1: סליחה, אצל השפק הוא יודע בדיוק איפה אתה.
0: עזוב איפה אתה,
1: אפשר לאתר אותך עם טלפון טיפש.
0: כן, אבל מה שאי אפשר, זה אי אפשר לצלם איפה אתה נמצא, ואי אפשר לצלם אותך, ואי אפשר להזין לך, אולי זה לא נכון מדויק, אבל בוא נגיד, יש הרבה פחות נתונים שאפשר לשלוף עליך, מאשר כמו לפרוץ לך טלפון חכם.
1: בסדר, אבל אדי, מה אתה עושה כשאתה צריך להגיע לקופת חולים?
0: לא, לא צריך.
1: אתה לא יכול היום בלי האפליקציה שלהם.
0: אז התשובה היא, רגע, קודם כל אני
1: יכול. אתה לא יכול לתאם תור בטלפון.
0: אני יכול כרטיס,
1: אתה לא יכול לתאם תור בטלפון בקופת של, חולים, זה רק באפליקציה.
0: וזה בדיוק הבעיה שאני מדבר עליה. אני מדבר על זה שאנחנו, וזה גם אני אומר ב-AI, אנחנו מאמצים טכנולוגיה בלי לחשוב על ההשלכות. עכשיו, זאת אומרת, אנחנו מאמצים טכנולוגיה, ואז חושבים על ההשלכות. זה הדבר היפה פה. עכשיו, יבואו ויגידו, אדי, זה היה תמיד ומול, מאז ומתמיד. אני חושב, אחד התיאוריות שיש לי, אני לא חושב שהיא 100% נכונה, אבל אני חושב שהיא נכונה בהרבה מהמקומות. האנושות לא פתרה שום בעיה עם טכנולוגיה, שלא יצרה אחרי זה 15 בעיות חדשות.
1: טוב, דיברנו, אוקיי? אבל הזכרתי את זה שבוע שעבר, לפני שבועיים, פול וריליו.
0: שבוע שעבר, אתה היית עם רגל נפוחה.
1: כן.
0: אבל אתה מבין מה אני אומר?
1: המושג נקרא תאונה אינטגרלית, שכל טכנולוגיה מיסודה, בונה סט חדש של בעיות. אבל רגע, אני רוצה לקחת אותך רגע, לפני שנגמרת לנו השעה, בוא נדליק את רותם. גם התגעגעתי לרותם, בוא נדליק את רותם.
0: אנחנו יכולים להעלות אותו, רותם תעלי.
1: לא, אז למה תעלות עכשיו? יש, אתה יודע שכל שנה, אוקספורד, מילון אוקספורד, בוחר את המילים הפופולריות ביותר.
0: כן.
1: ואחת המילים שנבחרה השנה נקרא AI סלופ.
0: מה זה AI סלופ?
1: או.
0: מדרון ה-AI?
1: לא, לא, לא.
2: מה זה סלופ?
1: זבל. רגע.
2: אה, אוקיי.
1: באותו שבוע, באותו שבוע פרסמו שתי כתבות שונות. אחת דיברה על מוזיקה, והשנייה דיברה על פודקאסטים. עכשיו רגע, אני אתן לך רגע את הדבר הזה. ענקית הסטרימר הצרפתית דייזר, מפרסמת תמונה מטרידה על זיהום דיגיטלי, בהיקף חסר תקדים. בסדר? הדיווחים חושפים כיצד ייצור המוני של תוכן מג'ונרט, מאיים להטביע את הרשת.
2: כן.
1: ברעש לא רלוונטי, תוך כדי דחיקת היצירה האנושית.
2: כן, אני,
1: לשוליים.
2: אני מכיר את ה...
1: לפי הנתונים, שירותי המוזיקה של דייזר, אני עזוב רגע עוד אחרים, שזה בטח שם אפילו עוד יותר.
2: נכון, היית בחור... מתמודדים עם הצפה. היית בחור שקיבל כלא, על זה שהוא לקח מספוטיפיי...
1: נו. שם. כמעט מחצית, 44% מכלל השירים שמועלים לפלטפורמה מדי יום מיוצרים על ידי בינה מלאכותית. אבל, רגע, מדובר בכמות אדירה, 75,000 טרקים ביום. זה אומר 3,125 שירים בכל שעה, 52 שירים כל דקה. עכשיו, רגע, מה הסיפור? שכל 44% הזה של 75,000 שירים חדשים ביום, הם לא מקבלים חשיפה של בין 1-3%. כלומר, אף אחד, זה אתה מעלה כמויות מטורפות של דאטה, שאף אחד לא רוצה את זה,
2: נכון.
1: אף אחד לא צורך את זה, אף אחד לא מעניין אותו, ואף אחד לא מקשיב לזה. בסדר? נכון, לדבר נכון. הזה קוראים סלופ, שזה המקבילה בעולם ה-AI למילה ספאם, בסדר? מדובר בתוכן שנוצר ללא כוונה אומנותית, במטרה לנצל פרצות באלגוריתם, או להציף את השוק בתוכן זאת.
2: לא,
1: מה
2: פרצות, פרצות
1: שאני
2: באלגוריתם...
1: שאני מפרסם הרבה תוכן, ואז
2: לא, אלגוריתם... לא, הוא הושיב בוטים, לא, היה בחור...
1: חושב שאני מייצר תוכן,
2: זה לא רק זה, זה לא...
1: מפנה אליי יותר אנשים.
2: זה לא רק זה, היה בחור, אני לא זוכר את שמו, בדיוק שבוע שעבר קראתי, שהוא ייצר בעזרת בוטים, וגם האזין בעזרת בוטים לספוטיפיי, והצליח להוציא בחודשית...
1: לקבל מהם כסף.
2: כן, הרבה כסף.
1: קראתי על זה גאון.
2: עכשיו, אני לא...
1: נכנס לכלא?
2: כן, הוא נכנס לכלא. אני לא יודע, לא, רגע. שמע, קודם כל, לא כל מי שנכנס לכלא הוא לא גאון, אני מכיר גאונים שיש לו בכלא.
1: לא, תפסו אותו, לא כזה גאון.
2: ולא כל מי שעשה תרגיל כזה או אחר הוא גאון, אני מכיר גם בעולם הסייבר, אנשים שיוחסו להם המילים גאון, והם...
1: כן, שמעתי את זה, נו.
2: רחוקים מאוד להיות כזה, עיין ערך הילדים שבינינו...
1: אז לא, מה תגיד שמות? אני יודע
2: מי אתה. לא, על מי אני רוצה להגיד?
1: את הסיפור שהיה עם בנק לאומי לפני 30 שנה.
2: לא, מי? אז מה? אני מדבר על הפנטגון והאנלייזר דווקא.
1: כן, נו, זה היה הסיפור.
2: זה לא היה בנק לאומי?
1: היה גם איתו. היה גם מישהי אחרת, בחורה, שגם כן הסתפחה איתה, וגם היא קראו לגאון. בסדר, עזוב, לא נזכר שמות.
2: אני...
1: איך פותרים את זה? רגע, אדי.
2: לא פותרים את זה.
1: זה גם מעניין. איך הם פותרים?
2: לא פותרים את זה.
1: רגע, הם כן פותרים את זה. כן, רגע, שנייה. אז קודם כל, כי דיברנו על זה, שאם יש כלים, אני רוצה לסגור את הנושא, במה שהתחלנו איתו את הנושא, שפייסבוק לא מעניין אותה. אז אני לא מכיר את דייזר, ואני לא משתמש בהם, אבל יש פה רגע נקודה יפה, בין אם זה אמת או שזה... סיפור שהם מוכרים. הם הכריזו מלחמה אקטיבית בתופעה באמצעות מערכות זיהוי יהודיות שנועדה לבודד את השירים חסרי הנשמה. בסדר? המדיניות החדשה כוללת סנקציות חריפות, כולל בידוד אלגוריתמי, השירים המזוהים כתוצרי AI מוצאים מחוץ למערכת ההמלצות, כלומר אי אפשר להמליץ עליהם, אז זה כבר התמודדות אחת שהם לא מופיעים בהמלצות של האלגוריתמים. יופי.
2: אתה מבין לאן אתה...
1: החברה חוסמת עצירת הזרמת כספים, החברה חוסמת את האפשרות להפיק רווחים, מונטיזציה, משירים כאלו, כדי להפוך את הייצור ההמוני שלהם ללא משתלם כלכלית. 3, חיסכון במשאבים. השירים אינם נשמרים באיכות גבוהה, ובכך נמנע בזבוז של משאבי אחסון יקרים. התוכן לא רלוונטי. רגע, רגע, אבל זה חתום.
2: נו.
1: ו... אני הכי אהבתי בכתבה הזאת, כן. דייזר, שהנושא רגע האנושי של לא יכול להיות, וזה נקודה רגע שאתה תזדהה איתה, לא יכול להיות שבן אדם שיושב כותב שיר, אחרי עשרות שנים של לימוד נגינה, פעולה פיתוח קול, ואולי כתיבה יוצרת, לא משנה, מייצרים, מפיקים שיר, שזה לא תהליך קל. ועכשיו יבוא AI, ויגנוב לו את הפוקוס, כי מה שקורה כשאתה מציב את הקסט הרשת בעודף מידע, אנשים לא רואים את המחת בערימה של השחת.
2: אז אני רוצה לשאול אותך. והמחת הזאת רגע,
1: שעבדו עליה אילל, מאוד קשה כדי לייצר אילל, אותה,
2: הנקודה ברורה.
1: לא מקבלת הזדמנות.
2: אילל, אילל, הנקודה ברורה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אוקיי? אחד, אני ניגנתי באולפנים עם חלק מהזמרים שאתה מכיר, באולפני, רק ב, לא בלייב שו, אלא ב, כקלידן לאולפן, להקלטת דיסקים.
1: תמיד ידעתי שאתה מוכר לי מאוף סימחס.
2: לא, לא מאוף סימחס. אוף סימחס, בני שוולפ הוא חבר קרוב, אבל בסדר, ואישי לפידות.
1: אתה יודע מה, באסה, אנשים לא רואים, אנשים ששומעים את זה, רגע, אני חייב להגיד משהו. אנשים ששומעים, ששומעים את זה באפליקציה של פודקאסטים, לא רואים את הוידאו, שאני צוחק ואני נהיה אדום כולי.
2: כן,
1: כן. וזה הפספוס לדעתי פה.
2: שנייה, שנייה, בסדר, אז שיסתכלו על זה בוידאו.
1: ביוטיוב,
2: כן. אבל שנייה, שנייה, שנייה. אתה מבין לאן אתה נכנס? אתה נכנס עכשיו למקום שבו...
1: מה זאת אומרת? שספרים.
2: רגע, אבל אתה לא נותן לי להשאים את הטיעון. אתה מבין לאן אתה נכנס? אתה נכנס למקום שבו עכשיו הם מתחילים לעשות פילטרינג וכו', וברור לי שיהיה הבן אדם המסכן שעבד על השיר שש שנים, בקיצור, אתה מגיע לאנשים שכתבו שיר, ובגלל האלגוריתם המזורגג שלך, שיש פולס פוזיטיב, כמו אז, אתה יודע שאנשים בחנויות של פייפל התפרנסו ב-$100,000 בחודש, ואז פייפל סגרה להם את החנות באיבי, אתה מכיר סיפורים כאלה? זה מה שיקרה פה. זה מה שיקרה פה. למה? למה? כי נתת כוח, וחוץ לזה, אני לדוגמה היום, אתה יודע מה? ביום העצמאות אני הוצאתי שיר. ביום העצמאות אני, אדי הררי, הוצאתי שיר. ויש כרגע גם דיונים מי ישיר אותו, וזה. אבל אני כדי להוציא שיר, אני יודע לנגן, אני הלחנתי, אני איבדתי, אני כתבתי מילים, את כל אלה אני יודע. לשיר אני לא יודע. כדי להשמיע אותו... רגע, לא, לא טוב שכך, דווקא הייתי חזן לא רע, ועד היום מדברים על תפילת הגשם שלי. בקיצור, תקשיב רגע.
1: זה מסביר את הבצורת הארוכה שהייתה, אלוהים יחרש.
2: זה היה בארצות הברית, אבל שנייה, לא, זה...
1: הוא באלוהים בכל מקום, אדי.
2: רגע, שנייה.
1: הוא כמו BYD. יש את הסנסורים בכל מקום.
2: רגע, אבל יש נקודה בשיר שנקראת מיקסינג, שבו אתה עושה את הבלנס, אתה נותן את האקו לכל צ'אנל וצ'אנל וכו'. אני לא מבין בזה. ורציתי להשמיע את השיר בצורה טובה, אז לקחתי את השיר ושמתי אותו במה שנקרא, לא זוכר איך קוראים לאפליקציה, אבל בדקתי קודם שיש לי ממש סטודיו, זאת אומרת שאני יכול להגיד לה, תקשיבי, זה הפסנתר ככה, שהאפליקציה לא... היא רק עושה את המיקסינג, לא מוסיפה, ואני נותן לה את הלחן המדויק, ואני נותן לה לשמוע, והיא שמה אותו. ואז לקחתי את הקובץ מידי, והשמעתי אותו אצלי במונטאז' בסינטי. עכשיו השאלה שלי, כזה דבר, זה AI או זה לא AI? את זה אתה כבר לא יכול לדעת. למה? כי זה משהו אנושי שעבר דרך AI. אז אני לא מכיר את האלגוריתמים שלהם, ולא מכיר, אבל ברור לי שהדבר הזה מסבך את העניינים, ומסבך אותם קשה, אוקיי? מסבך אותם קשה. כל הסיפור הזה, שפתאום עכשיו אנשים פותחים את העיניים ואומרים, מה, AI נותן להם לראות פצצות? הרי ככה התחלנו את הסיפור.
1: נכון.
2: מה, AI נותן להם להכין? חברים, שבאו אנשים וצעקו, תעצרו את זה. כל עוד אין רגולציה.
1: לא, אתה מדבר על התסריטאים בארצות הברית לפני 3 שנים.
2: כן.
1: התסריטאים בארצות הברית.
2: היום, too little too late. ואנחנו נסיים, אילן, אנחנו נסיים.
1: אדי, אפשר לעצור טכנולוגיה, חמוד שלי, אי אפשר.
2: אפשר.
1: אי אפשר, לא הצלחת במהפכה התסריטית הראשונה.
2: אני לא אמרתי לעצור טכנולוגיה.
1: והפחם הפך להיות כוח ייצור של... של אנרגיה. של אנרגיה. של, נו, לא, נתקע לי המילה, אבל.
2: של מה? של ייצור חשמל? של מה?
1: לא, של קיטור, תודה רבה.
2: כן, זה נכון.
1: כן. אז אתה לא יכולת לעצור את זה, וזהו, ומשם כבר, גם האנושות השתנתה לטובה.
0: אילל.
1: אבל זה לא עכשיו.
0: אילל. אילל, כמו תמיד, אני נורא נהניתי, אני הייתי אדי הררי, אתה היית אילל, ואנחנו ניפגש פה עוד שבועיים, שלוש, ואז נוכל להמשיך את הוויכוח המטורף הזה.
1: ואני תעשה לי טובה.
0: אני שמח שהגענו למסקנה.
1: לא ללכת מכות עם ילדים בני 17 בגובה 2 מטר, ששוקרים 100 קילו. לא, אני.
0: אתה, כן, ובלי ללכת מכות.
1: כן, כי אתה רק תפסיד.
0: אתה רק תפסיד. אני למדתי מהכנופיות של BPQ, איך קוראים להם? SSQ, BBQ?
1: כן, SSQ.
0: אני מאותו יום הולך עם סכין, גז מדמיע ואקדח. יאללה. חברים, שיהיה לכם שבת שלום, אנחנו מקליטים בשישי, ואתם תשמעו את הפרק כנראה בראשון, להתראות, אוהבים אתכם.
1: פרק זה שומר שבת. אני אכתוב עם חיית כיף לבדי. אני לא יכול
3: להתראות. היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים. אהבה והסיגריה בחלון, כשנגמר הלכתי קצת לעזאזל,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. ישראל וארצות הברית מעלות את הכוננות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. גורם ישראלי אמר לכתבתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. בתוך כך הקבינט המצומצם מתכנס הערב לדיון. הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו, השעון מתקתק לאיראן, כדאי מאוד שהם יתחילו לזוז ומהר, אחרת לא יישאר מהם כלום. הזמן הוא קריטי. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי על פי אתר אקסיוס, מחורתיים ידון הנשיא האמריקני עם צוות הביטחון הלאומי באפשרויות לפעילות צבאית. פרסום ראשון, גרסתו של יובל וילנר בחקירת המשטרה. המוזיקאי החשוד שאנס את שיילי אתרי ואת נעמה שחר טען באוזני החוקרים כי היא בילה עם נעמה שחר בפאב. לאחר מכן הם עלו לדירתו. נעמה לא הרגישה טוב, נכנסה למיטתו והוא ראה בכך הסכמה. כתבתנו עדס גרינברג מוסרת כי אין בידי המשטרה ראיות פורנזיות בתיק, שכן עברו 4 שנים מהאירוע. אף על פי כן, בכוונת החוקרים להמליץ לפרקליטות להעמיד את וילנר לדין. החקירה בעניין שיילי אתרי כבר הועבר לפרקליטות לצורך קבלת החלטה. נציג ישראל לאירוויזיון נועם ביתן אומר לכאן חדשות בראיון ראשון כי רק כאשר ירד מהבמה והזין לביצוע שלו לשיר מישל, הבין שעשה את שלו.
4: מקום שני זה מדהים, ולאור הנסיבות שלנו בכלל, את יודעת, של העם שלנו, לא צריך להסביר. מקום שני זה וואו, אחד גדול, וגם באולם עצמו היו בוזים והיו, את יודעת, הרבה קולות, ועמדנו על הספה והרמנו דגל ישראל והיינו גאים, ואני שמח להיות פה.
5: שמעת את הבוז הזה בזמן הצבעות?
4: לא היה אפשר לפספס.
5: זה הפריע לך?
4: לא, זה חיזק אותי, זה נתן לי יותר דרייב להראות להם מי זה עם ישראל.
3: נועם ביתן אמר את הדברים לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11. המחלקה לחקירות שוטרים החליטה לסגור את תיק החקירה נגד 3 מאנשי השיטור הימי שהיו מעורבים באירוע שבו נהרג רוחץ בחוף העלייה השנייה בתל אביב יפו. התיק ייסגר מחוסר אשמה. כתבתנו עדס גרינברג מוסרת כי האירוע היה בקיץ שעבר. 5 רוחצים ערבים נסחפו בים וכוח השיטור הימי הוזעק למקום. השוטרים חילצו מן המים את אחד הרוחצים וניסו לשווא לאחיותו. ממצאי החקירה מלמדים שארבעת חבריו נצמדו אל דופן הספינה והשוטרים השליחו לעברם גלגלי הצלה וביקשו מהם להתרחק מן הספינה למען ביטחונם. 4 סרבו וביקשו לעלות אל הסיפון, אף שהתנאים בים היו מורכבים ונוהלי המשטרה חייבו את השוטרים להפליג מן המקום. 2 מהרוחצים נפגעו ממדחף הספינה ואחד מהם מת מפצעיו.
6: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
7: מי זאת? יפית לוי.
6: לא לריב. הערב, בכאן 11.
8: התחזית בחסות?
9: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, זאב קם ואריה ארליך. חדשות ברשת בית.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
8: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם סיפור עם מקוריאה הדרומית, מדינה הנמצאת במזרח הרחוק. שם הסיפור, הילד שרצה תוף. היה או לא היה, לפני שנים רבות בקוריאה, ילד ושמו קוואנג. קוואנג אהב לתופף, להקיש בקצב על כל דבר. הוא היה מתופף באצבעות הידיים, מתופף עם בהונות הרגליים. הוא היה מקיש בלשון. קוואנג פשוט אהב קצב. בוקר אחד, קוואנג ואימא שלו סואן סיימו לקטוף את כל יבול הצנוניות שבשדה שלהם. אימא סואן התכוננה לצאת לכפר אל שוק האיכרים כדי למכור את הצנוניות. לפני שיצאה לדרך, היא אמרה לקוואנג, בני היקר, אם ארוויח הפעם מספיק כסף ממכירת הצנוניות, אוכל לקנות משהו קטן בשבילך. מה היית רוצה, בן יקר? ענה קוואנג, מה הייתי רוצה? הייתי רוצה תוף, כן, תוף, זה מה שאני רוצה. טוב, אני מקווה שאוכל לקנות לך תוף, בן יקר, להתראות. ואימא של קוואנג יצאה לדרך, הגיעה לכפר ומכרה את הצנוניות בשוק. היה לה יום מוצלח, סואן מכרה את כל הצנוניות. אבל למרות זאת, אחרי שקנתה מצרכים ומזון, נותרו לה רק כמה מטבעות שלא הספיקו כדי לקנות תוף. היא הצטערה מאוד שלא תוכל לשמח את קוואנג בתוף חדש, והחלה ללכת בדרך חזרה הביתה. בעודה הולכת, ראתה שני מקלות מונחים על השביל. מקלות יפים, מגולפים היטב. היו אלה מקלות הקשה. נפלא! היא חשבה. המקלות יכולים להיות מצוינים לילד הקצב שלי. הוא יכול לתופף בהם מקצבים נפלאים. סואן הרימה את המקלות והמשיכה בדרכה הביתה. כשקוואנג שמע את צעדי אמו, הוא הרים את ראשו בתקווה. אבל כבר מרחוק, הוא ראה שאין בידיה תוף. ברוכה השבה, אמא, אמר קוואנג. אין תוף? מצטערת, בן, מצטערת מאוד. למרות שמכרתי את כל הצנוניות, לא היה לי מספיק כסף לקנות לך תוף. אבל מצאתי משהו בדרך. יש לי הרגשה שזה ישמח אותך מאוד. ואימא של קוואנג הושיטה לו את המקלות. קוואנג לקח את המקלות והחל להקיש איתם זה בזה. הוא יצר מקצבים נפלאים, מקצבים חדשים שלא יצר עד כה. זה היה כל כך מקפיץ שהתחשק לו לרקוד, אז הוא רקד, הקיש ושר, שר, הקיש ורקד. לא עברו ימים רבים וכולם בסביבה ידעו שלילד קוואנג יש מקלות הקשה, כי הוא הסתובב איתם ונשא אותם לכל מקום, וכל הזמן הקיש, הקיש והקיש והרקיד את כולם. יום אחד הלך קוואנג בדרך לכפר כשמקלות ההקשה כמו תמיד בידיו. בדרך הוא ראה דוכנים רבים שמכרו מאכלים, ממתקים, משקאות. בדוכן הראשון שלידו עבר עמדה אישה
שניסתה להכין לחמניות בן. מה זה לחמניות בן? אתם בוודאי שואלים. לחמניות בן הן לחמניות מעודות רכות מאוד שאוכלים בקוריאה. יש להן בצק קל ואוורירי. האישה נראתה מודאגת מאוד. כשראתה את קוואנג היא אמרה, אוי, זה נורא! אני לא מצליחה להדליק את האש ולהכין את לחמניות הבן. כנראה כל העצים שהבאתי ספוגים במים. חייך קוואנג ואמר, איזה מזל! אני יכול לעזור לך. תראי את המקלות שלי. אתן לך אותם ותוכלי להדליק את האש. קוואנג יקר, לא ייתכן. אלה מקלות הקצב שלך. אני לא אוכל לקחת ממך את מקלות הקצב שלך.

0: אתה בטוח, קוואנג? בטח שאני בטוח.
1: לקחה האישה את המקלות, ובתוך זמן קצר הצליחה להדליק אש ולהכין את לחמניות הבן. קוואנג כבר כמעט נפרד ממנה לשלום והתחיל ללכת, אבל האישה קראה לו לעצור ונתנה לו לחמניית בן חמה וטעימה לדרך. המשיך קוואנג בדרכו לכפר. כעת לא היו לו מקלות, אז הוא יצר מקצב עם הלחמניה. העיף את הלחמניה באוויר ותפס. העיף ותפס לפי הקצב. כך הלך עד שלפתע שמע קול בכי. כשהתקרב ראה שזו ילדה קטנה והיא בוכה. זו הייתה ביתה של הקדרית. הקדרית שיוצרת כלים מחימר. הוא שמע את האימא אומרת לביתה.
2: או, אני מצטערת. אני מצטערת שלא היה לי מספיק אוכל לתת לך הבוקר.
1: ולקוואנג היא אמרה.
2: היא בוכה כי היא עדיין רעבה.
1: קוואנג אמר,
0: יש לי לחמניית בן חמה וטעימה. את רוצה אותה?
2: אבל הלחמנייה הזו שלך, אמרה הקדרית.

0: אתה בטוח, קוואנג?
1: בטח שאני בטוח.
2: הילדה הרעבה קיבלה את הלחמנייה וזללה אותה בתיאבון רב. אמא שלה, הכדרית, אמרה לקוואנג,
0: תודה רבה.
2: חכה, לפני שאתה הולך, אני רוצה לתת לך במתנה אחד מכלי החימר שאני יוצרת. אתן לך סיר גדול. קוואנג המשיך בדרכו, ובידיו הסיר. כדאי לדעת שאם מקישים על סיר חימר, הוא יכול להשמיע קצב נהדר. הוא תופף ושר, תופף ושר, כל הדרך לאורך הנהר, עד שלפתע שוב נעצר. הוא שמע מישהו נאנח.
0: אוח!
2: היה זה הכובס. הוא רחץ בגדים על גדת הנהר בתוך סיר הכביסה שלו. הכובס הניע את ראשו בצער ונאנח.
0: אוח! מה קרה לך?
2: שאל קוואנג.
0: אוח! יש סדק בסיר שלי. המים נוזלים מהסדק, ואני לא מצליח לחבס את הבגדים. אני לא יודע מה לעשות.
2: קרא קוואנג, תראה מה יש לי כאן, יש לי סיר חימר, קח אותו בבקשה.
0: באמת? אבל זה הסיר שלך.

0: אתה בטוח, קוואנג?
1: בטח שאני בטוח, אמר קוואנג והתחיל ללכת.
0: רגע, רגע, רגע,
1: קרא הכובס.
0: לפני שאתה ממשיך בדרכך, גם לי יש משהו לתת לך. יש לי מעיל יפה שכבר קטן עליי ונראה לי שהוא יתאים לך.
2: תודה,
1: אמר קוואנג, תלה את המעיל על כתפו והמשיך בדרכו. ואתם יודעים, כשמשהו תלוי על הכתף, אפשר ליצור מין קצב כזה כשהוא קופץ על הגב, וזה נשמע בערך כך. כך הלך לו קוואנג בדרך, משחק ומדלג, הוא המשיך ועלה מהנהר ועבר על הגשר. לפתע שמע
3: בר בר
1: מישהו רועד מקור.
3: בר
1: קוואנג הסתכל למטה וראה נער שיצא מהנהר. בגדיו נטפו מים והוא רעד מקור.
0: כך!
1: קרא קוואנג ומסר לו את המעיל.
0: אתה צריך את זה!
1: הנער לבש את המעיל והתחמם.
0: תודה רבה!
1: הוא אמר לקוואנג.
0: אתה ממש הצלת אותי! אני רוצה לתת לך מתנה! אני רוצה לתת לך את הסוס שלי במתנה!
1: קוואנג פער את עיניו ושאל,
0: באמת?
1: הנער חייך והנהן בראשו. קוואנג הודה לו והודה לו שוב, ועלה על הסוס. ואתם בוודאי יודעים, כשסוס דוהר, הפרסות שלו נוקשות באדמה ומשמיעות קצב. כך הוא רחב לו עד שהגיע לכפר. בכניסה לכפר ראה בחור צעיר לבוש בבגדים חגיגיים, בגדי חתן. אבל החתן היה עצוב, כי לא היה לו סוס להרכיב עליו את הקלה שלו.
0: הנה, קח את הסוס שלי,
1: אמר קוואנג.

0: עליו. בכל זאת, אתה בטוח, קוואנג?
1: בטח שאני בטוח.
0: תודה רבה. בוא, בוא, אני מזמין אותך לחתונה.
2: כך הגיע קוואנג לסעודת החתונה. הוא אכל ושתה עם כל המוזמנים. ואז, כשרצו להתחיל במסיבת הריקודים, אמא של החתן שאלה את קוואנג.
3: אתה במקרה מתופף על תוף?
1: אני יכול לתופף על תוף, אבל אין לי תוף.
2: ענה קוואנג.
3: לנו יש תוף,
2: אמרה אמו של החתן.
3: אבל המתופף שלנו לא הגיע, ואנחנו ממש צריכים מתופף כדי לשמח ולהרקיד את כל האורחים. אתה חושב שאתה יכול?
1: אם אני יכול לתופף על התוף שלכם, בטח שאני בטוח.
2: וקוואנג תופף במשך כל החגיגה. כשהגיע הלילה, היה ברור לכולם שקוואנג צריך לקבל את התוף. כך הלך קוואנג עם התוף שקיבל בידיו. כל הדרך הוא תופף בשמחה. כשהתקרב לביתו, סואן שמעה את הקולות. היא יצאה לקראתו ואמרה,
3: קוואנג, בן יקר, יש לך תוף.
1: כן, אמא,

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אוהבים את הסיפורים שאנו מגישים לכם בהסקט, נילי ספרי לי סיפור מהכדור? שתפו עוד חברות וחברים בקישור לפרק. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים, ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור, לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. להשתמש.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר. Cruising down the street in my 6-4, jocking the freaks.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: את

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. ישראל וארצות הברית מעלות את הכוננות לקראת תקיפה אפשרית באיראן. גורם ישראלי אמר לחטפתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם התכנס הערב לדיון. פרסום ראשון, גרסתו של יובל וילנר בחקירת המשטרה. המוזיקאי החשוד שאנס את צ'יילי אתרי ואת נעמה שחר, טען באוזני החוקרים כי בילה עם נעמה שחר בפאב. לאחר מכן הם עלו לדירתו, נעמה לא הרגישה טוב, נכנסה למיטתו והוא ראה בכך הסכמה. כתבתנו עדס גרינברג מוסרת כי אין בידי המשטרה ראיות פורנזיות בתיק, שכן עברו 4 שנים מהאירוע. אף על פי כן, בכוונת החוקרים להמליץ לפרקליטות להעמיד את וילנר לדין. תיק החקירה בעניין שיילי אתרי כבר הועבר לפרקליטות לצורך קבלת החלטה. לאחר שכתף את המקום השני באירוויזיון, נועם בטן כבר מביט אל עבר הפרויקטים הבאים, אך קודם כל מתכנן פסק זמן.
4: כבר סגרתי חופשה, ואני ממש מחכה, ואני צריך לנשום. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, המון המון זמן. יש גם המשך של קריירה עם המון המון דברים על הפרק, מוזיקה חדשה, והרבה הופעות, ועוד המון המון הפתעות שאני לא יכול לגלות כרגע, אבל יש המון המון המון עוד קדימה, אז כדאי שאני עכשיו אקח את הרגע הזה לנשום.
3: נועם בטן אמר את הדברים לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות, בכאן 11. ליד היישוב נחליאל בבנימין נפגע צעיר בן 21 מהקשת נחש ומצבו קשה ולא יציב. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים שיבא בתל השומר. כדורגל נשים, מועדון ספורט קריית גת, זכתה בגביע המדינה בפעם השלישית ברציפות. היא ניצחה במשחק הגמר את מכבי כישרונות חדרה 3-2. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי דניאלה הלנה הברזילאית הבקיעה צמד ומריאן עווד, חלוצת נבחרת ישראל, כבשה את השער השלישי. לחדרה הבקיעו מאיה קבררה ואלכסנדרה ינבה.
5: כאן תחזית. התחזית בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות.
9: אתם בשקו שלכם ונתלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
8: עכשיו אלון פרוכטר. כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: ולפעמים כשאני כך לבד,

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: רדיו סהר.
2: רדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. פרשת מינויו של רומן גופמן לרשות המוסד, פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מבקר בחריפות את היועמ"שית ואומר לקרוא ולא להאמין שהיא מונעת ממנו חשיפה לחומרים חסויים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בתגובה למסמך שכתבה הערב היועמ"שית לבגץ, אומר נתניהו כי החירות שבה הרב מיארה לוקחת לעצמה בלתי נתפסת ושערורייתית, וכי התנהלותה היא חוצפה דיונית שאין למעלה ממנה. קודם לכן מסרה היועמ"שית לממשלה לבגץ את התצהיר של תת-אלוף ג' העוסק בהפעלת הנער אוריאל מקייס. היועמ"שית ביקשה להוסיף לתצהיר חומר רלוונטי נוסף, ובו גם המכתב שהעביר לראש המוסד המכהן דדי ברנע. שלשום ביקש גופמן מבגץ לדחות את העתירות נגדו, וכתב לבית המשפט כי בניגוד לטענת היועמ"שית לא היה לו במה להתקן את בית המשפט, כי לא פגש ביחידות את ג' ולא שוחח עמו לבד. ישראל וארצות הברית מעלות את הכוננות לקראת תקיפות אפשריות באיראן. גורם ישראלי אמר לכתבתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם מתכנס הערב לדיון. לאחר שכתף את המקום השני באירוויזיון, נועם בטן כבר מביט אל עבר הפרויקטים הבאים, אך קודם כל מתכנן פסק זמן.
4: כבר סגרתי חופשה, ואני ממש מחכה, ואני צריך לנשום. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, המון המון זמן. יש גם המשך של קריירה עם המון המון דברים על הפרק, מוזיקה חדשה, והרבה הופעות, ועוד המון המון הפתעות שאני לא יכול לגלות כרגע, אבל יש המון המון המון עוד קדימה, אז כדאי שאני עכשיו אקח את הרגע הזה לנשום.
3: נועם בטן אמר את הדברים לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות, בכאן 11.
5: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי, עוד ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: שלום, לילה טוב לכם. כאן חבר.
1: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון. והיום יש לי ככה פגרה ארוכה שלא הייתי בפודקאסט. ודחינו את הפרק הזה מלא פעמים, והנה אנחנו כאן. צהל קורא לנו, אז לכל ההורים שככה הילדים שלהם אוטוטו כבר עם רגל אחת מחוץ למערכת החינוך, אנחנו רוצים להציע את הפתרונות שקיימים עבור החבר'ה אוטיסטים היקרים שלנו. ונמצאת איתי כאן היום יובל.
2: שלום.
1: אהלן.
2: מה נשמע?
1: אני לא אציג אותך, את תציגי את עצמך. יש לך שם ארוך כזה, תפקיד ארוך.
2: אז אני יובל, אני ראש מדור תתקדמו ביחידת מיטב, שזה בעצם אומר שאני אחראית על מסלול גיוס לחיילים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. תחת המדור שלנו אנחנו בעצם אחראים על ליווי המועמדים, החל משלב הצו הראשון ועד ליום השחרור מהצבא. אנחנו ככה מלווים אותם לאורך כל התהליך.
1: זהו. אוקיי, יובל, אז אני, עוד לפני שרגע נצלול, אני יודעת שיש כמה תוכניות שבעצם מציעות לצהל, מציעות לילדים, סליחה, לחבר'ה הצעירים, איזה שהם תוכניות. זה משהו שלא היה קיים בעבר, כי אני זוכרת שבתור אימא, 12-13 שנה אחורה, ששלשלתי את המעטפה של ביטוח לאומי, לקבל בעצם את ההכרה, ידעתי שיובל יקבל פטור מצהל, וזה לא יהיה רלוונטי בשום צורה. איך קרה שזאת אפשרות?
2: אז אני אגיד שהצבא מתקדם, ויש לנו היום כמה תוכניות לחיילים על הרצף האוטיסטי. באמת האופציית ההתנדבות היא אופציה שעדיין קיימת למי שמקבל פטור, ויכול להגיש בקשת התנדבות ולנסות להתנדב לצבא, בין אם באופן עצמאי ובין אם בליווי עמותה כזו או אחרת. יש את אופציית הגיוס דרך מסלול תתקדמו, שאני מניחה שנצלול ונדבר עליו בהמשך. וממש בשנה האחרונה הצטרפה אופציה נוספת למועמדים בתפקוד גבוה, שלא צריכים מעטפת וליווי במהלך השירות, שיכולים להתגייס גם בתירונות כלל צהלית ולמסלול כלל צהלי לצבא, ללא ליווי.
1: מדהים. והם בעצם, אבל והם בכל זאת מתנדבים?
2: לא. אז באמת, כמו שאמרתי, יש את מסלול ההתנדבות, שזה מסלול שמי שמגיע אליו מתנדב לצבא כמתנדב. כמובן שגם מתנדבים הם חיילים לכל דבר ועניין. ויש את מסלול תתקדמו ואת המסלול גיוס הכלל צהלי, שבעצם במסלולים האלה מתגייסים כחיילים לצבא, עם פרופיל קשיר לגיוס, פרופיל 45, פרופיל 64, כחיילים, לא כמתנדבים.
1: מדהים. אז בעצם המסלול גדולים במדים היו כאן, ובאמת יש לנו פרק שלם על זה, שזה גם אפשרות מדהימה בעיניי, ואני עוקבת אחריהם, ויש למעשה את המסלול שאת מציעה, המסלול שאתם ככה תתקדמו. תספרי לי קצת על זה.
2: אז מסלול תתקדמו זה מסלול גיוס לחיילים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. מועמדים שלצד הבחנת האוטיזם בעצם יכולים ורוצים לעמוד באתגרי שירות צבאי מלא עם התאמות סבירות. ההתאמות בעצם נותנות הליך מיון.
1: תגדירי רגע התאמה סבירה.
2: אז התאמות סבירות זה בעצם הליך מיון ושיבוץ שהוא קצת יותר ייחודי ומותאם. הליך מיון אינטנסיבי שכולל גם רעיון עם מרפא בעיסוק שמתמחה באוטיזם, שמדייקת עבורנו את אופציות השיבוץ ומה בעצם הכי טוב עבור המועמד לשירות. טירונות מותאמת שקורית בבסיס מכווה אלון, בפלוגת יב.
1: את יודעת שאני שירתתי שם?
2: נכון.
1: זה כיף, איזה מקום מדהים.
2: בסיס מדהים, שבעצם אחראי על הכנה מיטבית לשירות.
1: כמה זמן נניח הטירונות לוקחת?
2: אז הטירונות היא בעצם 5 שבועות, שהם בעצם עוברים תכני טירונות, לומדים רגע על הצבא, להכיר את הצבא, להשתלב בצבא, מה זה בעצם אומר להיות חייל, ובעצם מביא אותם להיות מוכנים יותר לשירות. וליווי שלנו במהלך השירות, שזה בעצם השלב שסוגר את הכל. יש לנו חונכות שילוב מיוחד, מערך מדהים שמעל 80 חיילות, וואו. שמלוות את החיילים במהלך השירות, במתכונת שבועית, מגיעות לבסיס של החייל, נפגשות איתו עם המפקד, בעצם מלוות אותם בכל מה שעולה במהלך השירות, ונותנות איזשהו מענה נוסף מעבר למפקדים.
1: לפני שאני אגיע רגע לאיך משפצים אותם, כי אני יודעת שאת אחראית על זה, אני ממש זוכרת לעצמי את זה כרגע עם כוכבית, כי זה חשוב לי. אני רוצה, רגע, יש לי שאלה אישית, את מרשה לי?
2: בטח.
1: איך הגעת לזה בכלל?
2: האמת שממש במקרה, המסלול בעצם הוקם בשנת 2021 באגף כוח אדם בצה"ל, וחיפשו מישהו שיגיע למסלול, להפוך אותו למסלול צבאי. התחלתי את התפקיד שלי במילואים כראש תחום תתקדמו, שהתגלגל לחזרה לשירות, לקבע, שירתתי כראש תחום תתקדמו.
3: זאת אומרת, בכלל התחלת באזרחי.
2: לגמרי.
3: יואו!
2: שירתתי כראש תחום תתקדמו 3 שנים, ולאחר מכן נפתח מדור מתוך הבנה שהמספרים גדלים, וצריך לפתוח מדור שעוסק אך ורק בתתקדמו, ואז חזרתי להיות ראש המדור.
3: מדהים. כמה חיילים נניח יש מגויסים מתחילת התוכנית?
2: יש היום מעל 1,000 חיילים שנמצאים כבר בשירות, התגייסו מעל 1,500 בעצם מ-2021, ב-15 מחזורי גיוס. נכון, זה המון. המספרים רק הולכים וגדלים.
3: איך אתם מאתרים אותם רגע?
2: אז בגדול כל מי שמובחן על הרצף האוטיסטי, בין אם מוכר בביטוח לאומי ובין אם מעביר אלינו את המסמכים, יקבל בעצם דרישת מסמכים, מסמכים שהוא צריך להעביר אלינו, ובהתאם לכך נבחן מה האופציה שמתאימה, הכי מתאימה עבורו. הוא יזומן לצו ראשון, לאחר מכן לפסיכיאטר צבאי, שיקבע מה המסלול גיוס המתאים ביותר עבורו.
3: שזה משהו שהוא, אני אגיד, גם בשילוב עם אותו נער, אותו חייל עתיד להיות?
2: כן, כמובן. בסוף נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לאפשר לו להתגייס במסלול גיוס שהוא מעוניין, כל עוד הוא מתאים אליו.
3: כן, אוקיי. מה השלב הבא?
2: אז אחרי הצו הראשון בעצם מתחילים את תהליך המיון והשיבוץ 10 חודשים לפני הגיוס. מקבלים הזמנה לכנס חגיגי לקראת הגיוס, כנס שבו אנחנו מזמינים גם את ההורים וגם את המועמדים, כדי להסביר על הכל, לתת להם קצת יותר מידע, מה הם הולכים לעבור, איך התהליך נראה. לאחר מכן הם מקבלים שאלון העדפות, כמו כולם.
3: כן, מנילה מה שנקרא.
2: לגמרי. כן. יש להם כנס חשיפת תפקידים, שזה בעצם כנס שכלל סמכויות הצבא מסבירות להם על התפקידים, לאן הם יכולים להגיע, עונים להם על שאלות, נותנים את כל המידע שהם צריכים כדי למלא את השאלון בצורה טובה. לאחר מכן הם עוברים ראיון עם מרפא בעיסוק, שזאת בעצם אשת מקצוע שלנו שמתמחה באוטיזם, על מנת לסייע לנו לשבץ אותם בצורה טובה יותר. בסוף אני לא מספיק מבינה באוטיזם, עם כמה שאני רוצה...
3: למרות שאני ספק שמ-2021 ועד היום את מבינה הרבה יותר.
2: לגמרי, אבל עדיין לא מספיק.
3: כן, אין מספיק, אין.
2: לגמרי, ובגלל זה יש לנו גם צוות מקצועי, שזה תפקידו, לעזור לנו רגע להבין במה אותו מועמד טוב, במה הוא פחות טוב, מה יכול לעבוד עבורו אתגר, מה העוצמות שלו, כדי שהליך השיבוץ יהיה מיטבי.
3: מדהים.
2: ולאחר מכן הם מבצעים בעצם מיונים, רעיונות בסמכויות עצמם, לתפקידים, ומשתבצים בכלל הצבא, במגוון רחב של תפקידים, בכל היחידות, בכל המקומות.
3: שירות של 2 אני מניחה, נכון?
2: השירות הוא על פי חוק שירות ביטחון, בהתאם לחוק, לצורך העניין, כמו כל חייל אחר.
3: מדהים, תגידי. ומה האתגרים? בזה רגע אני אגיד, עבורכם. כי זה חתיכת דבר לקחת, זה חתיכת פרויקט לקחת. כי את יודעת, אנחנו אומרות כאן אוטיזם, ואוטיזם זה מילה ענקית, בתור אימא אני יכולה להגיד לך שפגשת אוטיסט אחד, פגשת אוטיסט אחד. אין כאן, יש קווי דמיון, יש הרבה מאוד דברים שמשיקים, אבל בפועל זה נראה אחרת, זה מגיב אחרת, הם מאוד שונים בהתנהלות שלהם. וגם אני אגיד בצרכים שאתם צריכים להתאים את עצמכם אליהם.
2: נכון.
3: אז מה האתגרים באמת?
2: אז אני אתחיל ואני אגיד שצהל הוא צבא העם, ואנחנו משלבים כחלק מהמחויבות שלנו את כלל האוכלוסיות ואוכלוסיות מקוונות בתוך הצבא. זה חלק מהתפקיד שלנו. אז יש אתגרים, אבל אנחנו מתמודדים איתם גם מתוקף כך שאנחנו חייבים, וגם בסוף אנחנו רוצים. אני חושבת שאחד האתגרים הכי גדולים עבורנו שאנחנו נתקלים בו ביום יום, זה הפערים בין הרצונות ליכולות. בסוף, אם יש מישהו שמאוד מאוד רוצה וכל חלומו להגיע למקום מסוים, אבל הוא לצערי לא מתאים אליו, זה יכול להוות אתגר מאוד גדול. זה ככה שובר לנו את הלב כל פעם מחדש, להודיע למלשב שהוא לא יתקבל למשהו שהוא מאוד רצה, או לדבר עם אמא שמסבירה לי שזה כל חלומו של אותו מלשב. אז רגע, בהיבט הרגשי זה מורכב.
3: כן.
2: אבל בסוף צריך להגיד, החיילים משרתים כמו כלל החיילים, משתלבים בכל היחידות, מפקדים מדהימים, הם עוברים הכשרה שלנו לפני קליטת החיילים, באמת מפקדים, הם מפקדים מדהימים.
3: זה מה שרציתי
2: ויודעים
3: לשאול.
2: ויודעים לשלב בצורה מיטבית.
3: כן.
2: צריך להגיד, ראינו את זה גם במלחמה, החיילים שלנו משרתים באמת בצורה מדהימה, כמו כל חייל אחר, ותורמים בתפקידים מדהימים, בכל הצבא ובכל התפקידים, כמו כולם.
3: זה מטורף, זה פשוט אופציה שאני אומרת לעצמי, אם אני אימא, ואגב, אני בשלב הזה, כי עוד שנה, הבן שלי עתיד, אני מקווה שיקבל צו גיוס, מה שלא חלמתי מעולם שאני אראה אותו במדים, ויש מצב שהוא יהיה במדים. ועודו בן 16 וחצי, 15 וחצי, סליחה, הגדול בן 16 וחצי, זה מרגש אותי ברמות. יש לך איזה סיפור הצלחה, שככה, כמובן, באנונימיות, בלי שמות, איזה משהו שככה, את יודעת שהיה אתגר לא פשוט, ובסופו של דבר, הביא הפתעה.
2: קודם כל, אני מתחברת למה שאת אומרת. אני חייבת להגיד שזה מרגש גם אותנו כל פעם מחדש, לראות את האימא הזאת שעומדת ליד הבן שלה על מדים עם דמעות בעיניים, כי היא לעולם לא חשבה שהוא יתגייס ויעלה על מדים. זה מחמם את הלב וזה נותן באמת את הפוש ללמה אנחנו כאן.
3: אני חושבת שבסוף הילדים שלנו מרגישים רוב הזמן לא שווים, לא שייכים אפילו, אני אגיד. אפילו שהם בכיתות תקשורת, לכאורה עם קבוצות האם שלהם, לכאורה הכל בסדר, קבוצות השווים שלהם, ועדיין בסוף היום כשאתה דברי עם הבן שלי, הוא לא מרגיש שייך לשום מקום, באמת, באמת, חוץ כמובן למשפחה שלו. ומשהו במדים, אגב, כשנכנסתם לכאן וראיתי אתכם עם מדים, זה תחושת שייכות מאוד גדולה, כי כל הילדים בגיל שלי, והנה אח שלי עוד רגע, יהיה במדים. אז מה זה אומר עליי אם אני לא במדים? זה שיש את האופציה להיות כאחד, אפילו עם השוני. זה לא סותר. זה בעיניי ברכה מאוד גדולה.
2: אני חושבת שזאת ברכה שגם עוזרת מאוד לאוכלוסייה הכוללת. בסוף להפגיש עכשיו חייל שלעולם לא נפגש עם מישהו על הרצף האוטיסטי בצבא, ולהבין רגע מה זה אומר, ולהבין שזה ככה פחות מפחיד, אז התחושת שהאיכות הזאת באמת עוזרת גם למי שמובחן, וכמובן לחיילים כן. שלנו, אבל גם לצד השני ולא פחות. אנחנו רואים את זה ביחידות ובלא מעט מקומות. וזה מתחבר גם למה ששאלת על הסיפור הצלחה, שיש לנו חייל, שאני ראיינתי בתחילת שירותו, הוא לא ממש הסתדר איפשהו שובץ,
3: כן.
2: והוא נורא גמגם, הוא נורא פחד וגמגם, ולא הצליח להביע את מה שהוא מרגיש, הוא היה נורא ביישן, והיה לו מאוד קשה לדבר, וככה שינינו לו שיבוץ, והעברנו אותו למקום אחר, והוא עבר להיות חלק מפלוגה ביחידה לוחמת, והוא פשוט השתלב בצורה מדהימה, והגמגום שלו הפסיק, והוא פתאום פרח ודיבר, ואני אראה לך אחר כך סרטון שלו שר מול כל החטיבה, וזה משהו שאני לא יודעת אם ההורים שלו חשבו שאי פעם יקרה, אני לא האמנתי שזה יקרה, וזה היה באמת מטורף להבין כמה המקום הנכון, ורגע המיצוי במקום הרלוונטי, והתחושת הצלחה יכולה לגרום להם לפרוח בצורה מדהימה.
3: זה כל כך נכון, כי המקום הבטוח, אני יכולה לראות תמיד, את יובל, ואגב, את שאר הילדים שאני מכירה, אם במקום שהם לא מרגישים בטוח לרגע, איך, את אומרת, גמגום הוא חלק מחרדה הרבה פעמים, זה מוציא מהם הרבה מאוד שקט, או אימנויות, כל מיני התנהגויות שמבחוץ יכולות לראות לאחרים כמוזרות, זה לא הבסיס שלהם, זאת אומרת, תשימי אותו במקום אחר, שהוא ירגיש שם בטוח, זה פורח, ואת לא תאמיני שבכלל יש שם משהו, אתה תגידי, מה? זה לא יכול להיות שזה אותו ילד. אבל זה באמת זה, מהדברים שאת אומרת, אני מבינה שבעצם אתם גם מלווים אותם. זה לא שרגע יש את תהליך הגיוס, ופה זה נגמר. זאת אומרת, זה עדיין ממשיך לאורך כל הגיוס. איך זה בדיוק עובד במהלך השירות?
2: אז כמו שאמרתי, אנחנו מלווים אותם בעצם עד יום השחרור מהצבא, כולל כנס משתחררים ככה ייחודי להם. יש לנו מערך של 80 חונכות שילוב מיוחד, מדהים, שמלוות את החיילים בשטח. הן בעצם מתגייסות לתפקיד, עוברות עירונות והכשרה, קורס יסודי שמכין אותם ללוות את החיילים. הם לא נשות מקצוע.
3: ומי מעביר בעצם את ההכשרה?
2: אז ההכשרה מתקיימת בעצם בבה"ד 11, חיל משאבי האנוש, מועברת גם על ידי מפקדות הקורס, שהיו חונכות גם הן בעברן, וגם על ידי נשות מקצוע שמלוות אותנו.
3: חיצוניות בעצם שמגיעות.
2: כן, חיצוניות. בעצם נשות מילואים שמתמחות באוטיזם, מרפאות בעיסוק, פסיכולוגיות קליניות וכולי, ככה.
3: יואו, זה מערך מדהים.
2: לגמרי. ובעצם המלוות המקצועיות מלוות את החונכות גם בשטח. זאת אומרת, כל חונכת מלווה על ידי אשת מקצוע, שככה תייעץ להן ותעזור בכל מה שעולה. ואנחנו כאן לאורך כל השירות. זאת אומרת, מעבר לליווי השבועי של החונכת, אנחנו פה אם יש מורכבות עם השיבוץ, אם יש מורכבות עם המפקד, אם משהו קרה ביחידה, אם צריך משהו, זאת אומרת, אנחנו לא עוזבים אותם עד שהם משתחררים, גם באמצעות החונכות, כן. וגם יש לנו מוקד שנותן מענה גם לחיילים בשירות, גם מדהים. להורים, גם למשאבים.
3: זהו, בדיוק, את בדיוק חשבתי על זה, בעוד איך מדברת, שנניח חייל רגיל, סדירניק, לא על פניו, בסדר? אני יודעת שיש הורים שמתקשרים לפקדים. פסול מאוד, בסדר. אני לא שופטת את זה, אבל זה לא. בוא נראה אותי מתמודדת עם זה. אבל זה, להורים יש מענה, זאת אומרת, הוא התגייס, הוא נמצא בתוך היחידה, הוא רגע כבר משובץ. יש קשר למול ההורים?
2: אז אני אתחיל ואני אגיד שאנחנו מאוד מעודדים עצמאות. כבר בשלב המיון אנחנו מסבירים להורים שזה הזמן ללמד רגע את המלשבי לגמרי. שנייה, איך נכנסים לאתר מתגייסים, איך מקבלים את הזימון. בסוף אנחנו מאוד מעודדים את העצמאות הזאת, כי ההורים לא יהיו יד ביד במהלך השירות. כמובן, אנחנו נותנים מענה להורים, במידה והחייל מאשר, הוא מעל גיל 18, אנחנו מחויבים באישורו, אז במידה והם פונים, אנחנו כאן, ונדע לתת מענה, כמובן, כל עוד החייל יאשר.
3: כן.
2: אבל כן, אנחנו בקשר גם עם ההורים.
3: זה מדהים. תגידי רגע, אם אני עכשיו אמא שהבן שלה בתיכון, וכבר עוד שנייה, י' א' כזה, צו ראשון, מה חשוב לך שאני אדע?
2: אני חושבת קודם כל על האופציות. יש הרבה שמגיעים לצו הראשון, לא מוכנים ברגע מה האופציות שיש.
3: שלא לומר בבעלה.
2: לגמרי.
3: שכאילו, מה קיבלתי? איך יכול שהבן שלי קיבל את זה? הוא לא אמור לקבל את זה.
2: אז רגע מה האופציות? זאת אומרת, לאן הבן, בת שלי יכולים להתגייס ובאיזה תצורה? מה המסלולים הרלוונטיים? ומעבר לזה שפשוט יש כאן מישהו ש... בסוף אני כל הזמן אומרת, יש לנו מדור שלם שזה תפקידנו, אנחנו קמים בבוקר בשבילם, זאת אומרת, זה מה שאנחנו עושים בצבא. לעזור למלשבים, לעזור לחיילים, בגלל זה גם התחלתי ואמרתי קודם, שמלשב מקבל שיבוץ שהוא לא מעוניין בו, כואבת לי הבטן, אני לא הולכת לישון בשקט בלילה. אז שאנחנו כאן ובאמת באמת אכפת לנו, וזה חלק מאיתנו. אנחנו לוקחים את זה איתנו הביתה, ואנחנו נעלבים אם הם נעלבים, וכועסים אם הם כועסים, כי זה חלק מאיתנו, ואנחנו פה באמת, באמת בשביל זה. אז גם רגע שיסמכו עלינו, וגם שידעו שיש כאן מי שידאג לילדים שלהם
3: שהם יהיו... שמעטפת שלמה זה נשמע.
2: לגמרי.
3: תגידי, ואני לא יודעת אם זה קרה לכם פעם, אבל כי זה נשמע לי טבעי שזה יקרה, שילד רוצה להתגייס, ורגע רוצה להתניע את התהליך, וההורים לא בעד, לא רוצים, חוששים רגע, לא בטוחים. אני מניחה שזה קורה.
2: זה קורה לא מעט. אני חושבת שרגע שיח שלנו עם ההורים עוזר להפיג קצת את החששות.
3: כן.
2: אני עדיין לא אמא, אבל נראה לי שכל אמא שמגייסת את הילד שלה בלחץ מהצבא, זה לא...
3: זה כבר מתחיל שנתיים קודם, רק אומרת.
2: לגמרי. זה נראה לי טבעי, וזה חשש הוא הגיוני, ועוד יותר להורים לילדים על הרצף האוטיסטי, בסוף זה קצת יותר מורכב. אז החשש הוא חשש לגמרי הגיוני. בסוף, הילד הוא זה שמחליט אם הוא רוצה להתגייס או לא, ואנחנו דואגים לוודא את זה.
3: זה קטע, הוא כבר עובר את גיל 18.
2: לגמרי.
3: וואי.
2: ואז הוא אחראי על עצמו.
3: סוג של, כן.
2: לגמרי.
3: זה מאוד קשה לשחרר.
2: אני בטוחה.
3: כאילו, לילד רגיל אתה אומר, טוב, זה כמו שאני כל הזמן בהתלבטות עם הבן שלי, הוא יהיה בקרבי, לא יהיה בקרבי, כאילו, במצב המלחמה של המדינה בכלל, ואומרת לעצמי, אין לי שום זכות להתערב בזה, בין אם אני דואגת או לא זה שלי, זה לא שלו. כאילו, היכולת לעשות את ההפרדה. ואז אני אומרת, כשיגיע תורו של יובל, האם אני עדיין מסוגלת לעשות הדיבור, דברור הפנימי הזה, ולשחרר את זה?
2: אני בטוחה שפחות.
3: יואו, כן, כן. מצד שני, כשאני רואה אותך, את העיניים שלך, את הלב שלך פה על השולחן, ואת את המערך הזה שאני שומעת, שבאמת ובתמים דקה לפני שדיברנו, לא ידעתי שקיים. וואו, זה כמו 50-60% מהדאגות שלי רגע, אני יכולה להניח בצד, כי אני יודעת שיש אבא ואמא, שיש רגע הגה, מישהו שינהג במקומי ולו במקומות האלה, שאני שם לא נמצאת. שלא לומר שזה בעיניי אחת המתנות הכי גדולות בדרך לחיים עצמאיים.
2: לגמרי.
3: כאילו אם פעם הייתה לי מחשבה לקנות בית פרטי, ושבקומה התחתונה יובל יהיה, שלימים הוא יוכל לגור איתנו כמה שהוא ירצה, באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, hold your horses, כאילו תעצרי ממש לא. כי אם תתני את האופציה, תישאר האופציה. ואם תאפשרי לו את הבחוץ, מבלי התלות רגע בך, תהיה עצמאות בחוץ. וזה ממש כמו אבן משמעותית מאוד בדרך, כי זה עם מעטפת. זה לא רגע זבנג וגמרנו לצאת.
2: לגמרי.
3: וואו, מה אני אגיד לך? איזה מתנה שאתם עושים את זה, עושות את זה. יש פה אגב, חוץ מיובל, יש כאן עוד שתי חיילות שיושבות כאן וקשובות לפרק שלנו. אגב, אם הורים ככה רוצים לפנות אליכם ולשאול שאלות, אפילו אם הילד נניח עוד לא קיבל את הצו הראשון, או בשלב שהוא קיבל, כי כשהוא מקבל את הצו הראשון, אני מניחה שכבר יש למי לפנות. עוד לפני, יכול להיות שיש שאלות, כמו איזה אבחונים להעביר לכם, או חששות לגבי אבחונים, יודעת שליובל יש נניח, סתם אני אומרת, ממציאה, שיש אבחונים, כי יש גם חרדות, וגם וגם וגם, תמיד זה לא לבד. אני אגיד לכם את הכל, אני לא אגיד לכם את הכל, כאילו מין כאלה חששות, יש עם מי לדבר לפני?
2: קודם כל בטח, תמיד, אני גם במה שאמרת, ואני אגיד שתמיד חשוב להגיד הכל, ולהעביר את כל המידע שיש לצבא, אבל בטח.
3: זה יתגלה כך או אחרת, בוא נאמר, בוא נודע על האמת.
2: וכדאי שנדע את זה מראש, כדי להיות ערוכים לזה מראש.
3: כן.
2: אז יש לנו מוקד, גם מוקד וואטסאפ, וגם מוקד טלפוני, שנותן מענה. אני ממש דיברתי השבוע עם אימא לילד בן 12, שרצתה רק לשמוע...
3: וואו, באמת?
2: כן, שרצתה רק לשמוע קצת מידע על המסלול, אז לגמרי אפשר בשמחה לפנות אלינו ונשמח לתת מענה. וגם, כמובן, ברשתות אפשר לקרוא, לשמוע.
3: מעולה, אז אנחנו נשים לינקים להכל. לא את הטלפון שלך האישי, לא, לא. אבל לינק לתוכנית של תתקדמו, וככה, מה אני אגיד לך? זה מחמם לי את הלב ברמות שאני לא יכולה להסביר, וממש תודה שבאתן לכאן כולכן, ותודה על העשייה המבורכת הזאת.
2: תודה לך.
3: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. חיל הים נערך בשעות הקרובות לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג כבר שתי יממות בדרכו לרצועת עזה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי ספינות החיל נשלחו ללב ים והכוח כולל סטילים, סירות של שייטת 13, דבורות ונחתות שישמשו בתי כלא צפים. הכוח הימי אמור לעצור את 50 ספינות המשט במים בינלאומיים ולמנוע את המשך כניסתן למרחב הימי של ישראל. פרשת מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מבקר בחריפות את היועמ"שית ואומר לקרוא ולא להאמין שהיא מונעת ממנו חשיפה לחומרים חסויים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בתגובה למסמך שכתבה הערב היועמ"שית לבגץ, אומר נתניהו כי החירות שבערב מיארה לוקחת לעצמה בלתי נתפסת ושעורייתית, וכי התנהלותה היא חוצפה דיונית שאין למעלה ממנה. קודם לכן, מסרה היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה לבגץ את התצהיר של תת-אלוף ג' העוסק בהפעלת הנער אורי אלמקייס. היועמ"שית ביקשה להוסיף לתצהיר חומר רלוונטי נוסף, ובו גם המכתב שהעביר לראש המוסד המכהן דדי ברנע. שלשום ביקש גופמן מבגץ לדחות את העתירות נגדו, וכתב לבית המשפט כי בניגוד לטענת היועמ"שית, לא היה לו במה להתקן את בית המשפט, כי לא פגש ביחידות את ג' ולא שכח עמו לבד. במדינת איידהו שבארצות הברית התנגשו שני מטוסי קרב במהלך מופע ראווה. לפי דיווחים, ארבעת הטייסים הצליחו להיחלץ מהמטוסים וצנחו בשלום. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי המטוסים שהתנגשו היו מטוסי לוחמה אלקטרונית מתקדמים שמטרתם לשבש ולהשמיד מערכות מקם ותקשורת של האויב. כדורסל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה את הפועל גליל עליון 108-51 והבטיחה מקום ראשון בסוף העונה הסדירה ויתרון ביתיות לכל אורך הפלייאוף. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המשחק נערך ביד אליהו לעיני כמעט 6,000 צופים. גליל עליון מדורגת כעת במקום ה-13, לפני האחרון.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

איך להתלכלך שוב בדמעות שלך, סופים סופם להסתבך ואין מדריך שיתדרך את הלב שלך. כאב סופו להיגמר זה כמו שעון שלא עוצר, אז קחי גם את הזמן איתך. שירים שאז ניגנו לי אור, הנר הזה הפסיק לבור, וכך גם הסיפור שלך. החיים ממשיכים לדור, תביני אין סיבה לחזור, אם רק כל מה שמת

בלי חץ, פגעו בלב המתכווץ ולא הותירו לי ברירה. החיים ממשיכים לדור, תביני אין סיבה לחזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

בשיר הזה יש רק שני אקורדים, זה לא מבחירה, אני מתמודד עם מה שיש, אני לא מלחין, אבל בכל זאת בן אדם, ובסדר, זה בסדר, זה לא חייב להיות מושלם, בן אדם לא צריך להיות הכי טוב בהכל, וגם להתמקצע בדבר אחד אין שום צורך בגדול, זה מעייף, זה מוציא אנרגיה, ואנרגיה זה מוגבל, ושלא תחשבו לרגע שאני אומר לא להתאמץ בכלל, אבל בשום דבר בעולם לא צריך להיות קיצוני,

מסתכל. בקולנוע תמיד יושב באמצע, על הכיסא האמצעי. פופקורן גדול יקר קטן, זה קטן מדי, יקחת בינוני. במידה של החולצה אני מדיום, בעשייה של האומצה אני מדיום, ואין לך עתיד אמר לי מדיום. מין קורא בקפה דווקא די נחשב, קורא גם בחלב, אבל מה הוא מבין? כי כשכל המצוינים ימצאו כבר וכל הגרועים יגרו כבר, מי שישאר בעולם יהיה בינוני. העתיד שייך לכם ולי ולג'וקים. ונכון שיש פה מעבר שגנבתי משיר אחר, אבל בשיר הזה יש רק שני אקורדים. זה ממש מספיק, שני אקורדים. ומספיק זה אחלה, מספיק זה מצוין.

ויש לי את השיר הזה, והשיר הזה יתפוס, וואי וואי. כל אחד יכול לנגן אותו, הוא לא מסובך יותר מדי, כי רוב האנשים לא יכולים לנגן מתי כספי. וכמה אנשים יכולים לשיר כמו צילה דגן? השיר שלי כולם עונים, השיר שלי אולי בינוניים, השיר שלי להיט, וואי וואי. כי היום כל אחד יכול, וכל אחד יכול להיות כוכב בריאליטי. כל אחד יכול להיות במאי עם סמארטפון ושני חתולים. לכל אחד יכול להיות פרצוף מושלם עם פילטר של ארמני. לכל אחד בפייסבוק יש מלא חברים. וכל אחד יכול לגנוב מעבר משיר אחר ולהוציא להיט ענק עם שני אקורדים.

0: אז ישבתי על הברך והתחלתי לנגן ולשיר לך שירים שעלייך אני כותב.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

אתם עשיתם היסטוריה. אתם, כל אחד ואחד מכם.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: רק בן אדם אני, רק בן אדם אני, רק בן אדם אני, רק בן אדם, רק בן אדם.
2: העולם מסתובב והעולם מסתובב והכל קצת מהיר ואין זמן לחשב. אני בא עם הלב מכוון רק לטוב, איך אפשר לצפות מפצעים לא לכאוב, איך אפשר לעבור את החיים בלי לכאוב, למשוך ולסחוב, למחוק ולכתוב. הפחד הפך להיות החבר שלי ברגעים שקשה לי לחשוב. אין לי זמן לעצור ואין זמן לחשבן, אני בא

0: אתם,
1: רק בן אדם,
0: רק אתם.
2: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

כל החיים שלי לא הפסקתי לסבול, הסביבה שלי הייתה עם אופיזול כביכול, ויתיתי שמעגל שלי השמאל בגדול, אבל עדיין זוגיות התסכול ומכשול. ואז אתה שואל לי דור מה זה? חשבתי שאמרת שאתה על זה. אתם לא מבינים זמן שאני חושב על עתיד, מי שמחלק את הוראות כאילו היא פאקינג מעביד. ואז שאני עונה לה ואומר לה להפסיק, היא עוצרת אותי ואומרת שהיא כולה רוצה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.